0: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12.000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega samband manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn. 15. september klukkan 18.30.
1: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár.

0: hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Vertu með okkur í allan dag. Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Þú ert á réttri bylgjulengd, Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12.000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega samband manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn. 15. september klukkan 18.30.
1: Webasto bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótiðir á hverju mótni. Bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
5: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
6: Það þarf kannski að hætta í sjúkraþjálfun og svona gefast upp á meðferð.
7: Nei, það þarf ekki að hætta
6: í sjúkraþjálfun. Það er alveg dæmi það, Alma.
7: Að fólk fari bara ekkert í sjúkraþjálfun.
6: Já, og detti úr meðferð, við erum alveg heyrt af því.
8: Og ég, allavega því sem kemstast, þá engin heilbrigðismenntaður í SÁÁ.
9: Ef að foreldra hætta ekki að vera stjórnendur, þá missa þeir úlinginn sinn frá sér.
6: Já, að segja þetta upp átt við kirkjunni fólk, að við erum að hugsa um að skoða þess logoið ykkar.

0: Vítabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunnar á bylgjunni.
1: Bílson sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
2: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur

0: er lagið og hver flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Bylgjan í 40 ár.

0: Já, góðan dag, velkomin á Fætur. Í dag þriðjudagur, dagur 15. september. Lilja, Ómar og Heimir með ykkur í bítundu klukkan 10 í ofsalega fallegu veðri.
1: Já, og verður það, það bara fínast að vera landa allt, en ansi hreint kalt. Þegar morguninn, rúðan á bílnum, hún var hrímuð.
0: Svo leiði svo.
1: Jep, var það ekki svo leiði sér þér?
0: Nei.
1: Vá, þetta er. En það hlýnar á morgun allt land og það úrhellisrigning allan lið langan daginn.
0: Já, hvað stendur hún lengi, alveg fram á 5 daga eða hvað?
1: Hún stendur, sínst hún klárast það mestu á morgun að verða einhver væta á 5 daginn en ekkert eitthvað svakalegt.
0: Og,
1: helgin bara svona allt í lagi.
0: Já, en það var ofsalega fallið að koma út í morgun, það var svona dagskíman að byrja og samt ennþá stjörnubjart svakalega fallið.
1: Ó,
0: Og svo settist maður inn í bílinn og fór að hlusta til dæmis á BBC-fréttinnar og þá heyrðum að Bandaríkin hafi fyrsta sinn opinberlega staðfest að þau hafi komið fyrir vopn og braut jörðu.
1: Býtum við, vopn á braut jörðu?
0: Aha, í geimnum.
1: Hvers konar vopn er það?
0: Já, það segja þeir náttúrulega ekki nákvæmlega sko, en...
1: Akkur að gefa þetta?
0: Þannig ég var að velta það fyrir mig þegar ég var að horfa á stjörnundar, var ég kannski að horfa á vopn til dæmis.
1: Veitið það, sko ég er svona frekar seinheppin típa og þú veist ég hef ekki verið alveg á gerfi greindarvagninum og ég hef hræðist þetta og hugsaði að þetta mun snúast í andhverju sína nema hvað, og svo hérna í síðustu viku fengum svo dásana stúlkvinni heimsókn að spjalla við um gerfgrind þannig ég ákveðin að gefa þessu sjens tengjana við eitthvað að gemeli mitt og eitthvað svona algjör snill þeir eru bara yttu öllum svona rustpóst og svona auglýsingum og svona geggja, svo bara daginn eftir þá eru allir bandaríski fjölmiðlar fullir af einhverjum dómstagsbám gjör eyðingu mannkyns svo eitthvað ég veist þetta hræðilegt
0: já, en ég held að þetta sé alltaf leið sko, það sem þú gerir sko. En þetta er í fyrsta sinn
1: það mun ekki hafa sinn hlut í að gjöra eða mannkinn og ég vil hleypa
0: nei, ég held nú ekki sko.
1: Þú
0: verður ekki ábyrg fyrir ég held nú ekki það en Bandaríkin sem hafa í fyrsta sinn opinberlega staðfest að þau hafa komið fyrir vopni og þeir segja vopni á brautum jörðu
1: einu vopni
0: og, já, sko, hann heiti Troy Mink hérna, yfir maður bandaríska flugðarsins
1: ég held að vopni heiti Troy Mink
2: Troy Mink, því lít
0: M-E-I-N-K hann sagði þess að vopni nöðsynlegt til þess að verja bandarískar hersveitir gegn vaxandi ógn en gaf engar upplýsingar getu þessi að hvenar því að var komið fyrir þannig að þetta er þá til varnar en svo segir hérna líka að bandarísk stjórnvöld hafa lengi líst áhyggjum að þróun rússa og kínverja á búnaði sem getur truflað eyðilagt gervinetti þannig ég veit ekki sko á hvaða vegferð þessar þjóðir eru sko minnst þetta bara ekki gott sko.
1: Nei, þetta ekki beint svona bjart í morgunsarið
0: Þessast geimvopnavæðingin hún hefur semst aukist samhliða spennu á milli þessari ríkja sko.
1: Geimvopnavæðing
2: En ég meina þetta er nú gömul eða Star Wars var það ekki eitthvað sem Reagan var að
0: Jú, en þetta er fyrsta sem að sko, Bandaríkjan viðurkenna það eða sagt, lýsaði yfir ópenbarlega og staðfest
1: Já, ég veit ekki hvað skal segja sko. Mann líst bara ekki á blikuna en mann líst heldur ekki á allt þetta sem maður heyrir allar þessar ógnir sko, því að
0: eins og gerðurkendina sem ég
1: Nei, já líka, nei bara eins og sko, ástæða fyrir því á svona rökstunningu fyrir því að vopna verðist í geimnum er aukin ógn og ástæða fyrir því að við erum hérna að fyrir upp í kjarnorku vopnunum okkar er vaxandi ógn og við gerum þetta út af það vaxandi ógn þú veist maður bara, út af maður færi ekki þessu upplýsingar og getur maður ekki almennilega sett sinn hvað er nákvæmlega málið
2: en sko þetta bröll kostar miljard á jörðum hvað haldi þetta kosti þannig þetta game
1: peningar sem var hægt að nota í svo margt annað
0: en þú varst að tala gervigrindur og menn hafa náttúrulega mikilvæg að gera henni og þegar hún komið held ég að það ekki bara allir svona forsvarsmenn stærstu gervigrindafyrirtækjan og lísti yfir áhyggjum að við verðum bara að hægja ferðinni
1: Já, en þá er einhver sem segja að þeir eru nú bara að reyna að koma sínum félögum á markað og þeir eru bara að búa til ógnina til þess að sko fleiri fyrirtæki komist ekki að þessu er einhver sem segja það
0: Hann eða hræða fólk frá því, ég veit ég hvað sem það væri snið sko.
1: Ég hræða fólk frá því að taka þátt í þessu kaplum sko.
0: Já, ég skildi, en hræða ég vil fá leið fólk frá því að nota gerðurkendina og gera starfskrifundur, ég veit ekki
1: alveg... eins og mig, til
0: þess
1: núna er ég endur sko minn
0: gang hérna. Þú durur ekki einu bátti þar en sko svo er sagði nú einn þeirra að þyrfti að koma fyrir svona kill switch á henni þannig að það væri bara hægt að íta og í taka þannig bara búm
1: ég fíla það, ég væri til að vera ég skal haldi utan hann Mér finnst ég alveg manneskjan til
0: að gera það. Ég myndi alveg treysta þetta til þess.
1: Eru ekki bara að tala með að sé bara einhver ein manneska sem að þú veist 2-3 árum með eitthvað líkil eins og bandarækjafósti eitthvað svoleiðis eða það verður ekki kill switch á öllum
0: en hugsaði sko ef að gervigreindin sko hún er eins og einhver sagði held ég sérfræðingurinn 150 sinnum klárar en heldur hún klárasta manneskjan
1: á einhverjum sviðum
0: hún er já, ekki mjög, á hún er, þeim sviðum sem nægir til þess að gera
1: hún er ekki tilfinningagrein til dæmis og hún er ekki fyndin
0: Nei, hún er eiginlega hálf leiðið
1: Já, þannig að greind er ekki
0: en býttu þangu til að hún fer að ná þessu
1: Fylja upp einhverja formúlur og leiðis einhver dæmi
0: Býttu þangu til að þú ferð á hérna svona stand-up comedian klúb það sem gerir
1: Það er aldrei að fara að gerast En jú, mögulega er það að fara að gerast en það verður alveg arfaslagt sko.
0: Ég meina þær eru farin að keppa í svona ólympíulu frjálsum íþróttum
1: Já, það eru rosa góðar
0: Hlaupastíllinn er alveg rosalega flottur maður
1: Já, það er náttúrulega vélmenni sem er búinn gervigreind sko.
0: Reyndar
1: Ertu að meina uppistandarinn sé vélmenni
0: sem... Já,
1: okay.
0: Ég er að meina það
1: Nei, ég held að það sé nú ekki að vera að gerast
0: Já, skulum við sjá til
1: Hvað segir Ómar?
2: Nei, ég er að hugsa þetta með húmorinn alltaf sé þetta kennan sko. Ég held að kaldtæðin í síldum að sé eitthvað sem getur aldrei komið í tölvutrækt form sko. Og þá held ég að húmori verði alltaf hálf skrítin sko.
1: Ef það væri hægt að kenna húmor þá væri miklu fleiri sem væri fyndin
2: Já, sko. Ég held að líka
1: Það er ekki eitthvað óulega margir grínastar sem að geta staðið upp á sviði fyrir framan fullt af fólki og verið fyndir Það er ekki margir
0: sko. En ef ég bend á, eins og kom fram hjá sem manni að sko, gervigreindin er orðin svona 150 sinnum klárari heldur en
1: Já, á vissum sviðum
0: Já, en þá er það bara spursmál hvernig hún verður á öllum sviðum sko, tímaspursmál sko.
1: Ég held ekki Ég held hún er sig ekki færum tilfinningagreind sko. Ég held ekki
0: Nú læri það enda
1: Og svona núansa sem að við, svo við erum alltaf maðurinn búin að flækja heilan á sér eða sko lífið sitt svo mikið með alls konar eitthvað tilfinninga núansum sko, þannig að ég held hún náði því aldrei
0: Já, en býtur sko húmóra síðan misjafn milli landa, þú veist, húmóri í Bretland er allt annað heldur en í Kína eða Japan og svo framvegis, þannig að nei, Akkulega. Kannski að verða erfið fyrir hana, kannski tekur hún upp japanskan eða kínverskan húmór
1: Já, og sérhæfi sig bara svo á einu málsvæði Já, kannski. Já, maður sér bara ekki alveg fyrir sér sem hvernig hún aftur að tortum okkur Nei. En við býðum bara spennt
0: Já, eigum að sjá hvort það sé einhverjar góðar fréttir og jákvæðar núna framundan
1: Já,
0: Já.
3: Fín millugróf eða gróf Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
4: Þú fær krónóil, gæða olíur og glussa í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Nau, hann stefnir í 6,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
6: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
7: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
9: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
10: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
11: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
12: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
13: Fréttastofan býður góðan dag, klukkan 7, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Borgarstjóri vill finna tækniskólanum lóði í Reykjavík eftir að samkomulag skólans og Hafnarfjarðarbæjar fór út þúfur. Skólin gæti risið í Úlfarsárdal og segir borgarstjóri að þeir lyftistöng fyrir efri byggði Reykjavíkur að fá skólan þangað. Í sameiginlegri yfirlýsingu Hafnarfjarðar og tækniskólans var greint frá því að samkomulag aðilana uppbyggingu nýs húsnæðis við Flensborgarhöfn væri farið út þúfur þar sem Hafnarfjarðarbæ hafi ekki tekist að útvega skólanum lóðulíkt og fyrirhugað var. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri sagði í Kastljósi á Rúfi í gær kvöldi að hún vildi sjá tækniskólan rísa í höfuðborginni. Óformlega þreifingar til stjórnarmyndunar eru hafnar eftir þingkosningarnar í Svíþjóðum helgina, jafnvel þótt endalega niðurstöður liggja ekki fyrir. Talin hafa verið 95% atkvæða en niðurstaðan ætti að skýrast á morgun þegar utan kjörfundar atkvæði hafa verið talin. Vinstri fylkingin virðist hafa haft nauman sigur í kosningunum og segja stjórnmála skýrendur að mikið þurfa að koma til að hægrið núverandi stjórnarflokkar haldi velli. Formlegt samtal stjórnarandstöðu flokkana myndun nýrra ríkisstjórnar mun að óbreyttu hefjast þegar endanleg niðurstaða liggur fyrir en fyrirfram er ljóst að þær viðræður verða flóknar. Miðflokkurinn sem í oddastöðu hafnaði því að sitja í stjórn með vinstri flokknum fyrir kosningar en lokaði svo jafnframt á viðræður til hægri nú eftir kosningar og sagðist ekki vilja vinna með moderaterna flokk forsætisráðherra. Stóra spurningin þá hvort Madalena Andersson leiðtogi jafnaðamanna náu að sætta sjónarmið og leiða miðflokkin til samstarfs við vinstri flokkin þrátt fyrir yfirlýsingar eftir því sem framkemur í sænskum fjölmiðlum. Slökkvistarfi vegna eld sem kom upp í toppstöðin í Elliðaárdal í gærlauk á 8. tímanum í gærkvöldi en slökkviliðsmenn leituðu þó af sér allan grunum að glóðir gætu enn lengst í húsinu áður en þeir héldu á vettvangi. Eftir það var unnið að reykræstingu sem sagt var að taki tíma í svo stóru húsi. Af myndum að dæma virðist toppstöðin nokkuð illa farin eftir eldsvoðan. Lögregla mun fara með rannsókn og upptökum eldsins. Myndir af vettvangi og allt annað en framvindu málsins má finna á Vísi. Nú þar svo greint frá ótrúlegri björgun hryssunar Vordísar frá Árbakka sem hafði verið týnd í tvo sólarhringa þegar hún fannst í sjálfheldu í Mýrarlæk. Röð tilvelina var til þess að unga hryssan fannst lífs og máli rakið í grein og vísi undir fyrirsögninni. Hún eitthvað óvenjuleg þessi hryssa. Einnig má sjá myndband og myndir af björgunar afrekjunu. Það segi við það nú tekum við langt endurhæfingar ferli hjá hinni lífsegu Vordísi. Nú frétta verða næstaður bylginni klukkan 8, þangað til finnum við alltaf nýjasta í fréttum og sporti og við okkar vísi.

0: Góðan dag, kæri vinir. Velkomin á Fætur. Ef þú voru að vakna núna, klukkan 3:00 gengin í 8, það þriðju dagur, það 15. september. Og við hér í bítinu til 10, það Ómar Heimir og Lilja.
1: Já, og svo maður segir nú bara frá því að þá svona hrollur í okkur
0: hérna.
1: Það svolítið kalt þó að sé fallið þiður. Mm-hmm. Og kalt hérna í húsinu reyndar.
0: Já. Líka. Þetta gerist alltaf þegar kónar á haustin. Maður ekki alveg viðbúin.
1: Nei.
0: Maður gleymir því að maður þurka sér mögulega að stilla einhvern veginn ofnana á svona. Já.
1: Tekum tíma að koma að sér jafnvægi.
0: Já, já. Við lífum þetta.
1: Já, já, en við gerum það, kannski tæplega, en framöndan ýmislegt og hérna hún Linda Heimisdóttir kemur til okkar frá Miðind, framöndastjóri þar. Málstað og það spurningin gervigreindin og áhrif hennar á nám og námsárangur líka og hann var frá merkilega að segja
0: Já, svo ætlum við að fá hana Guðnýju Maríu Jóhannsdóttur til okkar hún formaður skipulagsráðs Reykjavíkurborgar og formaður svæðis skipulagsnefndana sem fer með vaxtamörk höfuðborgarsvæðisins Þau eru aftur komin til tals og hvort að þau nú kannski útvíkaðu eða bara kannski hægt að henda þeim algjörlut á borðinu svo náttúrulega tekniskólin og svo 100 daga verkefnileg 100 dagar eru liðnir
1: þannig
0: að við ætlum að fara líka kannski aðeins ef það við höfum tíma
1: Já, hvernig þetta gengi bara Nú, bændur segjast þurfa skýr markmið núna í næstu samningum við ríkis eftir þetta afgerandi segja sumir nei í atkvæðagreiðslum daginn
0: Já.
1: Hún Margrét Ágústa Sigurðardóttir, hún framkvæmdastjóri bandasamtakanna, hún kemur til okkar eftir klukkan 8.
0: Einmitt, svo rættum við smalamennsku hér í gær, Ómar fór réttir og svo lásum við líka pistil eftir Kolbrúnu Áslaugu Baldursdóttur, formann velferðarnefndar Alþingis og þingmann flokksins. Hún svona að setja sig í spórkindarinnar í þessum pistli og velti fyrir sér hvort að þetta sé samræmist kannski ekki alveg dýravendur á sjónamiðum svo þessar aðfærir að kindunum
1: Já, hvernig er svona rifiðir í hopn þeirra og svo framvegis Já, hún ætlar allan að koma hérna og segja okkur
0: Já.
1: Hvað henni finnst þetta og svo ætlum við að tala þessi opinberu fyrirtæki sem auglýsa á samfélagsmiðlum og ensku slettur þeirra líka
0: Já, Snorri Másson og þingmaði miðflokksins, hann ætlar að koma til okkar við erum svona að vísa í ýmsar Facebook-færslur herferð virk svo var það lóreglan límiðarnir í gervigreindinni svo þjóðuleg kúsi sem er að auðlýsa á samfélagsmiðlum það er spurning hvað það er að setja einhverja skorður til dæmis með það
1: einmitt, menn tala nú oft þetta og hafa verið að tala þetta en kannski ekki mikið gert í þessu sambandi en svo ætlum við að kynna okkur app sem er nú reyndar sér hana fyrir íþróttafólk hann Helgi Jónas Guðfinnsson styrta þjálfari hjá Breiðabliki hann kemur til okkar
0: einmitt, svo styttist í frumsýningu á stóra sviðinni Borgarleikhúsinu það er verki Svikasögur við fáum Kötlu Margréti Þorgeirsdóttur og Hákon Jónasson leikara í sýningunni til okkar
1: einmitt
0: og svo nú eitthvað sem að ég skil ekki nákvæmlega en það sérst ný sería hérna á Sýn Plus sem eru 30 örðþættir sem eru tvær mínútur hver og þeir eru sérst skotnir svona eins og einhvers konar efni á samfélagsmiðla eins og Reels eða eitthvað svoleiðis og þetta er fyrir unga fólkið og hann Unnar og Aron þeir eru ungi menn og þeir ætla að koma að segja okkur frá þessu þetta er skólin
1: En má ég skjóta því inn í talandi þetta? Voru ekki Emmy-velun veitt í gær?
0: Jú, viltu fara yfir það strax?
1: Nei, ekki endilega, en þar Wales kom þar við sögur sætti.
0: Já.
1: Það minnst þú veist að leikari það.
0: Það þú veist að tala sérst ríkið Wales.
1: Já. Veistu hvað hérst ég var ekki þegar að tala
0: Ég kann einhver serið sem heitir Wales.
1: Matthew Rhys, þekkjur hann?
0: Já, kannast aðeins með
1: hann. Ok, tölum við hann að þér.

0: hann sem er heilt þetta lag, ég finn að segja það.
1: Já, frábært lag.
0: Já, Astrid Camera.
1: Já, geggja hljómsveitina.
0: Já, minnst það frábært, hún var skosk, svo hljómsveit.
1: Já, og er svolítið mikið spiluð í nýjum leiknum þáttum Lockerbie slysið.
0: Já, sem er á Netflix það.
1: Já, minni það. Ágætt settir.
0: Þeir eru talandi bíó og sjónvarp og svona, það var, voru Emmy velunin veit í gær og ég nefndi hérna á þannig Matthew Rhys sem er velskur leikari, hann skrifaði sig í sögubækur Emmy velunin.
1: Já.
0: Mætti að verða fyrstur til þess að vinna tvenn aðal leikara velun sama kvöldið.
1: Já.
0: Hvernig er það hægt?
1: Þetta er svolítið merkilegt. Hann fekk sko velun sem besti aðleikari fyrir staka sjónvarsáttaröð.
0: Já.
1: The Beast in Me og svo fekk hann besti aðalleikari gamanþáttasíri fyrir Widow's Bay.
0: Já, yfir náttúrulega gamanþáttasíri.
1: Já, ég bara hef heyrt hvorfa þessa síri.
0: The Beast in Me hefði heitthvað heyrt með Widow's Bay hefði séð svona þessu, menn ég hef aldrei hort á þetta en það er mitt kom fram hjá þeim sem að voru að flytja frétti frá Hollywood að það bara við syngin þess að þætti í Hollywood.
1: Oh.
0: Svo bara allt í einu kemur þetta upp svona.
1: Ok, ógísla fyrir ég sagði ég kannaðist þú hvorfa, ég er búin að horfa á The Beast in Me.
0: Okay.
1: Ég bara fattaði allt í hennu. Svo fannst mér rosalega gott og gaman að Noah Wyle hafi fengið velun sem besti karlleikari alhutur ekki í dramaþáttum fyrir The Pitt. Margir þekkja Noah Wyle úr ER í gaman dag.
0: Pitt, hvað eru þeir?
1: Þeir eru bráðmóttöku í Pittsburgh í Pennsylvania.
0: Okay.
1: Frábæri þættir, vinsanlega torfið á það.
0: Okay.
1: Þeir eru held ég á HBO og þeir eru líka á sjónvarpssímans.
0: Mm-hmm. Þegar Rhys tók við seinni verðlunum sínum þá tilengaði hann hennum frábær og góða fólki í Wales sem átti ekki síður þátt í að móta mig en okkur annar, segir hann.
1: Já.
0: Við erum lítil en öflug þjóð, þetta er ótrúlegt.
1: Já, bara vel gert.
0: Svo sagði hann á velsku Dioch in farf íanun sem þýðir bara kæra þakkir. Þetta er eins og þetta sé frá annar í plánetti.
1: Þú er nú að finna þennan framburðómar til þess að meta hvernig heimist og
0: getur, sér. Díolk, ín, favr, jamn. Þetta er sess að, getur þú fundið þetta? Ég þetta ekki. Hvernig segir maður kærar þakkir á velsku? Og láti gerugendina segja hvað
2: það.
1: Já, eða bara finna ræðinans. Wreath.
2: Já,
1: það kemur. En gaman og gleðilega fréttir fyrir OIS aðdándur að þeir eru að fara í tónleikafarlega aftur á næsta ári. Já. Ómar er búinn að skrá sig á einhvern lista, hann ætlar að köpa sér miða. Sko, þeir sem vilja að köpa miða þurfa að forskrá sig á póstlista á heimasíðu OIS fyrir klukkan 3 að íslenskum tíma 17. september. Þannig að þetta er svona aðeins öðru í sig miðasala. Þannig að var allt vitlust þarna í fyrra.
0: Mm.
1: Eða sko í hitti fyrir þegar að miðar fóru í sölu á tónleikafarlagi þá
2: sko þetta er ræðan
0: já þetta var það þetta var það
1: er þetta bara nokkuð góð og spóra aðeins það bara
2: já það verið róleg
3: finally to the great and good people of Wales who were as much a nurture as anyone else we are a small but mighty nation this is incredible thank you very much

0: Það
1: var ekki lítið sem ég er þetta að segja hér.
2: Alltaf að íslenska hljómið svona út í hennu stóra heimi.
0: Mögulega.
2: Gæti verið.
1: Jachim Vafaja.
0: Jachman.
1: Vá.
0: Jachman.
1: Þetta er mjög sérstætt. Mm. Herðu, en morgunblaðið, aðeins meir úr því hérna, þetta er galin nálgun, segir Jón Karl Ólafsson, fyrirandi fórstjóri Æslandeir, kröfur flugverkja. Virkja segir hjá Æslandeir, en félagsmenn sem starfa hjá flugfélaginu samþjótt að boða til allsherjarverkfalls 23. september. Óskar Einarsson, formaður félags flugverkja, segir að félagsmönnum hafi staðið til boða 3,5% launahækkun. Líkt og nýgengist hefur á almennum markaði að undanförnu, en flugverkjar telja það ekki duga til. Við höfum setið á eftir samanburðahópum sem við miðum okkur við. Þeir hafa fengið 50% af launahækkanir, við fengið 27%.
0: Ég sá þetta í fréttum í gær og þannig verið að miða við tímabili 2020 til dagsins í dag.
1: Mm-hmm.
0: Á þessum 6 árum, 50% af launahækkun hjá þessum samanburðahópum sem ég veit í hver eru.
1: Nei.
0: Og ég fór nú bara að hugsa tilbaka 6 ár og hvar ég var stödd fyrir 6 árum og hvar ég stödd núna.
1: Mm.
0: Mér langar svo vita hvaða hópar þetta eru sem hafa fengið 50% af launahækkun á þessum tímabili.
1: Mm.
0: Það finnst mér bara mjög óeðlilegt.
1: Já, mér finnst 50% alveg svakalega hátt. Er það virkilega þannig?
0: Ég sko, við vitum alltaf ekki hvað samanburðahópa er verið að vísi. Það hefur aldrei ekki komið fram. Ég veit ekki hvaða hópar eru, sko, hvaða hópa flugvirkar geta að máta sig við. Ég bara áttum ekki alveg á því. Hvort það séu þá aðra stéttir innan flugbransans, vantarlega, eða hvað.
1: Já.
0: En ég veit ekki nákvæmlega hvað er verið að vísi í þarna.
1: Ég veit ekki hvort að gervigrindin viti það, sko, en ef að láta hann að giska það.
0: Það spurði hann að hvað
1: sem samanburður hópar hún er þeir eru að vísi í þarna. Ég veit ekki hvort að gervigrindin hún er að hugsa, þar er að hugsa enda. Hún segist að fundi fréttina og er að hugsa ennþá.
0: Já, og það mér finnst alveg mikið að voru 27% að launahækkun á 6 árum.
1: Mm.
0: Þú veist, þannig.
1: Mm. 27%, já.
0: Er það ekki bara
1: maður haldið það, jú.
0: Já.
1: Á 5-6 árum.
0: Og svo nú 3,5% orðan það. En maður, svo sem er ekki með
1: en það sem ég finnst kannski líka bara, sko, hvaða áhrif hefur það á
0: eina íslenska flugfélag?
1: Já. Mér finnst að, hérna, mér finnst að kannski skipta, bara ræður það við þetta.
0: Ég man ekki hvað var tippað á sko, Æslandir ræður klárlega ekki við launakröfunar, þess vegna er þetta fara svona. En kostnaðurinn við þennan eina dag er náttúrulega hleypur á 100 milljóna.
1: Sko, hún nær nú ekki alveg nákvæmlega því hvaða hópa þeir eru með sig við, en líklegast horfið þeir að verulegu leiti til annara flugvirkja og sambærilega tæknimentar að starfa.
0: Ah, ég skil.
1: Jep.
0: Ok. Já, já. Þetta fer vonandi vel en maður hefur áhyggjur að gera það ekki.
1: Já.
0: Það er svo óbúslega mikið á milli.
1: Einmitt.
0: En yfir í allt annað, Airbnb hefur ákveða að verja $250 million eða 30 milljörðum króna til uppbyggingar íbúðarhúsnæðis í Bandaríkjunum.
1: Mm.
0: Það er sagt ég að þessari fjárfestingu sé ætlaði að brúa fjármögnunargat í verkefnum sem hafa stöðvast. En félagið hefur árabil sætt gagnrýni fyrir að íta undir hækkandi húsnæðisverði í stórborgum og svo náttúrulega búa að setja alls konar reglur þetta. En nú ætlar Airbnb að leggja setja mörgum.
1: Já.
0: Þetta er áhugavert.
1: Já, þau eru svo verið að tala Daða Má, Kristoffersson, fjármál og efnahagsráðherra hérna í morgunblæðinu. Hún var mikið niðri fyrir þegar að hann varði fjárlaga fyrunarp sitt í pallborði á fundi samtaka fyrirtækja í fjármálaþjónustu í Smára bíó í gær morgun. Og hann sagði skuldasöfnun í tíð fyrri ríkisstjórnar hafa numið 900 milljörðum króna og aðeins væri ein leið til að fjármálna ríkissjóð. Hann greip ítreka fram í fyrir öðrum, segir hérna, blótað og brýndi röstina. En Hildur Sverrisdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, hún svaraði fyrir sig, segir hér, og myndi á þau áföll sem dunið hefði yfir frá 2019, sem að ég held svo sem að vera að taka með reikningin.
0: Þetta var ólíkt fjörgreinlega, sko. Já. Ég sá þetta fundaboð og hugsaði að þetta er nú kannski ekki mest spennandi fyrir mig í mínum hversti, en ég sé eftir því að hafa ekki mætt.
1: Já, einmitt. En hvað er að þessu liði? en hann benti á það að vissulega þarf að borga og vegna þess að það voru náttúrulega tekin lán fyrir þessum áföllum sem dundu hérna yfir. Og það þarf náttúrulega að borga þau tilbaka og ég er sammálunum í því.
0: Þannig að hann er að setja pílunum svolítið á stjórnarandstöðuna.
1: Já, en að sama skapi, þá náttúrulega má hann kannski ekki saga stjórnina beint óráðsíu þegar hún lendir bæði COVID og svo náttúrulega þessum skelfingum, þessari skelfingu á Reykjanesi þetta.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta náttúrulega setti stóra dæld í ríkissjóð og það náttúrulega ekki kannski eins og ríkissjóðin hafi bara verið að sulla bara með peninga
0: en má kannski ekki líka alveg taka það með inn í myndina að sko þó að þú hækkir skatta og þýðir ekkit endilega og fáir meir tekjur
1: já, það einhversta línan sko
0: fólk dregur náttúrulega saman yep. seglin og já. Kannski keiri minna eða versla minna eða...
1: já það þarf ég að bara segja fólki þannig já. Að það minga tekjur ríkisins í gegnum það og svo náttúrulega virðis eitthvað skatta fólk versla minna þá minnir mm-hmm. virðis eitthvað skattur í ríkisjóð og svona þetta einhversta línan dregin
0: já þannig að mögulega væri sniðut að hækka ekki gjöld og skatta svona mikið
1: já.
0: Mögulega en ég ekki hagfræðingur
1: nei en hinga til svona dagi verið frekar rólegur og svona
0: já.
1: Hann hefur kannski bara mist kúli þarna píldu orði svolítið þreyttur á þessu,
0: já hvað? Kannski en svo las ég hérna fréttin á vísi í morgunsárið að drauma brúðkaup Donalds Trump yngri og Bettina Anderson sem að heitir núna Bettina Trump á tveimur enga eigum í Bahama eigum í vor var að stórun þetta fjármagn af rússneskum auðjöfri sem hefur tengingar til Kremlar og Vladimir Putin þetta sem satt hann Umar Kremlev hann sótti þetta brúkup og greinlega fjármagnaða en hann var í skömmu fyrir brúkupið í opinberi sendinefnd Vladimir Putin til Kína
1: já.
0: Og hann hefur líka fengið heiðursorðu þessi maður, mér finnst þetta svolítið merkilegt bara að fá einhvern mann til að borga brúkupið sitt
1: já.
0: Mér, ég bara vildi mér hefði dottið þetta
1: já, þurfum að komast í samband hann að rúsa er hann kannski bara að gefa hann sér útferð að styrkja
0: hann getur verið, hann trúið svo mikið ástin
1: já, akkurat, bara inn hérna ég lokum það er sem sett verið að skrifa það í morgunblæðinu að stóraukinn gjaldtaka sé í þjóðgörðin núna og áallar rekstrar þykir þingvall á náttúruverndarstofnunar 850 miljónur í ásýðir hér náttúru og innviðagjald á að bætast við og þannig að
0: það er
1: líka Alltaf hann endi í Reykjavík.
0: Rosalega, er þetta sérstök vegferð? Hvað glemdist að segja upp
1: rólega það var, var upphaflega fréttin sko.
0: Og svo lætur bæjarstjórinn í Hafnarfjörð ekki ná í sig.
1: Nei, en sko, hann kannski er ekki mikið inn í þessu máli, hann nú í tekin við, en Orri Björnsson, oddviti sáttfarslossins, tekja nú máli vel og hann segir held ég að það anda nú ekkit köld á milli Hafnarfjarðarbæjar og tekniskólans eftir ákveðið að vara að falla frá uppbyggingu skólans við Flensborga höfn í Hafnarfjörði.
0: Ok, Ómar já. Er með aðra sögu
1: Já, býttu svo ég haldur nú bara aðeins áfram Í sameilir yfirlýsingu tekniskólans og Hafnarfjörðar sem var gefur út í gær kom fram að Hafnarfjörðarbæ hafi ekki tekist að afhenda tekniskólan lóðina sem þeir höfðu var undir skólan í taka tíð og óvíst sé hvenar af því hefði geta orðið þannig að þeir gátu bara ekki beða lengur tekniskólin, en hvað segir Ómar?
2: Nei, hér bara verið að mæra og tala upp iðnám ár eftir ár og það þarf að geta, þá þarf að geta mennta fólk, sko. Það vantar.
0: Ég bara botn ekki til að búa að tala með skóla í sko mörg ár mm-hmm. búa ákveða staðsetninguna á allt
1: kannski má ég lesa þetta Orri segir, þetta var þannig að við vorum að útvega lóða landi þar sem vorum margir lóðarhafar og margar fasteignir fyrir og það tók meiri tíma að reikna var með á endanum fóru tímalinu bara ekki saman þannig að tekniskólin gat ekki beðið lengur eftir okkur þannig að bærin var að reyna að leysa hvort mál sem ekki gekk nóg rætt en ég veit ekki alveg með þetta með leigu samningin, hvort það hefur glemst eitthvað kemur allan ekki fram hérna
0: var það ekki fyrsta fréttir
1: jú, það var fyrsta fréttin
0: okay. Þetta er undralt
1: mál ef að trúa því, þá hvernig að við sagt þetta
0: ég bara veit ekki hverju er hægt að trúa lengur
3: vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BN bylgjan mælir með Celebrating George Michael Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham! Innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn vera einn besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með

0: sex árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
1: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Löng helgi í útlöndum framundan. Bíllinn þinn velkominn í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
4: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
5: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.

0: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
1: Gaspumpur á Loko Hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
3: Kíktu á tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is.
4: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Þú ert að hlusta á Bíti á Bylgjunni.
8: Klukkan 26 minnti gengin í 8 fyrir góðan málstað segir hér allt sem þú þarft á einum stað fyrir íslensk mál og texta.
9: Já, það er að gera minna þetta núna þegar að haustar og skólarnir byrja og svo getur þetta leikenda líka nýst okkur bara hérna á vinnustöðum. Linda Heimisdóttir frangatistjóri miðendar, hún er sestirni hjá okkur. Velkomin Linda.
10: Kæra þakki.
8: Miðend og málstaður, málfríður og reymur og svo framvegis.
10: Það eru mörgnöf.
8: Hvað er þetta allt saman? Getingu spurt.
10: Já, við erum svona máltækni fyrirtæki sem hefur verið starfandi á þessu sviði í 11 ár og erum að vinna að því að búa til bestu máltækni fyrir íslensku og við fórum fyrir 2 ára síðan í lofti með málstað sem er þá svona vettvangurinn okkar sem að saminar öll bestu tólin sem að við höfum verið að þróa í þennan áratug sem að við höfum verið starfandi. Og málstaða þá getur sendt inn texta og fengið yfirlestur í málfræði, hún lagar stafsetningavillur og svona málfræðivillur og svo leis og getur líka gert meira, hún getur einfalda texta fyrir þig að búið til samantekt. Svo er hennar reymur sem er talgreinir, umbreytir íslensku tali í texta. Erlendur er mjög öflug velþýðingalaust, hún er sérstaklega góður í að þýða yfir á góða íslensku.
8: Erlendur texta?
10: Já.
8: Og hvað, ekki hvaða tungumál sem eru það?
10: Það eru mjög mörg tungumál í boði, ég hef ekki nákvæma tölu en það eru mörg tungumál og þú veist, hann virkar í báðar áttir. Og svo er náttúrulega snara þarna inni sem sem að mörg hafa verið að nota í mörga ár og við sem þetta erum að taka snöru inn að málstaða, þarna er stærsta safn orðabóka fyrir íslensku og líka fjölmála orðabækur líka.
9: Ég sé líka sko að sérstaklega tekið framhendin á málstaður.miðin.is að gögnin þín eru ekki notuð til þess að þjálfa gervigreindalíkun.
10: Akkurat.
9: En hvað, hvernig eru þau þá þjálfuð?
10: Já, það er bara mikil vinna sem að liggur á baki því að þjálfa svona tól og við höfum bæði verið bara að safna gögnum og nýta það sem er til opið, risa málheild og svo framvegis. Við höfum verið að útbúa okkur eigin gögn, svona gerfi gögn, með því til dæmis að taka góðan texta og skeita villum inn í hann. Það er ein aðferð sem að við beitum til að búa til gögn fyrir málfriði. En svona gagna öryggi er mjög mikilvægt og við leggjum mikið upp úr því að fara vel með gögnnotendan okkar. Við eins og segir á síðinni þá þjálfum við ekki á neinu, við söfnum ekki neinu, nema bara notendur velji það að senda okkur endurgjöf ef við erum ósátt við kannski eitthvað sem að gera grindin er að gera við texta þeirra. Já, þannig að þetta er bara mjög mikilvægt atriði og þetta er eitthvað sem að margir eru að velta fyrir sér núna á þessum gervigreindar tímum, hvort að gögnin séu örugg þegar maður er að nota ýmislega tól.
8: Akkurat. Nú, svo reykir nú augun hérna í eitthvað sem ég ekki sé að lýsa. Hvað er það? Ljóslestur skjala?
10: Já, ljóslestur, þetta er íslenskt orð yfir það sem kallaðu ensku OCR. Og þetta snýst sérst það að taka PDF-skjöl og myndir til dæmis og sem að eru með texta á og umbreyta því yfir í textaform sem er hægt að vinna með. Og þetta er eitthvað sem hefur kannski ekki virka sem skildi fyrir íslensku lengi vel, af því að við eigum alltaf okkar sér íslensku stafi. Þannig að við erum búin að vera að vinna í því að búa til mjög góða svona lausn fyrir íslensku. Þannig að núna getur fólk til dæmis bara sendin kannski skýrslu á PDF-formi með myndum og gröfum og öllu inn í málstað og fengi hana tilbaka yfir lesna og það sem allar myndir og allt heldur sér. Þannig að núna er orðið einfaldara en nokkur sinna áður bara að þýða skjöl eða lesa yfir í heilu lagi.
9: Sko, það er nörgulega einhverja sem er hlusta sem að hafa ekkit heyrt málstað. En þeir eru satt með 40.000 nóndum.
10: Já.
9: Það sem þetta er vel gert.
10: Já, við erum alltaf bara rosalega ánægð og þakklátt fyrir viðtökurnar á þessum tveimur árum og við fórum nýlega yfir 40.000 nótenda markið. Það er alltaf mikið að gera hjá okkur haustin, þá eru skólarnir að byrja og nemendur og kennara að koma aftur til starfa og þetta er náttúrulega tól sem að nýta sérstaklega vel í námi en svo víða annars staðar líka. Við erum eiginlega bara öll að vinna eitthvað með íslenskt tal og texta á hverjum degi eða svona flest okkar í einhverju mynd, hvort sem að við erum að bara skrifa eitthvað á Facebook eða bara í okkar störfum.
8: Akkurat. Blaðamenn geta nýtt sér þetta ábyggilega.
10: Já, þetta er mjög vinsælt tól hjá blaðamennum. Við erum bara mjög ánægð að sjá það. Það er metnaður í blaðamennsku á Íslandi fyrir því að náttúrulega setja fram góða texta.
9: Er yfirlesturinn, er það vinsælasta tólið?
10: Já, sko, yfirlesturinn er mjög vinsæll, snara er náttúrulega mjög vinsæll líka og svo reyndar er það netskrafli sem er líka inn í
8: að málstað. Ég ætla að minnast á það, undir leikir hefða, gáta dagsins og netskrafli.
10: Já. Þetta er sívinsæll, netskrafli er bara til núna síðan 2015, er jafn gamalt miðeind. Og það eru alltaf bara fjölmargir þúsund mann sem er að spila þarna reglulega.
8: Það segir hérna í upplýsingu frá okkur sko að þið eru með einhverja nýja stigatöflu, hvað er það?
10: Við höfum alltaf eðlumálsir samkvæmt, þá höfum við mikinn áhuga á svona gerfgreind hjá miðeind, alltaf vinna með að þróa okkur einn gerfgreinda tól, en við höfum líka verið svona í samvinnu við til dæmis erlend gerðargrindafyrirtæki sem eru að þróa þessi stóru risamáleikun, ChatGPT og Claude og Gemini og svona þessi tól sem að við erum flest vanna að nota svolítið mikið í daglegu lífi og það sem að við höfum verið að gera nú lengi vel er að sest, við höfum verið að útbúa svona mælipróf og við höfum verið að mæla hversu góð þessi líkun eru í íslensku. Og fyrst þegar við svona byrjuðum á þessu fyrir kannski þremur árum að þá vorum við aðlega einbytt okkur að svona tungumálu sjálfu. Þegar þessu tíma svona fólk man kannski eftir í þegar tekið við til hér kom fyrst út að það var ekkert sérstaklega gott í íslensku. Það var mjög augljóst að hérna, ef einhver texti var skrifaður að gera greint og svona skrýtnar villur og vera búa til orð og annars slíkt. En svona hefur bara mikið vatn runni til sjáar og núna eru þessi stærstu bestu líkunar orðin alveg gríðalega góð í íslensku en þar sem að þau skortir kannski er svona betri skilningur á okkar menningu og svona sögu og ýmsu. Þannig að við fórum bara í allsherjar yfirhalningu og erum búin að vera núna í sumar að vinna að glænýju mæluprófum og núna er komin út ný stigatabla á stigatabla.is. Þannig hvet fólk til að fara þangað og svona kynna sér, hvernig þessi líkan er að standa sig.
9: Já, í efsta sæti er GPT-6 Astra.
10: Já, glænýju líkan sem að kom út í síðustu viku held ég að fyrir tveim vikum, hvað svo þess, frá OpenAI, en þau sjá kannski að það skorar ekkit rosalega hátt, en það er þetta mjög erfið próf.
9: Við vorum nú að ræða sko hérna aðeins áðan áður þú komst að sko gervigreindin kannski næra ekki þessu núun sem í menningu og svona þannig sko þannig að hún gæti aldrei sko tekið yfir þá greind, svona þessa menningargreind og ég sé með þetta þær skora allar mjög lágt í dægur menningu.
10: Já, þarna að vera að prófa líkunin í til dæmis frösum úr íslensku sjónvarpsþáttum og kvikmyndum og svo leis og eða auglýsingum þar að spyrja hvar er þessi frasi uppruna sinn og þú veist margt af þessu sem maður verið að prófa þau í þarna er líka bara eitthvað kannski sem maður er ekki til á netinu mjög víða veist, þannig að þau hafa ekki lært þetta af neinum heimildum en það er svolítið gaman að rýna í sig gögn að til dæmis vera að spyrja þarna frasan sjálfsagður réttur allra, munið þið, veitir þið hvað þetta uppruna sinn?
9: Sjálfsagður réttur
8: allra.
10: Já, þetta er sérst SS. en ég held að það verið, mér minnir að það verið Claude Opus líkanir sem að svaraði því að þetta kæmi úr mannréttinda yfirlýsingu saminu þjóðan. svo skellilegt fýræðina þannig í réttur.
9: Það er mjög gott. Þetta er svolítið skemmtilegt.
10: Já, já, þau náttúrulega svara alltaf og þetta er náttúrulega hlutað með þessi líkönn að þau fara með fleipur og þau vilja alltaf eiga svar við öllu sko, þótt að þau hafa enga forsendur til þess að svara því sem er að spyrja um.
9: En er fallstjórn, er það fallbeying?
10: Já, já.
11: Og þau standa sér vel þar.
10: Þau standa sér rosalega vel þar og þarna er við vorum líka með svona sveipa próf í gömlu stigatöflinni og við ákveðum við vildum hafa áfram eitthvað svona sem að gefur eitthvað merki um hvernig þau eru að standa sér í málfræði og það skiptir í raun ekki á þessu stigi málsins máli fyrir bestu líkönin en það skiptir máli fyrir kannski svona aðeins lakari líkön. Það er náttúrulega mörg opin líkön sem að hafa verið að koma út undanfarið sem er ekki jafngóð í íslensku.
11: En þetta er þessi orðatiltæki og fallstjórnin eins og Lilja sagði og málfarsleiðrétting og svo framvegis, þannig að meðal einhvern efsta hérna gerfugreindar appisins er Astra sem sagt er 7, er 7 reyndar, er það getur mér? Að 10?
10: Jó, 7-10.
11: Það er ekki sérstök.
10: Nei.
11: Ekki fyrir einhvern sem þykist við allt.
10: Nákvæmlega. En það má líka minna á það, við möttu kannski flest ekki skora mjög hátt á sumum þessara prófa við manneskinnar. En það er mikilvægt fyrir svona mælipróf að þau séu erfið til þess að það séu eitthvað marktækt við niðurstöðnar.
11: En sérðu bara ekki gerðurkendin að verða bara æ betri í þessu?
10: Jú, bara alveg klárlega. Sko.
11: Þangur þú læri einhvers konar fullkomun eða hvað?
10: Já, þegar stórt er spurt, núna er OpenAI að tala að þau gera ráð fyrir því að þau verður komin með líkan í notkun innan hús hjá sér fyrir lok ársins sem að verður þá svona allsherjar eða sem að þau skilgreina sem allsherjar gera greint eða AGI og það verður forvitlegt að sjá svona hvað gerist á næstu missurum í þessum efnum. En eins og að bara hvað varðar íslenskuna sérstaklega að þá hefur það samt ekkert alltaf verið þannig að þetta sé einhver línulega bæting. Það eru sum líkur kannski frá ákveðnum fyrirtækjum sem að stundum vera verri, þess að milli kannski ein útgáfa líkani er verri heldur en svo sem kom á undan. Þannig að það er nauðsvöld að hafa svona aðhald og það er eiginlega svona fyrst og fremst tilgangur með því að halda út í svona stigatöflu er að veita fyrirtækjunum aðhald. Þau vita alveg af því þau eru að vera að mæla þau og þau vilja náttúrulega standa sér vel.
11: Lilja reyndar á því að hún muni aldrei ná því að verða fyndin og ná svona húmor.
9: Sko hún er í 22 í dagumenningu, það er efsta einkunin.
11: En það er ekki núl, hún er í 22, sko. Þannig að einhvern veit að verða hún í 100.
10: En það segir okkur að blæmist að því að íslenskan er hún svo góð, þetta sem að kemur út úr þessu líkunum og þannig að við erum að reyða okkur meira og meira á þessu líkun til þess að skrifa fyrir okkur texta og þá er gott að hafa í huga að þótt þetta hljómi allt rosalega vel, að það þar getur verið að það sé, við séum villur þarna og fleipur og
11: taka hana með fyrirvara.
10: Já, klálega.
9: Áhugavert, málstaður.miðind.is eða bara miðind.is og svo að stigatabla.is, þannig að það er þetta farin á alls konar lén í dag. Linda Heimisdóttir, framkvæmdastjóri miðindar, takk kærlega fyrir spjallið.
10: Já, takk sem er leiðis.
12: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn, einstök íslensk mynd 12.000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá er hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega sambands manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn, 15. september klukkan 18.30.
13: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
14: Nýr Nissan Leaf. Rafbíllinn sem rutti brautina er kominn aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsælasta rafbíl heims. BL Safraða.
15: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
16: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
17: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
18: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
19: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Æsland er.
20: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
21: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
20: Við elskum þessar hellur.
22: Sagður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúksusinn bíli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
23: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
24: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
25: Er þinn vinnustæður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
26: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurrkara meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lagra verði. Húsasmiðjan.
27: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
28: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
29: Dale Carnegie. Dale.is.
30: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
31: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
32: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
9: Kíkjum örsnögt út í umferna, hún frekar lítil eins og á höfuðborgarsvæðinu. En það góð teppa hérna úr Hafnarfirði inn til Reykjavíkur við hringtorkið hjá N1-um. Það kemur svona sem ekki óvart. Og umferðin líka farin að þyngja svolítið vel úr Grafarholti, Úlfarsárdal, Mosfellsbæ inn til Reykjavíkur. En svo bara allskyns viðgerðir og vegaframkvæmdir sem eiga sér nú stað um allt land. Allar upplýsingar það að finna á umferðin.is en það líka hægt að hringja í þjónustusíma vegagerðarinnar sem 1777.

0: Klukkan vantar þá 17 mínútur í 8. Hún Guðný María Jóhannsdóttir, hún formaður skipulagsráðs Reykjavíkur og formaður svæðis skipulagsnefndar sem fer með vaxtamörkin sem við ætlum að ræða við hana hérna. Hún komin til okkar, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Við ætlum nú að ræða kannski eitthvað fleira við þig líka. Við ætlum nú að kannski að tala líka bílastæðamálin hérna í borginni og fáum kannski að rappa við aðeins tækniskólan ef við komum því líka að. Mm-hmm. En ef ekki byrja á 100 daga listanum.
1: Jú, við hérna nýr meirihluti lagði fram 100 daga lista, verkefnalista og meðal annars voru þar 100 daga verkefni sem að við kláruðum í síðustu viku og það, það var alveg skýrt þegar við lögðum að staða í rauninni hvað umboð við hefðum í kjölfar kostningana til þess að fara í ákveðin verkefni og við töldum að það væri góð leið til þess að það lægi alveg fyrir gagnvart okkar kjósendum og borgarbúum hvað það væri sem við varum að fara að ráðast í. Og það hefur reynst okkur vel að vera með þetta bara í þessum skýra verkefnalista, þannig að það sé að haka út þau verkefni sem að þar eru.
2: Mm-hmm. Var eitthvað stress að klára eitthvað?
1: Já, það var stress að klára.
2: Hvað var síðast að haka við?
1: Það er í rauninni bara summa þessum verkefnum voru þannig að það þurfti auðvitað að fara með þau í gegnum ráðið og hérna undirbúa þær breytingar og svo þarf auðvitað bara að samþykja breytingu og reglum sem að fara svo mögulega fyrir borgara og jafnvel upp í borgarstjórn. Mm-hmm. Þannig að þetta tekur allt tíma. Mm-hmm. Þannig að við vissum alveg að yrði svolítið bratt að setja mörg þessara verkefna á 100 daglistan. Mm-hmm. Og við vorum meðal annars að breyta eins og í umhverfis- og skipulagsráði, þar sem að ég er formaður, þar vorum við meðal annars að breyta reglum um fjölda bíla og hjólastæða í Reykjavík með það markmiði að afnema þar hámörk sem voru sett inn fyrir nýbyggingar og endurgerð á reitum. Mm-hmm. Og þar vorum við einnig aðeins að breyta viðmiðum, þannig að það var verkefni þar sem að í rauninni við þurftum að undirbúa mjög vel og fara vel í gegnum, velta fyrir okkur hvað áhrif það myndi hafa. Þannig að þær reglur, já við breytum þeim, þannig að nú erum búin að afnæða þessi hámörk, þannig að við erum bara að koma til móts við uppbyggingar aðeila þar sem að hafa í rauninni svolítið í langan tíma talað um að við erum að byggja hér nýjar íbúðir í fjölbýlshúsum þar sem að vantar fleiri bílastæði. Og með breytingu á þessu reglum erum alls ekki að segja að við séum að kalla á að það sem verði fleiri bílastæði á yfirborði. Heldur erum við að hvetja uppbyggingar aðalega nú sem áður til þess að þau verði í bílastæði kjöllurum eða sérstökum bílastæði húsum sem við sjáum mikið erlendis sem eru svona fjölnota hús sem að þar eru kannski leikskólar eða verslun og svo bílastæði þar fyrir ofan. Mm-hmm. Þannig við töldum að það væri rétt hjá okkur að breyta þessu. Það sem við gerðum líka var að við vorum að skerpa eins og verkla í varðandi íbúa gerðir. Að það hefur verið mjög bindandi í deiliskipulögum í Reykjavík, hvaða stærðir eiga að vera á íbúðum, ákveðnum uppbyggingarreitum. Mm-hmm. Og ákveðnum lóðum. Þannig að við töldum rétt að við myndum aðeins svona létta á þessum kvöðum. Mm-hmm. Með því að uppbyggingaraðlar fengju þá meira það að segja, því að þeir eru auðvitað þeir sem þekkja best hvernig eftirspurnin er á markaði hverju sinni. Mm-hmm. Hins vegar er Reykjavíkuborg auðvitað með skipulagsvaldi og við þurfum alltaf að hugsa um stóru myndina. Þannig að í nýjum hverfum eða nýjum borgarhlutum þurfum við alltaf að huga að því að uppbyggingin sé í samræmi við þá innviði sem við ætlum að byggja. Mm. Þannig að við þurfum að tryggja að skóli byggður nýju hverfi að íbúasamsetningi sé þannig að það sé eftirspurn mm-hmm. eftir skólanum og leikskólanum. Mm-hmm. Og þetta þurfum við að huga samgöngunum þannig að þær virki og svo fleira og svo framvegis.
0: Skipulagsmönnum voru nú oft gaggrind hérna áður þeir tóku við mjög mikið. Var eitthvað svona sérstakt sem að þú klóraðir í höfðunni þegar þú komst þarna inn og áttaðir það?
1: Í rauninni er það bara það sem að ég velti fyrir mér og spurði mig mjög oft var það við erum auðvitað hér að skipulagja borgina með við það að hér séu komnir ákveðin innviðir. Mm. Við erum að skipulagja borgina með við það að hér séu komin, hér séu búið að stór bæta almennssamgöngur. Og það er bara ekki orðin raunin, þannig að ég hef svona svolítið nálgast þetta þannig að mér finnst vanta þarna einhvern millileik til þess að við sjáum að þetta raungerist. Mm. Þannig að ég skil alveg hugmyndafræðina og það við viljum auðvitað hér geta farið meira á milli með almenningssamgöngum og við komum straðar á milli staða og það séu skilvirkari. Mm. En við erum að mínum að þetta komin mögulega of langt í því að skipuleggja og íbúar fluttir inn í þéttingarreiti sem að verða mögulega uppi þessa almenningssamgöngur sem að munur raungerast. Mm. En það, við þurfum að leysa máli þangað til að það verður.
2: En nú er náttúrulega óvissa með borgarlínuna eftir að nýjir meirihluti tók í Reykjavíkurborg, þannig að það getur orðið bara ákveðin forsendubrestu fyrir þá sem hafa flutt inn á þessa þetningar.
1: Sko, óvissan borgarlínu eða almenningssamgöngu uppbyggingu á höfuðborgarsvæðinu er fyrst og fremst fjármögnunar hliðin að hálfu ríkisins. Mm. Þar er óvissan. Mm. Við erum alveg skýr með það að við ætlum að stóra efla almenningssamgöngur í Reykjavík. Mm. Þannig að við þurfum auðvitað vissu fyrir því hvernig á fjármagna það vegna þess að ríkin náttúrulega er að koma þar inn með stærstan hluta. Mm-hmm. Þannig að við þurfum auðvitað að skera og að fá svör við því hvernig ætlum við að klára þetta verkefni
0: mm.
1: af því að þetta eru auðvitað verkefni sem búið vera í langan tíma í undirbúningi
0: mm.
1: og við verðum líka passa okkur á því þegar kemur nýr meirhluti í borginni þú veist við ætlum að halda áfram með þetta verkefni en það ekki undir okkur komið það ríki sem þarf að svara okkur það hvernig á fjármagna þetta
0: Já yfir í næsta mál eins og vaxtamörkin margir nú hafa nú klóra sér í höfðinu yfir þeirri ákvörðun sem var tekin á sínum tíma
1: Já
0: hvernig er staðan með það og borginna
1: Sko já eins og þú sagðir þá ég formaður í svæðisskipulagsnefnd á höfuðborgarsvæðisins og svæðisskipulagið var samþykkt árið 2015 Þar voru skilgreind ákveði vaxtamörk og við nýr meiri hluti aftur verkefnalistin okkar, þar alveg skýrt á fjóralistanum okkar að við ætlum að endurskoða þessi vaxtamörk út frá því að opna á uppbyggingu á nýjum svæðum
0: mm-hmm.
1: og við erum líka með á verkefnalistanum okkar, við ætlum að fara í að skipuleggja nýja byggð í Geldinganesi, á Geldinganesi, þannig að það kallar á breytingu á vaxtamörkum. Það hefur verið mikil umræð þessi vaxtamörk og við teljum að nú sé bara alveg komið tími til þess að við setjum sniður og ræðum það,
0: mm-hmm.
1: hvort að það sé komið að endurskoðan þeirra.
0: Mm-hmm.
1: Og við eigum auðvitað bara alltaf á hverjum tíma að vera opin fyrir því að skoða hvort að við séum á réttir leið með svona hluti.
0: Þurfa öll sveitafélaginn á höfuðborgarsvæðinu að vera sammála í þessu?
1: Sko, já, í dag er það þannig. Og það er eitt af því sem er til skoðunar í endurskoðun á skipulagslögum er hvort að eigi að gera breytingu á því. En Reykjavíkurborg og við höfum alveg verið skýr með það, við ætlum ekki að standa í vegi fyrir því að önnur sveitafélög geti mögulega útvíkka sín vaxtamörk.
2: En það er nauðsynlegt að vera með vaxtamörk?
1: Ég held að það sé nauðsynlegt að vera með þessa heildar sín fyrir sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu og þetta er lögbundið, þetta er ekki eitthvað sem við getum ákveðið að vera ekki með eins og staðan er í dag. Þannig að auðvitað þarf að marka einhverja sín varðandi það hvernig byggðaþróun á höfuðborgarsvæðinu öllu, hvernig við byggjum
0: samfélagið. Já, en borgin og önnur sveitarfélög hafa verið að gefa frá sér ákveðið vald í þessum málum,
1: það
0: ekki?
1: Ef þetta í rauninni, já, þetta ofar aðalskipulagi, þannig að það auðvitað það sem við þurfum að ræða og það hefur kannski verið undanfari hefur ekki verið mikill vilji til þess að fara í endurskoðun.
0: Ég ekki nægilega viss það að íbúa hver sveitarfélags og jafnvel borgarinn séu endilega hlynntir því að vald sé gefið svona frá.
1: Það má alveg spyrja sig að því.
0: Það ekki, hefði ekki þurft að spyrja þá kannski á sínum tíma.
1: 2015 þegar þetta var samþykkt þá hefði þetta kannski þurft að ræða það en já það er og það er kannski ekki allir sem áttu sig á því hvernig þessi skipulagsmál virka ég menn þetta er oft tíðum ekki einfalt fyrir almenning að skilja en ég held að þarna sé ákveði tól fyrir sveitafélögin til þess að taka á þessum málum sem að eru í rauninni fara yfir sveitafélagamörk og eru varða hagsmunni sveitafélagana sameiginleg
2: og hvað er bara ekki búið að koma á fundi út að mér heyrist nú að er ekki öll sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu mjög til í að skoða þetta
1: Jú, og það er, sko, og svo geta ástæðunar fyrir því að sveitafélög vilja skoða þetta verið mismunandi. Já, sömu sveitafélögum hreinlega bara er ekki til mikið að landið fyrir íbúðuruppbyggingu. Í öðru sveitafélögum kannski vantar land til þess að byggja upp atvinnu og þjónustusvæði. Þannig að það þarf auðvitað að skoða það í hverju tilfelli fyrir sig.
2: En er komin eitthvað tímalína, sko, hvenær verður sest niður? Hvenær gæti þessi mögulega endurskoðun átt sér stað?
1: Já, við sko svæðisskipulagsnefndin náttúrulega bara funda reglulega og við fundum bara síðast í síðustu viku og það er eitt af því sem við erum með á borðinu, það er undirbúa það að fara í skoðun á bara hvaða breytingar við viljum mögulega gera á svæðisskipulaginu og vaxtamörkin eru bara eitt tól til þess að framfylgja þessu skipulagi og þetta verður eitt af því sem við munum taka þar til umræðu.
0: Já, við ætlum að tala bílastæðin og þú talar reyndar aðeins áðan, er eitthvað meira að segja þá hluti? Í borginni?
1: Raunin er kannski ekkit meira, við erum auðvitað bara líka, við sefum samþykkt í ráðinu að fara í breytingu aðeins á bílahúsunum okkar.
0: Já.
1: Það er ekki allir sem áttu sig á því að við erum með sko fleiri bílastæði í bílahúsum sem borgin rekur heldur en eru á þessu gjaldskildusvæði 1 P1 sem eru svona mest miðsvæðis.
0: Eru þau ekki nóg vel nýtt?
1: Nei, þau eru það ekki. Nei. Þannig að það er það sem við erum verið að skoða er að fara aðeins ofan í hvernig rekstramódel er á þessum bílahúsum þau hafa ekki verið sjálfbæri rekstri og við þurfum aðeins að skoða líka bara þjónustu við erum að skoða öryggismálðar við ætlum að fara í sólarhringsopnun frá með 1. janúar þannig að og við ætlum að skoða hvernig við getum mögulega ná fleiri íbúum til þess að nýta bílahúsin og líka ferðamönnum sem eru að dvelja í miðborginni þannig að við erum svona að fara í aðeins heildar endurskoðun á þessum bílastæðamálum við lengdum eða styttum segi ég hérna gjaldskildu tíman á P1 og P2 við samþýttum það í ráðinu um daginn það tekur gildi núna 1. október um 1 klukkutíma og þar erum við að koma til móts við rekstraðila í miðborginni sem að finna fyrir minni aðsókn í miðborginna við þurfum hins vegar alltaf í svona breytingum að hafa íbúana í huga því að þetta eru auðvitað þeirra íbúar sem eru íbúakort
0: en hver er ástæðan teljið fyrir því að fólk hefur ekki nýtt sér almennilega þessi bílastæðahús
1: Ég held að það sé meðal annars bara það að við þurfum auðvitað að bæta upplýsingagjöf þau. Þegar ég leggja stað frá mínu heimili og er að fara niður í bæ til þess að leggja, þá verður mjög gott að ég geti séð einhvers þar, hvað er í hvað húsi laust, í stæðan fyrir ég þarf að
0: sé ekki nógu vel merkt.
1: Já, bara, þú veist, við þurfum bara að fara í uppfæra tæknibúnað og annað til þess að tryggja að þessar upplýsingar séu nógu skýrar.
0: Já.
1: Þannig að ég þurf ekki að keyra að bílastæðahúsinu til að finna út úr því þá hvort það sé lustið. Ég heldur ég geti séð áður í leggast að. Þannig að upplýsingargjöf heimasíðu borgarinnar í þeim efnum væri, hérna, held ég að myndi bæta mikið og svo bara segja frá þeim. Bara fara í það ekki kynna þau og
0: Farðu eru staðsett
1: og við erum auðvitað líka sko hluti eins og lýsingu og, og þrif og annað sem að skipti máli í þessum húsum þannig að já, það er mörg verkefni
2: á
1: okkar borði
2: markaðsátaka í bílastæðahúsum, það hljómar ágætlega en við getum eiginlega ekki sleftir að þess að ræða hans tækniskólan út að við reynda skiljum ekki alveg 100% hvað gerist þetta í Hafnarfirði en tækniskólan er á lausu Og Reykjavíkuborg vill fá hann eða ekki?
1: Jú, bara, hann er bara velkominn til Reykjavíkur og við myndum gjarnan vilja finna honum stað, góðan stað í borginni.
0: Já, var ekki heldur að tala um upp í Úlós og Dal?
1: Jú, við erum í rauninni með nýtt hverfi þar sem að fyrirhuga uppbyggingu í höllum í Úlósardal og þar væri hérna tilvalið að koma fyrir nýjum, þessum nýjum tækniskóla. Og ástæðan fyrir því að við erum kannski að ræða það svæði er náttúrulega að þar sjáum við fyrir okkur að við gætum svo sem að verið að koma líka til móts við þessa umferðastrauma eða vinna svona aðeins gegn þessum straumi sem í dag úr Austurborginni og til vesturs þannig að við erum svona að tala fyrir því að vilja fá meiri þjónustu og atvinnu uppbyggingu í austurhluta borgarinnar
0: En nú liggur hann væntanlega á mér, manni heyrist það að tækniskólanum, hvað erum að tala hversu fljótt getur þetta gengið?
1: Ég bara get ekki svaraði nákvæmlega hversu fljótt það getur gengið en við getum alveg, það er alveg hægt að hlaupa rætt í svona málum ef að, hérna, ef að ákvarðanir eru teknar rætt að þá hérna, getur skiplaði alveg unni með í því en við erum auðvitað þarna að tala nýtt hverfi þannig að við þurfum aðeins að bara skoða hvernig það er útfært og hvernig var þetta að vinna það með sem hlöðustum hætti
0: koma tækniskólanum niður og svo hverfið bara eða móta út frá því eða.
1: Bara sko einhverja leið í því mér að þú veist við þurfum auðvitað bara bregða strætt við í þessu máli þetta er staða sem að komin upp sem að við hérna viljum bara gjarnan geta leist með forsvarsmönnum tækniskólas
2: eru fleiri svona, ég veit ekki hvort þú getur svarað en eru fleiri hugmyndir á teikniborðinu um hvernig er hægt að lokka fyrirtæki til Reykjavíkur og jafnvel svona framhaldsskóla eða slíkt
1: Já, auðvitað er það bara eitt af því sem við ræddum mikið í kosningabaráttunni við þurfum auðvitað bara að vera mjög aktív og mjög virk í því að vera að ræða við fyrirtæki og stór fyrirtæki sem að líka er að hugsa sér til hreyfings bara hvar þau vilja setja sér niður og það kemur það að lóða framboði, ég meira hvar eigum við svæði og við eigum auðvitað tiltölulega mikið af svæði hérna bara á, þú veist, í austurhluta borgarinnar og við meina Keldnalandi að fara í uppbyggingu og þar er mögulega svæði sem að myndi opnast í tengslum við það sem að væri tilvali fyrir alls konar atvinnustarfsemi og svona starfsemi eins og skóla. Þannig að og svo auðvitað eigum við Geldinganesi og Álsnesi og Kjalanesi og það er
2: meira fram Já, áhugavert, Gunni María Jóhannsdóttir formaður skipulagsráðs Reykjavíkur Takk kærlega fyrir spjallið, gangið vel
1: Takk fyrir
3: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er Vitabix Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vitabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vitabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vitabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktir á bylgjan.is og skráðu þau til X, þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vitabix. Byggðu heilsuna með Vitabix, sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: 30% afsláttur á glerjum, linsan, skólavörðustíg. Skórnir sem klára dressið, hjá Hrafnildi. Lokadagar ammælis tilboða, jusk, góð tilboð.
5: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun. Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
6: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl, allt á einum stað. Brimborg.
9: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
10: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
11: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskóm. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
12: Oktoberfest er í partíbúðinni í skeifunni.
13: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
14: Er bygla eftir bolta á bílnöðinum? Réttingaverstaði Jóa. Dalvegi 16a í Kópavogi.
15: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
16: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
17: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
18: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, skeifunni 17. Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
19: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
20: Vissir þú að 2000 Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
21: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is.
22: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: Þjónusta við uppbyggingu. Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
1: Klukkan er átta. Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir mikið bera í milli samningsaðala í kjaradeilu flugvirkjafélags Íslands og Æslandir. Útlitið sé ekki alltaf gott.
2: Það, eins og ég segi, lítur ekki út fyrir að hægt sé að brúa þá gjá sem er milli samningsaðilana.
1: Segir Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins flugvirkjar sem starfa hjá Æslandir, munu hefja ótímabundnar verkfallsaðgerðir miðvikudaginn 23. september næstkomandi eða eftir rúma viku. Æslandir metur kostnaðaráhrifin af þeirri kröfu sem eru uppi launahækkanir 25-30% á 2 ára tímabili og telur það langt fyrir utan það ramma sem félagi telur ásættalegt. Bjarni segir erfitt að mæta þeirri kröfu sem sé úr takti við almenna launaþróun aðstæður í landinu og þeirri alþjóðlegu samkeppni sem fyrirtæki stendur í.
2: Og ef við setjum þetta í samhengi við það sem að gerast að öðruleita vinnumarkanum í dag, að það dálítið merkilegt að stéttarfélög veru annars vegar uppi með háværa kröfu að fyrirtækin í landinu haldi aftur á sig til þess að styðja við lækkun verðlags. En síðan á hinbóginn eru sumir með kröfur upp á 25-30% hækkun að kostnaði vegna launa. Þannig að þetta samrýmis nú afskaplega illa.
1: Og þetta segir framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins sem fer með samningsumboð fyrir hönd Æslandir. Nú hugmyndir upp að málið fari fyrir gerðardóm. Danska utanríkisráðuneytið hefur kallað rússneska sendiherrann á sinn fund eftir að tveimur neyðarblysum var skotið frá rússneskri freigátu að þyrlu danska flughersins sem var í reglubundnu flugi undan ströndum Getser í gær. Danski herinn greindi frá þessu í tilkynningu og sagt frá þessu á vef danska ríkisútvarpsins. Þyrlu áhöfnin var í eftirlitsflugi og tók myndir af freigátunni sem var stödd í alþjóðlegri lögsögu undan ströndum Getser sem fyrr segir sem á síðst og atta eyjarinnar falst við Eystrasalt. Annað blysið sagt að hafa farið mjög nálagt þyrlunni. Yfirlæknir kvenlækningateymis á kvennadeild Landspítalans er hægt að draga verulega úr áhættu á eggjastokkakrabbameini hjá konum með því að fjarlægja eggjaleiðara. Hún segir aðgerðan oft gerð á sama tíma og legnám en hún vilji tala fyrir því að aðgerðin sé framkvæmd líka þegar aðrar kviðarhóls aðgerðir eru gerðar á konum. Fjalla var nýlega slíkar aðgerðir í greina á bandaríska miðlinum New York Times þar sem kom fram að konur sem láta fjarlægja eggjaleiðara sína sem flytja eggin frá eggjastokki í leg minguðu líkarnar á að fá eggjastokka krabbameinum alltaf 80% við brottnám þeirra. Nú meir þetta mál og vísi. Borgarstjóri vill finna tækniskólanum lóð í Reykjavík eftir að samkomulag skólans og Hafnarfjarðarbæjar fór út þúfur en skólinn gæti risið í Úlfarsárdal og segir borgarstjóri að þeir eru lyftistöng fyrir efri byggði Reykjavíkur að fá skólan þangað. Í sameiginlegri yfirlýsingu Hafnarfjarðar og tækniskólans var greint frá því að samkomulag aðilanna uppbyggingu nýs húsnæðis við Flensborgarhöfn væri farið út þúfur þar sem Hafnarfjarðarbæ hafi ekki tekist að útvega skólanum lóð líkt og fyrirhugað var. Borgarstjóri sagði Kastljósi á Rúvi í gær að hún vildi sjá tækniskóla rísa í höfuðborginni. Óformlega þreifingar til stjórnarmyndunar eru hafnar eftir þingkosningarnar í Svíþjóðum helgina, jafnvel þótt endanlegar niðurstöður liggja ekki fyrir. Talin hafa verið 95% atkvæða en niðurstaðan ætti að skýrast á morgun þegar utan kjörfundar atkvæði hafa verið talin. Vinstri fylkingin virðist hafa haft nauman sigur í kosningunum og segja stjórnmálaskýrendur að mikið þurfa að koma til að hægrið núverandi stjórnarflokkar haldi velli. Formlegt samtal stjórnarandstöðuflokkana myndun nýrra ríkistjórnar mun að óbreyttu hefjast þegar endaleg niðurstaða liggur fyrir en fyrirfram er ljóst að það eru viðræður verðast núnar. Miðflokkurinn sem í oddastöðu lokaði á viðræður til hægri nú eftir kosningar og staðst ekki vilja vinna með móti ráðherrana flokk forsætisráðherra. Það sem flækir þó málin að fyrir kosningar hafnaði miðflokkurinn þeim möguleika að sitja í stjórn með vinstri flokknum. Stóra spurningin þá hvort Magdalena Andersson leiðtogi jafnaðamanna nái að sætta sjónarmið og leiða miðflokkinn til samstarfs við vinstri flokkinn þrátt fyrir fyrri yfirlýsingar eftir því sem framkemur í sænskum fjölmiðlum. Nú Matthew Rhys kom sá sigrað á Emmy verðlaununum og varð sá fyrsti til að fá verðlaun sem aðaleikari í tveimur ólíkum verkum. Það í þáttunum Widow's Bay annars vegar og The Beast in Me hins vegar. Þættinni fengu 14 verðlaun og The Pitt 6. En frétti verða næst sagður á bylgjunni klukkan 9. Þangað til finniði allt það nýjast í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
3: Mexíkóst í kvöld.

0: glaðir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
0: Góðan dag, kæri vinur og vinkonur, velkomin á Fætur, ef þið voru að vakna núna, klukkan 5 minúti gengin í 9, það þriðjudagur, það 15. september og við erum hér í bítinu til 10, Ómar Heimur Lilja.
2: Já, og ég misti framöndar hérna, í sporum í kindarinnar, rifiskrift greinar sem við viljum að tala um hérna eftir í þennan Kolbrúnu.
0: Og var þetta ekki eitthvað sem að Ómar skrifaði?
2: Baldursdóttur, nei. hún formað velferðarnefndar þingsins og hún skrifa þessa grein og hún að skrifa fyrir hönd kindarinnar
0: Já, áhugavert, svo ætlum við að velta fyrir okkur hvort að opinber fyrirtæki þurfi mögulega þurfi að setja einhverja hömlur á þau varandi að auðlýsa á samfélagsmiðlum
2: Já.
0: Svona út af stöðu fjölmiðla og svo alls konar ennskusle þessu hín og þessu Snorri Másson þingmaði miðflóksins kemur til okkar
2: Já, einhvern veginn finnst manni svona eðlilegt að opinbera svona
0: gangi
2: þar fyrir skjöldi þessu, já, já. Ég veist það svona leiði þetta svolítið, en það virðist ekki kannski endilega að vera, allan að mista okkur ekki svona kerfisbundið.
0: Nei,
2: en svo ætlum við að kynna okkur app, sérstaklega fyrir reyndar íþróttafólk og það ættum við að sperra eyrun.
0: Já.
2: Þetta sér hanna fyrir þau, en Helgi Jónas Guðfinnsson, hann styrsta þjálfari hjá Breiðablik, hann ætlar að segja okkur frá því.
0: En með svo hérna með 9 og 10 ræðum við nýtt leikrit í Borgarleikhúsinu, Svikasögur og nýja mikróseríu hjá Sýn Plus, sem að við skiljum ekki alveg 100% ennþá, en fáum útskýringar eftir. En nú ætlum við svo að fara fyrir annað.
2: Já. En mitt, við ætlum að tala um bændur og Margrét Ágústa Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri bandasamtakanna. Hún komin til okkar og nú þeir að brýna held ég sverðin ef að má þannig kannski taka til orða, ég veit það ekki, eða hvað, eftir kostingar bara.
3: Ég ætlaði að það var ekki mjög farsalt ef ég var að fara að brýna ykkur sverð, getur þess að
2: skur. En þú ert að brýna eitthvað
3: að bara? Maður er alltaf að ég er brýni ýmislegt fyrir börnunum mínum og hérna, en ég er ekki að fara hérna.
2: Nei.
3: En við, það náttúrulega bara veturinn framundan og við náttúrulega búin að vera að kikið við þingmálaskrána og hvað það sem fellur að landbúnaðanum og hérna, og það náttúrulega, við náttúrulega farið, erum í samninga viðræðum við ríkið, við nýja búvöru samninga.
2: Akkurat.
3: Samningu starfskilur landbúnaðan eins og við erum bara vel næstuð í það og hérna munum taka það á fyrir þunga þegar það er að kemur.
2: Þið eru semst í samningum núna?
3: Já, við erum ekki byrjuð, við erum búin að vera hittast og svona.
2: Já,
3: en
2: hérna, ekki svona formulega kannski að kraftingur með eitthvað?
3: Það var líka alveg reikna með því að það myndi ekki fara að hefjast fyrir núna í september oktober, þannig að það er alveg.
0: Hvaða markmið eru það sem bændasamtökin kom með að borðinu?
3: Sko, bændasamtökin náttúrulega bara það auðvitað margt sem í gott sem í núgildandi kerfi en auðvitað aldrei hérna þarf að betur bæta ýmsa hluti og annað en ég held að hljóti alltaf að vera sameiginlegt mark með beggja aðila að það sé að hérna efla landbúnaðinn og hérna efla framleiðsluna
2: matvælaframleiðsluna
3: bara matvælaframleiðsluna því ég meina við sjáum líka bara eins og í breyttum heimi og annað þetta er raun að vera fyrsta varnarlínan og það er varnarlínan í túnfætinum heima
2: en finnst þér ríki almennur skilningur á þessu hér?
3: Maður myndi halda það þegar að það verið að sífellu meira tala um varnarmálin og hversu mikilvægt að við séum vel í stakk búin fyrir áföllum ytri og innri að þetta ætti að vera tróna þar mjög ofarlega þannig ég ætti ekki að gera ráð fyrir neinu öðru en auðvitað verður maður ekkert svona viss hvernig ríki ætla mun nálgast þessa viðræður eða slíkt en við erum náttúrulega líka þú veist, þetta bara eins og í samræmi eins og við Norðurlöndin, við NATO, við Sameinuðu þjóðirnar og Evrópusambandi og annað að það er alltaf verið að leggja meira og meiri þunga á fæðu öryggið
0: Já, en sérðu eitthvað, sko nú erum komin frá

0: allir svona samningar að þetta er líka bara upp á þetta að gera skatta ívilnanir, ívilnanir og regluverkum til svo auðvelda eða hérna þannig að sé ekki flækja fólk fyrir því að stunda landbúnaðin eða byrja stunda landbúnaðin. Og við sjáum það að það er vilji ungra bænda og ungs fólks að fara stunda landbúnað og það er ótrúlega gleði efni í því. Það er met umsókn í nýlegunarstuðinni
1: Okay.
0: síðastliðið ár.
1: Já, gott.
0: Og ég held að þú veist eins og við höfum verið að fjarlæðast einhvern veginn upprununum þá einhvern veginn er maður einhvern veginn þar að mín upplifun svo að það er bara fólk vill svolítið eftir fara út fyrir bæjarmörkin sko.
1: Kostningarnar hérna á dögunum, voru þær eitthvað að svona þétta raðirnar eða komu bændur þétta saman núna? Hvað voru ekki 76% sem að voru?
0: Það var í, nei, sko, búnaðarþing var, ertu þú ert að tala varandi Evrópusambandið?
1: Já, ég fann það, sko.
0: Hérna, búnaðarþing, það var búið að auka búnaðarþing út af Evrópusambandið umræðinu og kostningunum og það voru rúmlega 95% bænda þar og það sem sögðu nei við ESB.
1: Já, ok, það var svo mikið.
0: Já, það var svo mikið.
1: Þannig að þetta var þá kannski, þessa kostninga voru kannski til þess að svona, jafnvel bara koma þetta bændu kannski að svona saman?
0: Já, þeir standur og ég vil svona þokkalega þétt saman og þannig að þetta, og það er ekkert óeðlegt að svona, þetta hafi verið svo hátt hlutfall og þetta eru allt svona kjörnir fulltrúar með mjög lýðræðislegum hætt inn að búnaðarþing og þetta er kerfi sem á reka aftur fyrir hérna lok 19. aldar þannig að þetta átti svona að og kerfið er þannig uppbyggt að þetta á að raun að vera að spegla svolítið svona almenna viðþorfið eða sjónarmiðin bara.
2: En kom eitthvað nýtt upp í umræðinni sko í aðdraganda þessar þjóðaratkvæðagreiðslu þá innan bænda samfélagsins og bænda samtakana þar að segja mögulega kannski einhverjar róttækar breytingar á kerfinu hérna á Íslandi eða eitthvað slíkt?
0: Sko, maður óttast nú svolítið að það er verið að fara einhverjar breytingar á kerfi sér svegna og það er aldrei gott. Markmið hlýtur einhvern veginn alltaf að þurfa að hafa skýr markmið eins og að það eigi efla landbúnað. Þannig að það kannski er ekki mjög farsælt að fara að tala að maður ætla að fara að breyta kerfinu kerfisins vegna, af hverju þarf að breyta þið fyrst. Við erum með svona munurinn á kerfinu hérna og til að mynda innan Evrópusambandsins er að kerfi hér er framleiðslu tengt. Það er hvati fyrir þið að framleiða. Erlendis eða í Evrópusambandinu þá er byggt á svona landgreiðslum, hektargreiðslum, þannig að þú færð hérna greittan stuðning frá ríkinu út á hvern hektar svona átt. Og málið til að mynda eins og var til dæmis Bretadrottning var með hæsta eða jarðir í hennar eigu á sínu tíma var með hæsta greiðslutnar úr þessum sjóði í Evrópusambandsins skilið. Þannig að og bændur eru nú yfirleitt svona í mínu vitu þannig að þeir vilja nú bara vinna og þeir vilja framleiða og þeir vilja hérna framleiða mat og aðra landbúna verur þannig að það ætti náttúrulega fyrst og fremst að vera markmið.
1: Svona almennt, hvernig gengur um íslenska bónda að draga fram lífið?
0: Málega auðvitað þyngist róðurinn með hækkandi vöxtum og verðbólgu, það er auðvitað bara staðreynd eins og hjá okkur öllum og ég væri ekki sitta hér að segja að það væri allt í blóma með það, en það er hins vegar alveg ótrúlegt að sjá að það eru bændur sem er, það er bara eiginlega, hérna, það heyri til undantekninga þeir bændur sem geta ekki verið í standi skilum og það er líka forgangsatriði hjá þeim, að standi skilum þannig að þeir geti greitt af rekstrinum og annað. Við náttúrulega auðvitað erum við búin að framleggja búvörusamning um eitt ár og það var bara sameiginleg ákvörun líka bara upp á það að geta einhvern veginn að gefa okkur meiri tíma í að semja og við erum komið með flotta manneski brúna fyrir hönd ríkisins sem er að semja, Jarþríði Ásmundsdóttir og ég hlakka til samstarfsins með henni og en þetta er svona vonandi fyrir að vænkast skiljiði, en hérna og það er svo margt hægt að gera til þess að auðvelda og liðka fyrir starfs umhverfinu.
1: Þú sagði við talað við bændablaðið, þú vildir svona málefnalega umræðu, hefur hún ekki verið málefnalega bændur eða hvað? Og ef á að bæta það, hvernig hefur að bæta það?
0: Já, mér finnst, þá er ég ekkert endilega að tala til stjórnvalda, en þá er ég kannski líka bara að tala eins og maður hefur orðið vitni af núna eins og í kjölfar í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar eftir hennar, að það er bara ótrúlegt skilningsleysi á því hvernig landbúnaðurinn á landinu virkar og hvað landbúnaður er og við erum svolítið að færast fjær uppruna okkar og ég er að meina verðmætin verð ekki til í 100 Reykjavík þar sem ég býr sko eða í Vesturborginni þannig að þú veist þetta er
2: hvernig birtist þetta skilningsleysi hver er þetta að taka eftir nákvæmlega
0: það er svona bara einhvern veginn hvernig hlutinir eru bæði hvernig búir samleika virka og stuðningur og annað og við vitum líka að það er bara eins og með dýravelferuna og slíkt að fólk áttar sig stundum ekki alveg á því hvað þau er að tala um þegar það eru að hérna vísa í svo í dýravelferð og annað og það er nú bara einfallega svo að þú veist fólk, það er maður sér aðtöðasendir frá fólki og maður sér

0: bara raddir og það kannski eitthvað einhverja aðila sem hafa aldrei farið út líku við fyrir borgarmörkinu eða veit ekki hvað sem snýr fram með aftur á búfínaði.
1: En þú er greinlega að vísa í eitthvað sérstök, hvaða dæmi ertu að vísa í?
0: Það ég bara að vísa í allslags þegar
2: við Hvernig ættum að leysa þetta? Ættum að fara að sitja börnin aftur í sveitina?
0: Ég held til að mynda að ætti að vera fyrsta svona forgangsatriði það bara að hafa frí eins og var í gamla daga þegar voru réttir.
2: Bara börnin fá að kynnast þessu, unglingarnir
0: fá að kynnast þessu og bara einhvern veginn að vera kannski með að aukna fræðslinni í skóla, við sjáum til dæmis eins og í Færum þá ég maður ég heyri Jón Gnarr segja frá því að það var bara, þú veist allir úr skólanum að horfa á hvernig líka við sko, sláturtíðin fá fram ég nú kannski ekki fara að segja það hér en það er svo margt að þetta gera þetta er hvað er hægt að gera þess að kynna landbúnaðin betur eins og fyrir bara grunnskólabönnum og bara fólkin í landinu og við erum náttúrulega líka eins og með beint frá bíli dagurinn, við erum með dag landbúnaðurins og við erum alltaf með fullt á líka og efni okkar samfélagsmiðlum þar sem við erum svona að reyna að sýna bara hvernig landbúnaðarstörfin eru og ég hvernig alltaf þess að fylgjast með þeim
1: Já.
0: En ég hef ekki umsjónum yfir, ég skulum algjörlega
1: gott að hitta það leifar okkur að fylgjast með Margrét Ágústa Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri Bændasamtaka Íslands, takk fyrir spjallið, gangið vel
0: takk fyrir kjallað sem leiðis
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og B5

0: Millu heimilisbrauð, alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
1: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.

0: Með fagmennsku, reynslu og gæða farastjórna leiðarljósi sköpum við trausta umgjörð utan ævintýri sem hreyfaði fólki. Markmið okkar einfalt, að bjóða upp á vandlega útfærðar upplifanir allan heim. Kólumbus ævintýraferðir. Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
1: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
2: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
3: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllina.
4: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
5: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
6: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
7: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
8: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, límtré Virnet.
9: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
10: Vantar þig ráðgjöf fæðubótarefni? Við tökum vel á móti þér. Perform, Sundaborg 9.
11: Pantaðu heitan hátíðismat hjá okkur. Milli rauna.is. Sími 555-3325.
12: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
13: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
14: Oktoberfest er ekki bara bjór, það er skraut, stemming og partí. Græðið allt í partíland í Holtagörum.
15: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
16: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
17: 30% afsláttur af glerjum, Linsan skólavörðustig. Lokadagar afmælis tilboða, Jusk, góð tilboð.
18: Þú ert að hlusta á Bítið á Bylgjunni.
19: Þetta er Bylgjan.
20: Já, það nú svona ágætis tilfinning að finna það að maður ekki eina borgarbarni þegar maður frá blautu barsbeini í þessu stúdíu eða hljóðveri. Við
21: erum alltaf að tvö, nú
20: þrjú. Þú ert það?
21: Já.
20: Ómar er þessu sannlega ekki.
21: Alls ekki.
20: Nei.
21: En það var hann að smala bara um helgina.
20: Akkurat.
21: En við lásum einmitt pistil frá borgarbarni frá blautu barsbeini á Vísi í gær og titillin er í sporum kindarinnar. Og þannig verður að tala réttir, það er hún Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir sem skrifar pistilinn, hún er formaður velferðarnefndar Alþingis og þingmaður Flokks fólksins. Velkomin.
20: Takk. Þú byrjar nú reyndar á því að segja sko að þú ætlar nú ekki að fara að segja bændum hvernig að fara að þessu öllu saman.
21: Nei,
20: en þú er samt áhyggjur að skepnunum,
21: sagði. Já, mér dettur ekki huga að fara að segja bændum til og hérna og ég held, eins og ég segi líka í greininni, ég held að langflesti bændur sé að koma afskaplega vel fram við skepnuna sínar og hugsa vel þær. Þannig að þetta alls ekki gegn þeim, svo sannarlega ekki. En já, það var bara þannig að í mörg ár þá hef ég auðvitað verið að fylgjast með á hausti þegar fréttum frá réttum og hérna og ég hef þá fengið þessa hugsun og þessa tilfinningu sem oft ekki liði vel. Mér hefði þótt þarna handla mikill aðgangur og tráðningur og læti en ég stundum sem sagt þá fengið þessa hugsun hvernig líður skepnunum og hvort það sé mögulega hægt að halda þessari skemmtilega hefð og stemningu með einhverjum öðrum aðferðum. Núna þá leiði ég mér að setjast niður og setja þetta á blað og hérna og líka í ljósi þess að við erum að tala mjög mikið dýra velferð.
20: Meira en áður
21: og núna fyrir þinginu þá liggur fyrir að leggja fyrir heildarendurskoðun á dýra velferðarlögum.
22: Þannig að það er svona stuttumáli og svona almennt þá finnst þér kannski vera tekið of hart á þessum skepnum í réttum.
21: Já, ég bara einhvern veginn þannig kannski þannig að þetta er ekki auðvelt en að horfa, mér finnst erfitt að horfa á þegar, já, horfa á dýr og skepnur í angist og hræðslu og það eru líka til þessar fínu leiðbeiningar hjá MAST það sem að sérstaklega er talað búfé í rekstri sem að vera rekafjöllum og einir réttir að, að nota aðferðir sem eru mildar og gæta að því að vera ekki að setja á þar óþarlega mikið ála á streytu og við kannski tölum aldrei þessa leiðbeiningar neitt svona, já, ekki kannski hávært og mér stalt til að draga þar fram ég meina þetta eru, það er lögum dýra velferð og þetta eru leiðbeiningar frá MAST og þegar að við erum á þessu tíma akkur ekki þá líka tengja þetta og ef við getum mögulega haft aðrar aðferði þannig að skepnunni líðu betur og það eru rólegri að, og bara með allar skepnur þá finnst mér að við berum ábyrða hverju dýrum að við erum að reyna að vinna því að það þurfi ekki að upplifa angist og ekki ótta og auðvitað ekki meiðsla óþörfu og síðan hérna sársauka, við erum að reyna að draga úr þessu öllu, þannig að já, það er bara var það sem vakti fyrir mér að skrifa þetta.
22: En tekur það inn í myndina sko að þessar skepnur eru náttúrulega mjög harðgerðar, þær búa upp á fjöllum stóran part ársins og í alls konar veðrum og þetta er kannski ekki eins og dýr sem eru alinn í fjósi eða húsum allan á hring.
21: Já, já, það er hargerðar gagnvart veðrum og vindum eins og segir en eins og lömbin eru, ég var alltaf búin að hitta nokkuð tíma fólk og þetta er, þarna koma gestir og börn sem stýr etnar, þannig líka óvant fólk en síðan líka að þetta eru þetta hjarðdýr en angistin og hræðslan að þó þetta sé hargerðar skepnu gagnvart veðrum og vindum að þá er þeim sínar
0: hvað er það aðalega þá í þessu sambandi sem að þér finnst ekki
21: já, ég er að horfa á þetta, ég er að horfa bara þarna á myndskeiðis og þú ert að horfa á bara, já, allt mögulegt það er þarna mikill tráðningur það er þetta verið að toga í hotni er að toga í eyrun, það er verið að toga í yllina og eins og MAST segir að þetta er ekki aðferð kannski sem er góð, það getur orðið blæðingar undir húð og fleira og það eru aðrar aðferðir sem eru mildari. Og þarna er, og maður sér lömbin stundum taka stökk, sko, og ég fór nú einhvern tímann að googla það, hvað það þýðir og það er ákveðna rannsóknir sem tengja það við streytu. Þau eru að reyna að flýja og það er spurning líka bara með öllu strengsli, hversu þetta þurfa að vera alveg svona. Ég er bara að spurja að þessum spurning.
0: Nú bara velta vingum
21: með þessu. Já, velta vingum, mér er stalt til að fá
0: orða. Hvaða anferð er þetta sem master að þá tala með síður svona betri?
21: Það til dæmis bara nota svolítið náttúrulega svona hegðun þeirra sjálfur eins og ég segi, þetta, þær eru vanar að fara í rennur og labba í röðum og strax eða veri kannski minni tróðningur og síðan hérna bara að nota kannski aðferði sem henda betur þessum skepnum heldur en allt þetta sem við erum að sjá, þessi háæði þrengsl að verða rífiðar og stýðja þá við háls eða afturhluta. Ég er ekki sérfæringur í dýra atferlsfræði, en það eru til leiðbeiningar sem bæði bara hægt að finna á MAST og víða annars staðar. Þannig að mér finnst kannski myndi einhver segja, ok, þú skilur þetta bara ekki, en hérna, það sem ég er að sjá er, mér finnst ég sjá angist og hræðslu hjá skepnum og ég spyr mig, er hægt að gera þetta mildilega?
22: En þetta er náttúrulega viðkvæmur leikvöldur sem þú ert að stíga þannig inn á, út að þetta er svo samofið einhvern veginn menningun okkar. Hvernig viðbröð hefur fengið við þessum pilli?
21: Ég hef bara fengið jákvæð viðbröð. Það hefur ein mannska gagnrýnt mig fyrir þessa grein og hún er innan Alþingis. Þannig að hérna...
22: Viltu nafna
0: það? Er það borgar bara líka?
21: Nei, örugglega ekki, en ég hef síðan bara fengið alveg ótrúlega fallegar kveðjur. Mér veist kannski eins og einhverju hafi verið að hugsa þetta en ekki vilja orða þetta, en þetta þýðir heldur ekki það að sko, við erum að tala líka bara um almenna dýra velferð að hérna að lágmarka alltaf hérna álaga á skepnunar, hvort sem ég er að tala um hundurinn þinn, köttinn þinn eða
20: Já, kindina þeina.
21: Já, kindina þeina. Þú veist, þetta er það sem að við erum. Það er aðra kröfur í dagin voru.
20: Mm-hmm.
21: Og ég held að við getum mögulega alveg gert þetta og haldi hefðinni. Ég er ekki að gaggrínast að hefði og segja að hún er að hætta alls ekki.
20: Mm.
21: En það má kannski gera þetta með öðrum hætti.
20: Meiri nærgætni
21: hvað? Já, meiri nærgætni og hugsa kannski bara um líðan. Ég meina að þetta eru lömb að koma fjöllum sem aldrei kannski séð fólk í rauninni. Og þarna eru mikill atgangur, tróðningur, háaði, læti, verða að toga dýrið fram og tilbaka. Þetta er í rauninni bara svona eitthvað sem ég er að velta við og spyrja. Má ég spyrja? Eða sem við myndum kannski segja, nei, þú mátt alls ekki spyrja mér það. Þetta áttu bara alls ekki að nefna eftir brjálu. Nú verður það allt brjálað. En ég er bara, þannig, mér langar til þess að nefna þetta, mér langar að gera það í mörg ár og mér finnst líka, sko, mér finnst ekki að þetta segja að hérna, ef maður talar dýravelferð þá skiljur ekki búskap og þú þarft að þú getur ekki tengt þetta tvennt saman ég bara ekki sammála því
20: En nú þú þingmaður, kannski ekki alveg hver sem og þá getur nú einhver, er það veltaði fyrir sér, þú skrifar þetta með það fyrir kannski að það fara að gera eitthvað í þessu myndu fylgja þessu
21: Já,
20: eftir
21: eitthvað? Já, nú er bara, það er á þingmálaskrá í nóvember, heildar endurskoðun dýravelferðar og það væri bara, þetta er í lögunni núna sko, en það er þetta heildrænt sko, þannig að það er auðvitað bara vonandi að það verður skoðað en þá frekar hvort það hættir að gera eitthvað en ég líka bara benda á það sem stendur á við hjá MAST að fara mjög vel í gegnum þetta þegar að þarna, verið er að reka fjöin í almenning og kindurnar eru handsamaðar og aðferðir
20: þannig að þetta er allt sem mann til langt þetta ætti að ganga þannig að nú eru smala hundanotaður og ég er alveg vissum það að kindurnar eru skítrættar við smala hundan oft á tíðum eða hundana eigum að hætti að nota þá hvað er að stoppa? Já.
21: Þetta er, sko, þarna myndir nú örgulega bændur geta að svara þeir mikið betur en ég þeir þekka sína skepnur og vita sennilega allar mögulega
20: Megum við líka þá ekki treysta þeim fyrir því að þeir fari nú vel að þessu öllu saman og viti hvað eru að gera nú þegar
21: Já, og það er bara allt hér besta mál en þegar ég situr á horfsjónvarpið og ég sé svona myndskeið frá þessu þá fæ ég upp þessa hugsun og hún var sett að blað okay.
22: Já, þetta er áhugavert. Í spórum kindarinnar heitir pistillinn á Vísafyrir þá sem vilja lesa. Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, takk kærlega fyrir spjallið.

0: Já, það vantar klukkan að 28 mínútur í níu. Við erum svona áhuga mannskjur getum við sagt, íslenska tungu. Við erum nú svona helst, var þetta hana, ekki satt?
1: Jó.
0: Já, á þess að vera einhvers konar öfga fólk í því sambandi.
1: Hvera verður maður öfga mannskjur?
0: Já, það er líka góð spurning.
1: Já, ok, ok.
0: Það er blant það, en kannski erfitt að sætta sig við það að fólk sé í kerfinu kannski hinn opinbera að hérna megin að varðveita tunguna og hinu megin það jafnvel að grafa undan því með því að sletta, opinbera stofnunir nota slettur og jafnvel á vef síðum erlent tungumál og svo framvegis og svo framvegis, okkur finnst það ekki gangu upp.
1: Nei, við ætlum svo aðeins að velta að vengum við þessu næstu mínunar og reyndar fleiru með Snorra Málsyni, þingmanni Miðflokksins. Velkomin Snorri.
2: Já, þakku kjærlega fyrir að fá mig. Þakku kjærlega fyrir að fá mig.
1: Ert þú öfgamaður?
2: Ég er öfgamaður á ísli sviðum eins og ég marg komið fram. Nei, ég er samar á því að það eru varla til öfgar þegar kemur að varðveislu svona örtungu eða svona móðumáls okkar sem erum smá þjóð og þurfum augljóslega að gera talsvert meiri ráðstafanir til þess að standa vörðum okkar eigin tungumál á þessu síðust og vestu tímum hvort sem er vegna fólksflutninga eða tæknivæðingar ég hef alltaf og árum saman barist fyrir svona aukinni meðvitund þetta atriði og það var nú svona bara eiginlega hluta því að ég rataði nú inn í stjórnmál á lokum, þá var þessi áhersla og svo maður svona skiptist, maður er kaflaskiptur auðvitað bara gagnvart þessu atriði og viðfangsefni, hvort sem maður er bjart síðan einn daginn og svo svart síðan þann næsta en ég samalaði að ábyrð okkar og ábyrð opinbera kerfisins og ábyrð bara einfallega aðila sem að snúa á einhvern hátt út að hinu opinbera almanna rými umræðinu og svo framvegis er mjög mikil að stunda svona að mínum mati þessa góðu hreintungu stefnu á einhverju leiti sem að við höfum viðhaft hérna í gegnum árin og höfum verið með ákveð forskot gagnvart öðrum þjóðum eins og til dæmis á meðan þjóðverðinni tala um das burnout taka það beint úr enskunni og svo framvegis þá erum við í kulnun og svo framvegis, þessi svona tilneiðing okkar og þessi óánægja okkar og ég ætla ekki að segja frústrasjón þessi þarna örvænting sem grípur sig og svona ólgam eða hvernig myndir maður orða
0: þú getur eldur ekki sagt pyrringur því að allar sem byrja pyrr eru tök orð
2: já, pyrringur pyrringur þegar við náum ekki að finna rétta íslensku orði þá erum við svona sem samfélag pyrruð sko.
1: Þá finnst man það líka svona kannski ákveðin leti þegar að fyrirtæki og jafnvel opinber fyrirtæki þá sérstaklega grípa í slettur og jafnvel erlend lög til þess að koma sínum málefnum framfæri.
2: Já, nei, ég er sammála því, það er hérna, ábyrð okkar er töluverð að breyta þessu. Ég náttúrulega hef mikla skoðanir á þessu og hef náttúrulega verið að ræða þetta töluvert inn í þinginu og ég er nú með frumvarp núna sem ég er að leggja fram og er komið yfirlestur sem að gerir ákveðna grundvallar breytingu á löggjöfinni á Íslandi gagnvart sem sagt enskum auglýsingum og í raun og veru hefur reglan verið svo sakant lögum að það er svona ákveðin meginregla íslensku, það er að segja að auglýsingar skulu vera íslensku segir í lögum, en ef þetta beinist að erlendum neytendum þá meði þetta vera útlensku og mín tillaga er svo að breyta þessu þannig að núna verði í raun og veru bara heimilt að auglýsing skulu vera íslensku, punktur, en að það sé einnig heimilt að hafa ensku til hliðar ef menn hafa áhuga því vegna þess að ég til í fyrsta lagi í raun og veru vandséð hvernig vara sem er auglýsa á Íslandi getur ekki undir nokkrum kringumstæðum átt erindi við neytanda sem talar íslensku og í öðru lagi þá er það bara þessi ábyrgagt almanarímina því ég er alveg að bila sjálfur við að sjá hvernig sum svæði eru orðin að bæði sko búðirnar heita útlensku nöfnum og kannski undirtitlar þess hvernig búð þetta er grocery store eða eitthvað annað eins svo bara auglýsingarnar í víðari skilningi á ensku og ég held að það hefur náttúrulega margt verið rætt þetta sko, er viðeigandi að setja lög, getum við brugðist við þessum mjög löggjöf og ég segi bara, ég er alveg komin að það nöðustu bara, já, ég sé ekkert að því það er hvort sem við horfum til Frakklands eða Íslands eða Lettlands eða Quebec í Kanada þá hafa menn bara mjög víða gripi til svona ráðstafana.
1: Og hvað er það bara sektargreiðslur ef ég byrti auglýsingu á Íslandi á ensku?
2: Ég myndi að halda að ef þú brýtur lög á Íslandi þá séu viðurlög við því. Hver þau nákvæmlega yrðu að útfæra og ég held að já, býst ekki við að fangelsisvist væri eðlilegt fyrsta skref þó að þá erum við kannski komin öfgarnar.
1: Já,
2: þá erum við kannski búin að finna hennan
0: punkt. Fyrir okkur og svo sá ég þannig einhvers staðar að það eru kannski aðra þjóðar að hugsa þetta líka ég veit ekki betur en að Íra séu að Írskan sé að ríða sér meira til rúms sá ég einhvers staðar núna í umfjöldunar að fréttum og enskan sem ég vil að fara til liðar.
2: Já, ég held að sko, það hljóti að vera vaksandi meðvitund líka bara á þessum tímum þar sem að sífælt fleiri eru eitthvað skil leiða hugan að sérstætt svona þjóðirni sínu í allir þessari alþjóðavæðingu að, að það sé ekki án kostnaðar eða án afleiðinga glata einn tungumál. Ég held að samhlega öðrum breytingu þá hljóti að verða með aukin meðvitund þetta og við verðum bara að vera mjög vakandi hérna á Íslandi og það hafa verið mjög alvarleg merki á undanfarnum árum um, það, stöðu íslensku í samfélaginu.
1: Já, þú hefur talað um þetta lengi, finnst þér ekki vera neitt áunist síðustu ár?
2: Nei, ég sko, þegar ég tek svartsýnu útgáfuna af mér, þá bendi ég fólki á að sko, núna finnum aður á sífælt fleiri sviðum íslensk samfélags hvort, jafnvel þú ferð inn í frístundastarf eða skólastarf eða íþróttastarf eða sundlaugar eða svona sífælt fleiri svið til dæmis eins opinbera geira þá er ekki lengur hægt að ganga því vísu að geta tala íslensku og ég hef alltaf bent á að sko, fólk ímynda sér að með því að svona, segja heyrðu, ég ætla að setja hérna 100 miljónir í íslensku kennslu og leysa bara málið þannig menn eru búin að segja þetta frá aldamótum að þið vilja efla íslensku kennslu en það hefur augljóslega ekki orðið til þess að þetta skáni heldur bara versni ár frá ári og ég bendi líka á að með hverju árinu sem líður sem þetta versnar þá er þetta í ákveðnum spíral þar að segja eftir því sem fleiri koma hingað og skynja að það sé engin krafa hérna í samfélaginu að tala íslensku þá er líklegra að þeir næstu sem koma eftir fáu bara þær upplýsingar utan á samfélaginu að það sé bara jújú, íslenska er mál heimamanna, þeir tala hana heima hjá sér, þeir nota hana í sjónvarpinu og hafa voðalan áhuga á henni en þú þarft ekki það tilhengar
0: sko. En verður við ekki geta gert bara alveg sko einbeittar kröfur á, og með fyrirtæki og stofnanir að auglýsa ekki á ensku og helst ekki í erlendum miðlum svo sem eins og samfélagsmiðlum?
2: Já, nei, það, þetta eru kannski svolítið aðgreind mál
0: og ég
2: hann veit að þarna, það er til dæmis þetta mál með kompakið hjá Virk og, sem hefur verið umræðum og þetta skýtur alltaf aftur á kottinum og ég segi alltaf, metnaðan okkar á að vera að finna orðið á íslensku og búa til stemningunni kringum orðið á íslensku mér finnst þetta verða svona hálf asnalegt sko, að vera með enska orðið þarna að flækjast fyrir okkur þegar kemur að auglýsingunum þá er það auðvitað, sko, bara mjög áleitin spurning fyrir opinbera aðila þegar þeir eru konum með ákveðin auglýsingatæki á samfélagsmiðlum hversu langt er að ganga ég að nota þá á móti þessari samfélagslega ábyrgð sem mér finnst vera að vera frekar að auglýsa í innlendum miðlum ég held að þeir kæmust mjög langt langflestir án þess að nota hina miðlana hina samfélagsmiðlum.
0: Ég bara er með mjög góð hugmynd Bylgjan, X og FM, þetta spannar
2: flottir
0: góðan hérna aldur sop,
2: aldur sop,
0: en nú ert þú er ekki eftir með 29 ára
2: 29 ára
0: gamla. Verður 30 ára næstari þannig að þú nú svona í yngri kynslóðinni maður hefði kannski freka búist í kannski einhverju þingmanni á 60-aldri sem væri að koma hingað að tala fyrir þessu, margir myndir nú halda þér frá að vera jákvætt og svona ungu maður, skuli nú vera að berjast fyrir íslenskunni, hvaða viðbröð það fá til þeim í þínum aldurshópi?
2: Ég fæ góð viðbröð í mínum aldurshópi, ég held að sko þetta er náttúrulega margþætt, ég held að ungt fólk sé sannlega og ég fundi það til þeim þegar ég fjallaði alveg sérstaklega tungumálið á samfélagsmiðlum hvernig besta stunda sína eigin málrækt þar að segja, hvernig getur fólk bætt mál sitt sem ég held að hafi verið mjög sterk kvöt bara í okkur Íslendingum öllum frá öru og valda, þetta er mikið þjóðar íþrótt að fegra mál sitt að tala rétt mál staðist að tala rangt mál þá finn ég fyrir rosalega metnaði hjá ungu fólki og fólk vill sannlega tilhengja sér þetta það er ekki innfalt af því að sko, hinn góða aðferð sem reyndist þetta vel í mörgum drá sem var bara að lesa bækur
0: og einangra sig samskipti við útlandreindar
2: og einangra sig, lesa bækur í einangrunni hún er náttúrulega á fallanda fæti á mörgu leiti og fólki fær efni sitt af samfélagsmiðlum af TikTok, af Instagram Reels og þessu og ég hef alltaf talið mikilvægasta þjóðarátakið að í raun og sýkja þennan vettvang af eins góðri gullaldar íslensku og við mögulega getum, þannig að fólk sé berskjálda fyrir þessu að auki, þá hef ég ákveðna trú á því að tæknin sem hefur valdið okkur svona miklu vandræmi gegnum tíðina þar að segja, sko, berskjálda okkur fyrir svona mikill ensku og ungmennum fyrir svona mikill ensku, þannig að það er svona hálf ankanalegt eða svona annarlegt hvað við tala góða ensku sem þá hef ég vonað að tækni breytingar og vél þýðingar gætu haft það í för með sér að maður geti þá bara stillt YouTube-ið á íslensku alveg frá upphæðu og það myndi alltaf breyta mjög miklu en það tungumála kunnátt að hún fæst bara með áreiti, mállegu áreiti, heitir þetta í málfræðinni, sko, að þú verður bara að vera innan okay. um málið sko.
1: Já, Na? Algjörlega, já, þú leifir nokkuð kannski að fylgjast með þessu frumvarpiðinu sem já, er yfirlæstri.
2: Þetta er mjög spennandi og ég held að þessi grundvallarbreyting sé bara sjálfsmyndar spurning fyrir okkur Íslendinga að ég segi bara nú er nóg komið af því að ég þurfi að einhvern veginn líða það að sko mitt eigi móðumál sé ekki bara í öndvegi allstæðar hérna í mínu samfélagi við erum bara, það er bara við Ísland það eru bara við Íslendingar á þessar pínulitlu eyju sem erum færum að standa vörð íslenskuna og þá verðum við bara að gera það sko
1: Já, góð lokaorð, Snorri Másson, þig maður með flóksins Takk hérlega fyrir spjallið
2: Takk hérlega fyrir mig
3: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið Góðan daginn, það er tvennt sem skiptir þig máli Svefn og Heilsa
4: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna Skemmtileg dagskrá framundan Rúnar Júliusson, 80 ára Tónleikar til heiðurs herra Rocks Þann 18. september Bjartmar og Bergrísarnir 19. september Hljómsveitin Skítamórall 25. september Nánar á bæjarbíó.is
5: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara Það getur hreinlega bjarga mannslífum Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
6: Phoenix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin öðurhvarfi, garmin.is.
7: Góður nætursvefn er líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
8: Nýr myndlykill frá símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með símanum.
9: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf ofta mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
10: Ánægja er
11: að veita góða þjónustu.
10: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
12: Nýtt On App komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
13: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
14: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Glerugnaverslun, Fagmennska í fókus.
15: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, TRI.is og Drop.
16: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
17: Festool Gifsög og Rixua. Í sól, Ármúla.
18: Sólin er hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað, úrvalútsýn.is.
19: Það er gott að heyra, heyrn.is, Kópavogi.
20: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
21: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Gauftið er notaðan bíl hjá Brimborg.
22: Svansvottaða útilínan okkar stendst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri máling.
23: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
24: Ný uppskir af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
25: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
26: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA

0: Kolbún og Tómasar ætlar að lauma búlluborgara fyrir fjóra að vinningshafa dagsins. Hvert lagið og hver flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Já, ég kíkjum út umförin að hún orðin ansið þungjörn á höfuðborgarsvæðinu, svo sem ekkert nýtt að frétta af því. Svo bara alls konar viðgerð og vegaframkvæmdar í gangi. Kynnið ykkur aðstæðurinn á umferðin.is eða þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og heyrjarhöfða 9
2: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði
3: Í dag hæg breytilegt norðaustan 5-13 metrar á sekundu súld austast í fyrstu svo annars bjart fyrir víða land en stöku skúrir á suðausturlandi. Svo vaxandi suðaustanátt með rigningu seint í kvöld og þá verður vindurinn 10-18 metrar á sekundu í fyrramálið og hann tók semt frá veðurfræðingi sem að bara fylgist þeim með veðurspám einmitt í kvöld og kannski í fyrramálið.
4: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum Heitir pottar.is
0: Bjartir og brosandi morgnar með bítinu
1: Þá vantar klukkuna bara með 11 myndir í nýju og hann sestur hérna hjá okkur Helgi Jónas Guðfinnsson styrktarþjálfari hjá Breiðablik Velkomin
5: Takk fyrir
3: Styrktarþjálfari hjá Breiðablik Ég með app í vasanum hvaða app ertu með þessu fyrir íþróttafólk þá
5: Herðu, já, þetta eiginlega þróun byrjaði út frá styrtaþjálfunni hvernig ég ætti að koma æfingakjærum til leikmanna miða við þá ástand leikmannsins, það að segja sumir kannski voru að spila og þá náttúrulega bara þurfa þeir annað heldur en leikmann sem spila ekki neitt og þetta þróaðist þannig að hérna, ég þurfti að fara að leita fleiri gögnum, það að segja bara tengja allt álag við það að segja styrktakerfið og það reyndar þróast út í það miklu meira en það nú bara deilega álagsstýring og ákvörðuna vel fyrir þjálfara.
1: Já, okay. Það sést í einu appi.
5: Já, hann að íþróttaliðin bara, ef við tökum, íþróttaliðin tökum bara sérstaklega fótboltan þá safna þeir rosalega mikið af gögnum og fyrir einstakling er bara ekki hægt að vinna úr þeim, hann að ég var einhvern veginn að finna lausn til þess og þá kemur kerfið inn og hérna vaktar og leitar að þeim gögnum sem skipta máli.
3: Er þetta einstaklingsbundið?
5: Já, þetta er sér okay. að öll gögn eru með við hvern og einn einstakling, þannig að hver hefur bara sitt við mið, þannig að það er ekki eitthvað meðaltal liðsins, heldur bara hver og einn leikmann hefur sitt við mið.
1: Er þetta sérst gögn þá sem er safnað til dæmis úr þessum hérna vestum, íþróttavestum eða íþróttúrum með einhverjum slíku
5: Já, sem sagt, þeir allir leikminn eru með kuppa sem að safna GPS gögnum og öðrum gögnum og ég var nú eiginlega að taka þetta saman bara fyrir þennan þátt að ég held að breytuna séu yfir 200 sem við getum skoðað
1: okay.
3: Og hvernig nýtist þetta svo þjálfarann?
5: Þetta, sem sagt, við reynum að fylgjast með þar að segja hvort að það sé einhver svona hápunktar sem verða hann að ef að líkmaður er að fara sem kannski að hlaupa og marga sprettmetra þá sem sagt flaggar kerfið og lætur mig vita að það sé að gerast og ekki að það sé eitthvað hættulegt að bara ég fæ að vita og þá ég kannski betur undirbúin þegar að leikmaðurinn kemur á næstu æfingu hvernig þá getur þá aðlagað æfingur.
3: Þannig að auðvitað getur náttúrulega allir ofgert sér sko í æfingum og keppni hjá við líka.
5: Já, ekki spurning sko.
3: Er þetta kerfið að passa það að einhverja leiti eða hvað?
5: Já, þetta er einu bara að passa og vakta leikmanninn þannig að hérna hérna ekki segja að við getum komið í veg fyrir meðsli en við reynum að gera okkar besta til þess að það vakta leikmanninn og aðlega þá æfingarnar eftir því
3: Þannig eftir því sem að hann þreyttari að þeimur meiri líkur á hann meðist kannski.
5: Já, þú veist, jú, það er bara því ef álag mikið þar sem marga dagir röð og þá náttúrulega aukast meðslalíkur og við erum með þetta þannig að leikmenn þurfa að skýla þar að segja ákveðin spurningalista á mótnana þannig að við komum svona reynum að hérna, koma svolítið undirbúni fyrir æfingunnar.
3: Eitt sem er langar að spyrja þig sko, hvort þetta gerir jafnvel leikmannin meira meðvitaðan um að hann kannski er honum þreytur og oft eru menn ekki átt að segja á því að þeir eru kannski undir miklu álega.
5: Já, þú veist, þeir hérna eru það alveg dýmaralaust að þeir hérna verða meðvitaðir um ákveðna hluti og það er að segja þá er það oft þeirra huglega mat sem að þeir sérnatt eru að leggja fram en við erum líka með hlutlegt þannig að við getum látið á fara á kraftplutur og hoppa og svo leið þannig að þá fáum við bara niðurstöður.
3: Þú getur sagt engan auðmikiskap, þú ert og átt miklu meir inni.
5: Já, þú erum við gæti gert en ég geti líka að fara hinna leiðina, skilur, þú ert bara þreyttur og við þurfum aðeins að, að passa upp á því sko.
1: En þetta er þá fyrir atvinnumenn eru fleiri íþróttafélagar en Breiðablik að nýta sér þetta?
5: Herru, við byrjuðum með þetta hjá Blikunum og þetta hefur svona þróast mjög hratt. Þannig að svona í lok apríl á fekk ég Þór Akureyri og hérna afturöldingu til þess að koma inn í og prófa og hjálpa mér við þróunina og svo komu fleiri lið inn. Þannig að en ég tel að appi sé er sé að þessi laust sé svona komin á nokkuð góðan farveg með að geta hjálpa liðum sérstaklega þjálfurum sem eru með fámenn teimi.
3: En hvað með þá sem eru í einstaklins íþróttum bara eins og þrjálsum eða hlaupum eða
5: þú veist, ef þú safnar gögnum að þá getur þetta hjálpa þér.
1: Hvað heitir þessi laust?
5: Það víst heitir Micropulse.
3: Micropulse.
5: Já, og hérna
3: .is eða eitthvað slags.
5: Já, sem .is.
3: Okay.
5: Maður vildi nú hafa ennst heiti á þessu ef þetta væri nú eitthvað.
3: Já.
5: Eitthvað myndi fara nú eitthvað lengra en þetta var svona fyrsta lagi bara gert fyrir sjálfa mig en þróun hefur þetta hefur þróast svona út í aðeins meira heldur en ætlaði kannski.
1: En áhuga sem ekki þá haft samband við þig. Við erum að brenda tíma nefnilega.
5: Já, ekki.
1: Annað bara gegnum micropulse.is.
5: Já, eða bara senda mér bara skilaboð á Facebook. Ég held að það sé best að gera þannig eins og bara staðan í núna
1: sko. Helgi Jónas Guðfinnsson, takk kærlega fyrir spjallið. Gangi vel með þetta.
5: Takk sem við leys.
6: Þetta er Bylgjan. Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem er með upprunalega bassaleikara Wham! Innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann er talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Krifðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á Bylgjun í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í nóvember.
7: 30% afsláttur af glerjum. Linsan, Skólavörðustíg. Lokadagar afmælistilboða. Jusk, góð tilboð.
8: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
9: Haustið er komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
10: Honki EHSU, luxusjeppin, 100% rama, kondu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
11: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
12: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
13: Nordsjö Siloxan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
14: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
15: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin er björt. Verslanir Sindra um allt land og sindri.is.
16: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
17: Félög Styrkás aðstoðar þig við að ná árangri.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
2: Vanta þig hugmynd að góðri gjöf? Gefðu gjafabréf í skemmtilegasta skóla landsins, þar sem þú lærir að hrista geggjaða kokteila. Skoðaðu úrval gjafabréfa á kokteilaskólin.is.
3: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og ísa í orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Yfir 22.000 fimmstjörnu umsagnir. Komdu og prófaði vinsælu að sana buxurnar frá Nine Pine hjá Lindesign Smáratorgi.
5: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsælasta rafbíl heims. BL Safröða.
6: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Biko Plus og fáðu betri kjör strax.
7: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
8: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
9: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
11: Dag eða nótt. Vandar þig leigubíl. Hringdu í aðstöðina. 420 1212.
12: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
13: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
14: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
15: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
16: Klukkan er 9, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins er ekki bjartsýnn á lausn í kjaradeilu flugvirkja félags Íslands og Íslandir. Áður en boðaðar ótímabundnar verkfalls aðgerðir flugvirkja hefjast þann 23. september næstkomandi eftir rúma viku sem myndi hafa mikil áhrif á fjölda ferðamanna. Útliti sé ekki alltof gott.
17: Það, eins og ég segi, lítur ekki út fyrir að hægt sé að brúa þá gjá sem er milli samnings aðilana.
16: Segir Bjarni Benediktsson, nú Íslandir metur kostnaðaráhrifin af þeirri kröfu sem er uppi launahækkanir 25-30% á 2 ára tímabili og telur það langt fyrir utan þar ramma sem félagi telur ásættalegt. Bjarni segir erfitt að mæta þeirri kröfu sem sé úr takti við almenna launathróun aðstæður í landinu og þeirri alþjóðlegu samkeppni sem fyrirtækið stendur í.
17: Og við setjum þetta í samhengi við það sem er að gerast að öðru leita vinnumarkanum í dag, að það er dálítið merkilegt að stéttarfélög eru annars vegar uppi með háværa kröfu að fyrirtækin í landinu haldi aftur á sér til þess að styðja við lækkun verðlags, en síðan á hinbóin eru sumir með kröfur upp á 25-30% hækkun að kostnaði vegna launa. Þannig að þetta samrýmis nú afskapla illa.
16: Og þetta segir framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins sem fer með samningsumboð fyrir hönd Íslandir en Íslandir hefur lagt til að gerðardómsleið verði farin í deilunni en ekkert hafi verið ákveðið. Nú danska utanríkisráðuneytið hefur kallað rússneska sendiherrann á sinn fund eftir að tveimur neyðarblysum var skotið frá rússneskri freigátu að þyrlu danska flughersins sem var í reglubundnu flugi undan ströndum Geðser í gær. Danski herinn greindi frá þessu í tilkynningu og sagt er frá á vef danska ríkisútvarpsins. Þyrlu áhöfnin var í eftirlitsflugi og tók myndir af freigátunni sem var stödd í alþjóðlegri lögsögu undan ströndum Geðser sem er á síðst á 8 eyjarinnar Falster. Nú annað blysið er sagt hafa farið mjög nálægt þyrlunni. Matthew Rhys kom sá og sigraði á Emmy verðlaunahátíðinni og varð sá fyrsti til að fá verðlaun sem aðalleikari í tveimur ólíkum verkum. Það þáttunum Widow's Bay og The Beast in Me. Widow's Bay fékk 14 verðlaun alls af 19 tilnefningum og dramaserían á bráðamóttökunni The Pitt hlaut 6. Dolly Parton og Catherine O'Hara voru báðar heiðraðar á hátíðinni. Meinu þetta á vísi. Nú og hinn magnaða knattspyrnukona Dagný Brynjarsdóttir segir sorglegt að sjá Ísland dragast aftur úr öðrum þjóðum varðandi umgjörðum fótbolta kvenna. Og vil gefa tilbaka til íslenska boltans eftir langan og farsælan feril sem atvinnumaður erlendis og landsliðskona og heldur öllu opnu varðandi framhald sitt sem leikmaður. Flott viðtal við Dagný á íþróttarsíðunum. Nú frétti verið næst sagður á bylginu klukkan 10. Þangað til finnið alltaf nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
18: Mexíkóst í kvöld.

0: Góðan dag, góðan dag, góðan dag, góðan dag Í þessu yndislega veðri hér og víðast hvar En eins og heimi sagði hann, það verður eitthvað leiðinda þegar á morgun Rokurigning
1: Já, það breytist í kvöld eitthvað Og svo, já, svo verður rokurigning í fyrramálið
0: Það inni dagur á morgun Það
1: fylgir þessum ástíma mm-hmm. Og öllum ástímum á Íslandi reyndar
0: Þá, bara, þá byrja maður að elda sér hugunamat Ég búin að velja minn hugunamat sem ég ætla elda morgun mm. Það írska nautakásan
1: Írska nautakásan?
0: Já, sem er með bjór í
1: Bjór?
0: Hann gufar upp, sko, þá veist
1: Hérna, Vestlas, þetta áfengi í miður ríku?
0: Við erum að tala rótagrammeti, við erum að tala kartöflur, við erum að tala nautakjöt, við erum að tala bjór
2: En af hverju þetta þekkt að hausti sér svona súpu og kassu tími?
1: Já
2: Það voðalega
0: jötsúpu
2: tími Já, ég bara fæ þetta alltaf í, með langar í eitthvað
1: Kannski er bara það sem maður þarf, ná úr sér hrollinu
2: Já
0: Ég reynda með svo geggjaðan hugunamat sem ég var með í gær sem er sko svona hugunamatur sem að líka losa mig við hluti sem að er að fara eyðileggjast sem er kokk með sjö samloka Og þá fór ég að velta fyrir mér kokk með sjö til er sósa á Íslandi sem heitir hvað, jafningur Þetta er hún ekki jafningur
1: Jú.
0: Já, hún heitir sko bechamel á fransku Af hverju, þetta er fyrir mig að stíða þetta sem jafningur
1: Hvort þetta er jafningur eða bechamel?
0: Já, bechamel Og það í krokk með sjö er bechamel
1: Ættu að bæra frá jafningur
0: Já, kannski, þetta er bara svo ljóð Já, ætla ég að búa þetta til jafning
2: Voruð ekki að tala með þetta íslenskt orðið við flest?
0: Jú, þess að vil ég bara fallegra orð yfir bechamel
2: Já, já,
1: ok
2: Eru jólatólingar?
0: No. Bóni M já, Bóni og Herbert M. Guðmundsson
2: Stengjað, í hörpu
0: 19. desember, já. Ég var að lesa þetta
1: Er þetta bara Bóni M lög þá? Eða
2: Nei, hva? Er að taka Metallica á
1: Nei, ég með að taka lög til Heppa
0: Já, líka, já, já það kem fram
1: Ó, þetta, það er að stríða svona gömlu fólk
0: Þetta geggja samkurl, ég bara Ég get ekki beð sko. En við verðum vist að býða aðeinsfram í desember En það sittist í frumsýningu í borgarlöf sem þurfum ekki að býða með lengi eftir mm.

0: 82, ég man ekki náttúrulega eftir þessu, hvað varst þú gamall?
1: 84, 22, þegar það var bara 30.
0: Já, já þú varst svona, það var svona þín gullaldar ár. Ég fór bóðstam með ekki.
1: Já, sem, já, jú, kannski.
0: Varst ekki að vera markagóngur þarna?
1: Jú, jú, getur allum að fara að tala það núna.
0: Er ekki alltaf lagið svona að setja svið, við erum að fara að tala hérna leiksýningu.
1: Jú, jú.
0: Svíkasögur og það er komin hér tveir leikarar úr sýningunni, Karla Margrét Þorgeirsdóttir og Hákon Jónsson. Velkomin.
2: Já, takk, takk fyrir. Takk.
1: Og af hverju verðum við að sjá þetta leikrit?
2: Já, stórt er spurt.
1: Já.
2: Sko, af því að þetta er fyrir það fyrsta, fyrir marga, mikil nostalgía. Mm. Þetta er 80s tíminn eins og hann gerist bestur. Og svo er þetta bara svona eitthvað sammert, þetta, þetta er drama innan fjölskyldu sem að ég held að flestir geti speglað sig.
0: Mm-hmm.
2: Við viljum, já, við viljum kannski ekki segja um mikið, Hákon, hvað?
3: Ég, sko, ég held að okkur sé óhætt að segja að þetta sé drama, en ég held að sé líka óhætt að segja að þú veist, það er líka komik
2: í þessu. Aldir heilmikið.
3: Eins og er oft bara, það er eiginlega bara... þessi tegund komedi drama svona, sem a, er oft í svona fjölskyldu sögum sem eru sett á svið eða bara í bíó eða hvaðina
0: náttúrulega mjög lítil drömu já. Í fjölskyldu geta orðið risa stór
3: já, það er alveg rétt og þetta er svona þetta er heimilislegt og við erum að fylgjast með heimilislífi þessara fjölskyldu
1: Lendur hún á milli fórandrana sinna?
3: Já, sko, það er ekki, ég held að segja ekki eitthvað sko gott fyrir mig að gefa mikið upp þess
2: í þeim. Nei, þessi er verið mjög varkár.
1: En hér stendur þó, má ég lesa, hvernig er hægt að treysta fullónda fólki sem segir eitt en gerir annað?
3: Nákvæmlega, þetta er bara mjög góð spurning. Og svaraði nú.
2: En svo líka þegar verður svona sprenging í fjölskyldu.
3: Já.
2: Þá er svona það sem Hákon er líka að tala það er svona komist meðvirknin, stjórnsemin og þegar ættingar fara að skipta sér af og þetta, í þessu verki verður svona atburðarás sem er hryllilega fyndin, sko, en leiði svona tregatón.
0: Okay. En þetta er sko sjálfsævi sögulegt, svona allavega að hluta til
2: að hluta til, já.
3: Hluta til, já.
0: Og þetta er íslenskt verk.
2: Já, og þetta er hún María Reyndal og þetta er þriðja verkið hennar. Hún er ég mamma mín með guð í vasanum og núna svikasögur.
1: Mm-hmm.
2: Allt er þetta svona fjölskyldu sögur.
1: Svikasögur, sko.
2: Já.
1: Segja það mér í mörg orð.
2: Ég hugsa það.
1: Ok.
3: Já. Það getur gert það, sko.
0: Þetta er mjög dularfullt allt saman.
2: Já, já.
1: Þetta er dularfyllstu viðmælundu sem hingað á
3: góð. Nei, alls ekki. Þú lýgur því.
1: Reyndar.
0: Getur þú sagt okkur svona ykkar persónur, Hákon? Hvern leik?
3: Já, já, mér hlýtur að vera óhætt að gera. Voruð þið hér á hvort hana. Jú.
1: Voruð þið beðum að koma í þetta viðtal og segja ekki neitt?
2: Já, þetta er svona láti ekki giska bara.
3: Það er eins og pólitíkus.
1: Nei, það hætti að vera leiðlug.
3: Hérna, já, mín persóna, þetta er, hann er foreldri, hann er svona pappin í fjölskyldunni og hann á sér stóra draumum það að verða óperusöngvari.
0: Já.
3: Hefur fengið að starfa við það áður,
1: okay.
3: En svona hefur ekki fengið svona the big break.
1: Nei, en fáum við sýni svona því í sýningunni?
3: Já, við fáum sýni svona af svona, hún sýnir svona af því hvernig er fyrir óperusöngvara að vera á venjulegu fjölskyldu heimili þar.
2: Já, kemur náttúrulega í ljós, fyrir ekki gríp fram, ég kemur náttúrulega í ljós að þessu æfingarferðilega Hákon syngur svona rosalega vel.
0: Var það sérst ekki vita?
2: Jú, við vissum alveg að hann gæti sungið, sko, en ekki svona að hann gæti farið þess að klassísku leið.
3: Það er bara tótt.
0: Vissir þú það sjálfur?
3: Ég hafði ekki hugmyndið það. Ég hafði aldrei prófað það þangað til núna og það bara gekk svona hljófandi vel.
0: En Katla Margrét, hvern leikur þú?
2: Já, ég leik frænku sem heiti Gugga og við viljum netto erum semst frænd fólkið sem að blandast inn í þessa erfiðu atburðarás og ákveður að hjálpa virkilega til. Svo er alveg spurning hvort að það sé eitthvað gott við þá hjálp. Þau stíga svona inn á heimilið.
1: Já.
0: Bara nafnið, sko, Gugga frænka.
2: Já, Gugga og Flosi, ég veit ekki, þú veist að segja þér eitthvað.
1: En ætluðu sér að gera góða hluti.
2: Þau ætla að gera góða hluti. Já.
3: Svo eru náttúrulega hérna, tvær mjög ungar stelpur,
2: Rebekka og Viktoría, já.
3: Já, þær fara að Rebekka, hún fer nú eiginlega bara með, leiði mér að segja, eitt stærsta eða ekki stærsta hlutverki í sýningunni og er þarna inn á meir og minna allan tíman, ég vona í lagi að segja það. En
1: hún er ekki gömul, segirðu?
3: Nei, hún er það 13 ára.

0: ára, held ég, eða 9.14
1: og þær eru svo flinkar. Já, það er bara, bara unun á að horfa.
2: Já.
1: Sko.
2: Já.
0: Og það er svona líka skemmt, það er kannski svolítið óunulegt að sjá það. Þetta er svona, þetta er náttúrulega svona fullanis sýning, myndi ég segja.
2: Mm-hmm.
0: Og það er með barni í aðalhundurki, sko.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna það er ekki oft sem að ég hef séð það allavega.
1: En það lítur líka að breyta svolítið dýnamikinni bara í æfingaferðinu.
0: Já, já, það gerir það alveg og í senuvinnunum og annað en þetta gerir þetta líka svona dóldi raunverulegt og veist að senur til dæmis foreldrana með dótturinu verða fyrir viki kannski aðeins raunverulegri af því að það eru bara einstaklingar í aldri sem að einhvern veginn gæti alveg meikað fullkomis sens, sko.
1: Mm-hmm. Og þetta bara líka verða unglingur, þið vitið, að nógu flókið, veist, hérna, að fara inn í þessi ár og svo fer allt til fjandans heima hjá þér.
2: Já, má læra af þessu leikrit?
1: Já, það má sannlega læra af þessu og það má hlæja mikið.
0: Já, bara ekki spurning.
3: Þannig að þetta á eftir að svona vera með manni eftir sýninguna, einhverja daga kannski.
1: Ég myndi halda það, það
0: er náttúrulega erfitt að fullira það.
1: Við erum náttúrulega innanbúðarfólk, við erum náttúrulega búin að speikla okkur svo mikið í þessu og fá góðan tíma til að kynnast verkinu, en þetta er mjög aðgengilegt verk.
3: Gæti þetta svona ítt við einhverjum minningum?
0: Já. Þetta geti triggerað einhver sár hjá fólki, ég er alveg viss um það líka.
1: Já. Og svo er þetta náttúrulega, má ekki gleyma sko hvernig hljóðheimurinn er og tónlistin í verkinu, það er Boy George og Uplifting og George Michael og ég meina,
2: 80s.
1: Þetta er bara 80s eins og að gerist best og þá sko eigum við eftir að ræða leikmynd og búninga.
0: Mm-hmm. Já, okay. Já, einmitt.
3: En það er frumsýningum helgina.
1: Já.
3: Og svo bara þeir á stóra sviðinu.
0: Já.
3: Vitið hvað þið fáið að sína oft? Eða?
0: Nei.
1: Nei, þetta er bara...
0: Það er bara...
3: Þetta kemur allt saman í ljós.
0: Eins
2: og oft að við viljum.
1: En sýningar Maríu Reyndal hafa verið geysi vinsalar, þannig ég er alveg vonaði að þetta fara á flug.
2: Já, ok.
3: Spennandi. Þó það verið mjög dularfullt, þá var þetta líka spennandi.
1: En það ekki?
3: Jú, ég held að ég alveg búin að selja þetta. Katla Margrét og Hákon, þá segir bara góða skemmtun helgina og áfram. Takk fyrir spjallið.
0: Já, takk
1: fyrir.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12.000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá er hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega sambands manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn. 15. september klukkan 18.30. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
5: Baðlínan, heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: TRI Verslun, hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, tri.is og Drop.
6: Sko, stærsta flaggstöng í heimi er 171 metri í Saudi Arabíu. Varst að spá í eitthvað svoleiðis? Já, hún um 500 tonn, þannig að... Já, ok, já, við toppum sátana. Ég tala við stálsmiðuna og einhverja saumástóðu sem gerir íslenska fánan og... Já, ég er alveg rísa íslenskan fána.
4: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar, sama hvort það er vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
8: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
9: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni. Komdu og reynsluaktu. Askja.
10: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
11: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
12: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
13: Björt og brosandi í

0: Hvað sagðirðu á hann, Heimir?
1: Væri komin hérna til örleikar
0: og svo. Já, Unnar og Aron eru sérstu hérna. Velkomnir. Já,
2: takk hérlega fyrir. Takk hérlega fyrir.
0: Þið eru að kynna hér fyrstu íslensku mikrodrama-seríuna.
2: Einmitt, það er alveg rétt í ár. Ördrama, við ætlum að tala hérna alveg hreina íslensku.
0: Hvað er það?
1: Er það örmynd einhverjum?
2: Já, svona örmynd. Hérna, nei, mikrodrama er sérst frækt form af svona, svona efni bara út í heimi. Þetta er sérst byrjað í Kína og færi svo yfir Indland, þetta er mjög vinsælt þar og er líka búið í Bandaríkjunum og þetta er núna í fyrst skipti erum við að gera þetta í Íslandi.
1: Þetta er svona breiðast núna á Norðurlönd líka.
2: Já, já, já.
1: Noregur var að fjárfesta í þessu núna bara ótrúlega mikið, sko.
2: Og þetta virkar þannig að þetta eru örþættir, hver þáttur bara svona 1-2 mínúta og þessi serið sem við erum að gera sem heitir Skólin, þetta eru 30 þættir í heildina og þetta kemur út á hverjum einasta degi núna næstu 30 daga. Fyrsti þátturinn kemur í dag og það er söguþráður í þessu og þetta er þannig byggt upp að það er veist, eitthvað svona ákveðin húk á þessu og svo alltaf einhver kliffhanger þannig að þú helst í þessu
1: býður eftir
2: næsta. Já, hann í, út í heimi þá ertu alltaf að kaupa næsta þátt
1: út bara. En hvað með þetta, komaður fyrir út á sama tíma alltaf á hverjum degi?
2: Já, 11.30
0: er fyrsti þáttur í dag?
2: Já,
1: fyrsti þáttur í dag. Hann bara er á eftir 11.30.
3: Hvar?
2: Inn á samfélagsmeilum hjá Sýn og Sýn Plus. Þannig að fyrstu 10 þættirnir eru sýndir í fríri áskrift á Sýn og svo þarf það að fara Sýn Plus að sjá restina.
0: En sko, þó að þetta sé svona stutt og ör drama, þá býst þér alveg við að sé samt þar sem mikil vinna á bakvið.
2: Já, þetta er í rauninni, eins og heil bíómyndal að lengd og við skrifum þetta og tókum þetta upp núna í sumar. Og já, það er bara mikið stuð sko, og svona fyrsta sér, þetta er okkar fyrsta svona stóra verkefni
1: stóra örverkefni stóra stuðverkefni
2: við höfum verið að gera núna myndbönd á samfélagsmeilunum í svona 3 ár þannig að segja þetta verið svona lokaverkefni, þetta er svona BS-ríkjur nokkar á TikTok.
3: En þeir eru alltaf 30 komin setjiðu öll saman þannig að maður getur hort á því heldina, stendur það ekki til eða er það svindl eða?
1: Nei, það kemur í appinu bara, þá getur séð bara íslensk grín og kemur bara skólin upp og þú veist, fólk getur horta á þetta í rauninni, þú veist, aðruglega kannski ykkur sem vilja bara leifa 30 þáttunum að fara í gegnum og svo bara horfa allt í einu, 60 mínútur bara, það er
3: en
1: alveg
3: en er eitthvað svona kikk, ef ég má sletta í því að horfa á örbrotin, sko er það skemmtilega kannski?
2: Jú, kannski, ég veit það ekki jú, það er það, veit það, þetta er byggt þannig að hver eins að þáttur er með eitthvað svona kliffhanger busa sem byrjaði í menntaskóla og við erum að leika aðhlutrykkin, við skrifum þetta og leikstyrum þess og erum að leika aðhlutrykkin
3: Ítla að fara með busa?
2: Já, það er svolítið að fara með busa. Við skrifum þetta svona á okkar reynslu að vera í menntaskóla og svona það er allar típuna sem að fólk kannast við menntaskóla, það er eitthvað svona vinsæligæin, nettigæin sætastelpan, það er svona nördin og þú veist, það er svona, við erum allar típunar og
1: sko, í raun er unnarleika Óskar, andrjá sig í spoiler en þá er hann að koma sérst inn í skólan í rauninni frá öðru landi og er rosa bara, þú veist, ég meina, þú veist, eins og við tengjum öll við þetta skilur, við erum að koma menntaskóla þetta tímabil sem allir eru svolítið týndir, veit eitthvað ég meina hann er týndast í gaurinn og ég er að leika sem sett Orra sem er svona típa, svona emitt svona smá jokk típa og svo er Ingi sem er að leika Fannar og við erum, sérst, erum að koma úr sama grunnskóla og kynnumst honum og við ég ætla nú ekki að fara að spoila allir þeirna
3: þú búið með tvær fyrstu
1: ég geti sleppt fyrstu tveimur þáttan núna þetta var samt ógislega trikki að skrifa þetta því að þú veist, í venjulegu þegar við erum að leika í sjónvarpi þá er skipta, þú veist, þagnirnar ógislega miklu máli þegar maður er að leika en það er ekki tími í þagnir þarna það er bara, hvað sem er gott, ég er góður svo bara, þú ert góður bara, það er ekki, við fáum ekki tíma svona að grípa ykkur tilfinningarinn en það var trikki og mér finnst þið hafa gert það vel
2: Og þetta er mjög aðgengilegt eins og segja, þetta er engin ákvörðun að setja undir að horfa til það, hver þáttur bara 2 mínútur, þú getur horta á þetta bara einhvers þar í frímínútum með bara henni í kaffipásunni en eitthvað skilur.
0: En þetta sko vantala með að ungu fólki svona ykkar reiki, en ég meina ég geti nú að lært eitthvað samt.
2: Já, þú getur lært nýjasta slangur og nýjirði sko.
1: Eðna, snappning það er eitthvað sem, já við byggum það til að þessi snappjátt samningur, það sem að þú gerir samningu við vinnunum að atta gælu, ef hann atar neða þá ert þú að gera fyrir svona böl eitt slangur sem var hann
0: við þurfum að segja þetta aftur eins
1: og ok, snappningur, snappjátt samningur sem að ég atta gælu, þá þarf vinnurinn að móta atta gælu líka fyrir ball
0: og hver tilgangurinn þá?
2: að þetta er svona þér að setja pressa á hvern annan að reyna við þarna, einhvern einstakling sko.
3: Okay. Hérna byttu byttu, nú þurfum við sko, hér er fólk á öllum aldrei snustar á sko. Atta gellu, hvað er það?
2: Atta gellu,
1: Atta já, já, já. Ég er náttúrulega á bylginni, haklemið. Það eru fullar
2: að fólk. Við vorum að koma við þeim, erum við að koma.
3: En myndi það ekki þýða að gera svona mynd á þess að vera með einmitt svona slangur?
2: Nei.
3: Það er hrein íslenska, myndi enginn en orfa
2: það? Ég held ekki, þá var þetta ekki raunverulegt. Ég verðum að byggja þetta á okkur raunverulega upplögun á að vera í metaskóla.
1: Okay. Sko. Það er, og, veist, og þessa típur líka úlingar sjá, þú veist, ég held að úlingar mun alveg sjá sig sjálfa í þessu ykkur tengja. Já, þetta er þessi gæi, þetta er þessi
3: gæi. Þannig í staðan fyrir alltaf gellu, í staðan
0: Já, skemmtilegt. Og hvað, stefnið þið væntalega lengra í þessum bransa?
1: Já, það er, maður fann það alveg þarna þegar maður var að leika, þetta var eitthvað sem maður fannst ógislega gaman og ógislega gaman líka að sjá, þú veist, að skrifa þetta, þú veist, bara út frá heilanöðinum, bara ykkur sveittu herbergi og bara sjá þetta gerast, bara sjá karakterina, bara taka við þessu, sjá bara einhvern veginn tökusett í skólanum, fullt af aukaleikurum, þetta er gaman.
2: Og sjá þetta lifna við, því að ég meina eins og þið vitið að það er ekkit grín að búa til sjónvarpsefni, þú veist, bara það þarf svo margt að ganga upp að við vorum á mjög mörgum, við þurftum að við skrifum þetta bara á einhverju mánu, það þurfti svo margt að ganga upp til þetta myndi verða veruleika og einhvern veginn, einhvern ótalhátt náðu okkur að takast þetta með einhverjum rosalegum
3: Flottið okkur,
1: já, takk að þetta verða
3: Og frumsýnd á eftir klukkan 11:30
1: Já, 11:30, já
0: Til hafa mikið
2: Frumsýning í símanum Fyrsta frumsýning
3: í símtækinu
2: Já, í símtækinu
1: Og sín plus samfélsmynd
3: Það því síning geti verið sjónvarstöðin, sko
0: Já,
2: einmitt, já
0: Gott að taka þetta
1: Takk að þetta saman inn, sko
0: Já, þetta heitir skólin Til hafa mikið með þetta Unnar og Aron og gangi ykkur opaslega vel
2: Takk að
1: þetta
4: Kannski ég hasslaus, kannski ég svín

0: gengið. Jæja, allt í lagi. Við erum að útkljá hérna mál sem
1: ég veit ekki alveg.
0: Nei, hva... við tökum þetta eftir. En hérna, laga hérni.
1: Ok, bara að þakka niður.
0: Já, ég get orðum það. Við erum ekki að þreita hlustendur.
1: Nei. Já, laga hérni.
0: Já.
1: Þú vilt það?
0: Hvað, þú komið?
1: Býttu, hann er komið með þetta. Við erum ekki komið með þetta.
2: Nei, ég
1: með. Getum við fengið auðlýsingar að laga?
2: Já.
1: Takk.
2: Sjálfsagt mál.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Snittfélagið. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er Vitabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vitabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vitabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá er Vitabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vitabix. Byggðu upp heilsuna með Vitabix sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni. Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is.
5: Gamla bíó og dún og fiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is.
6: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
8: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
9: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
10: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhald sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
11: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
12: Það þarf kannski að hætta í sjúkraþjálfun og svona gefast upp á meðferð.
13: Nei, það er ekki hætta.
12: Það er alveg dæmi um það alveg.
13: Að fólk fari bara ekkert í sjúkraþjálfun.
12: Já, og detti úr meðferð. Við erum alveg heyrt af því.
14: Og ég allavega eftir sem kemstast þá er engin heilbrigðismenntaður í SÁÁ.
15: Ef að foreldrar hætta ekki að vera stjórnendur, þá missa þeir úlinginn sinn frá sér.
12: Já, að segja þetta upphátt við kirkjunni fólk. Ja, við erum að hugsa um að skoða þess logoið ykkar.

0: þá er það lagakefni á ég að byrja að opinbera mitt þema
1: Já.
0: Ég fekk það frá heimi og hann sagði að þetta myndi henda mér einstaklega vel
1: Það voru aldrei fengið svona þema
0: Þú átt að velja titillag fyrir drama bíómynd Hvaða lag? Mjög gott þema Mjög gott, mjög gott Hvað fyrst þú frá Ómari?
1: Ég frá Úmsa, frá smalunum okkar Þú ert frosin með Ómar, á ég geta að lesa þetta
2: Þú ert frosin inn af beini
1: Er þetta frosin inn af beini?
2: Inn af beini, já
1: Hvaða lag hlýjar þér?
0: Já, sætt Ó, ég með umrætt þema með þess tvö Já
2: Lag frá Wales, Skotlandi eða Norður Írlandi, ó hvað ég fegin ég var að hugsa lag í morgun, ég kom með
0: lag í alvörni?
2: Já, já
0: wow.
2: I got it
0: Ok, got it
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby

0: veitu, þetta, ég þarf ekkert vana að laga til að líða mér, þetta líða mér ágætlega.
1: Já, þetta.
0: En þrema sem ég fekk þú ert frosin inn að beini, hann reynda mjög langt á þetta, hann mjög ólíklegt. Hvaða lag líða þér?
1: Hvaða lag valdirðu?
0: Ég valdi Daniel.
1: Með Elton John?
0: Já, það líða mér alltaf.
1: Dwight Reginald.
0: Já, svo.

0: snillingu þessi maður.
1: Þetta er æðislega.
0: Hann á Bernie Taupin.
1: Ég ætla bara að gefa þessu kerni. Ég ætla ekki að taka þátt.
0: Jú.
1: Óma, hvað lag valdið þú?
0: Þú ert fínt lag, Lilja.
2: Herðu, ég fekk þemað. Lag frá Wales, Skotland eða Norður Írland og við vorum að tala þessum skoskar hljónsveitir í morgun.
1: Jú.
2: Big Country kom upp í hugann og ég fyrir hvað mér langar að spila þetta lag. Og ég var allan að tæki færi til að spila húkin. Hvort þetta vinnur, veit ég, þetta er alveg gríðarlega flott lag sem heitir, ekki Daniel, sem aðeins, býðum aðeins með hann.
0: Sigurður.
2: Skulum að spila hann, þetta er Sigurður Smali. Nei, þetta er Chance.

0: er ekki bara að spila
1: allt lægir. Þetta var húkurinn.
2: En sko, Ómar, þetta liggur þetta síðan, maður er að kjara þetta til fjölmiðlanum.
1: Nú, býttu við.
0: Heyrðu, ég fekk þegar maður þú út að velja titila fyrir dramabíómynd, hvaða lag, ég fekk ekki skipta ég með langa að skipta á nokkra metra, en Ómar sagði nei, en ég er samt alveg ána með lagið mitt, og það er bæði 80s og hressandi, og það heitir I Just Died In Your Arms.
2: Ekta bíólag.

0: Heru, ég held að ég bara gæti fram núna þegar þegar keppnum við líka tvekja sko.
1: Látt þú ekki nei, svona ég, herra Elton John sko. Í alvörunni að þú skulir tala svona.
2: Þetta myndband við Cutting Crew að Just Dying in Arms Tonight er svo 80s sko, hann er með eiginlega bassan svo hátt að hann bara taka fyrir hann bara,
0: er með hann á brjóstinu?
2: Já, bara hann liggur hökun og geymir hann hér.
1: Já, 5.67 allu. Það er spurning hvað þið vilji heyra kæri vinir á þessum fallega degi. Ef ekki bara byrja þetta Bylgjan, góðan dag. Góðan dag.
3: Góðan dag.
1: Góðan dag. Hvað var bjóða þér?
3: Já, það nú vandamólið.
1: Ná.
0: Ég trúi því.
3: En ég er alltaf nú að taka Læðas Heimis núna.
1: Já. Já,
0: takk fyrir það.
1: Það Daniel. Elton og Daniel yeah. og Heimir.
0: Takk fyrir.
1: 5.67, 11, 11, Bylgjan, góðan dag.
4: Góðan daginn, það er Ómar.
1: Það er Ómar. Ómar,
2: já, já.
1: Ómar, sagði, Ómar. Ómar.
2: Já, já, það er allt sama. Sama meðali, takk fyrir þetta.
1: Ómar, Ómar, Smali, Sigurður.
2: Ketil Bjalla.
1: Já, Ketil Bjallu Krútt.
0: Er það ekki texti á lagið og koma? Ketil Bjallu Krútt. Heiti lagið ekki bara, Ketil Bjallu Krútt.
2: Bylgjan, góðan dag.
5: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Hvað maður bjóða þér?
5: Það er Ómar.
0: Ketil Bjallu Krútt. Takk fyrir.
2: Vil ég einbeita ykkur á hlustendum að fólk á línunni hérna.
1: 5, 6, 7, 7, 8,
0: ég er þessi komið með lagið
1: Bylgjan, góðan dag.
5: Það er
1: Heimir. Það er Heimir
0: og Daniel og takk fyrir.
1: 5, 6, 7, 7, 11, 11. Þá er það næsti hlustandi. Bylgjan, góðan dag.
6: Þá er það næsti
1: hlustandi. Já, góðan dag. Góðan dag.
6: Hæ,
0: hæ. Hæ,
6: Hérna, það Lilja mín.
1: Já, loksins.
0: Lilja, við getum líka að spara þessi ímtölu bara mert
1: strax. Nei, veist það er langt sérna að ég fengið atkvæði frá hún höldu. Hún er verið að svíkja lit.
0: Takk, Hulda.
1: En hún komur á beinubrautina, þakka að kella
6: fyrir. Ok, takk, Hulda.
0: Takk.
1: 5.67, 11, 11, Bylgjan, góðan dag.
7: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag. Já, já, þá.
7: Áfram Newcastle.
0: Já,
7: þetta var ljótt.
1: Pælti hvað ég er hjarta hlý kona. Ég er ekkert búin að minnast á því allan dag.
7: Á, segir okkur það. Eru það eru tvö aðkvæði hérna á Ómar.
2: Já, já,
7: það er ekki. Já, ég er hérna með bróðum minn og allan daginn.
1: Já, fæ bara eitt, en allt í lagi.
0: Bróðum verður að hringja.
1: Takk
7: fyrir.
2: Vá, segja ég sé stífur. Og eiginlega tvö aðkvæði.
1: 5, 6, 7, 11, 11, Bylgjan, góðan dag. Góðan dag.
7: Þetta er að Suðurlands sjarmin og námar.
2: Já.
1: Suðurlands sjarmin?
2: En neitt titillinn.
0: Þetta bara benda á Ómar býr ekki lengur á Suðurlandi. Ég hefði að býra á Suðurlandi. Þannig að lítur að vera að tala mig.
7: Ég er Ómar.
0: Ó, nú, er það Ómar, já, ok,
1: vá. Þú komst ekki að þetta greina.
0: Já, já, ok, það sannast það sem mamma gamla segið, það hafi ekki allir saman góða smekkinn.
2: Hvernig staðan á þessu?
1: Ómar, þú ert að vinna þetta, 4-2-1.
0: Þetta er hörku lag.
1: 5-6-7, 11-11.
2: Gekkjaband.
1: Bylgjan, góðan dag.
8: Já, góðan daginn, ég ætla að vilja Ómar.
1: Jú, til hamingi Suðurlands, sjarminn, hann Ómar.
0: Country eða country?
2: Það er bara eftir hvernig þú berður
1: frá kallinn. Það er Suðurlands, sjarmi, Ketil Bjöllu Krútt sem vinnur þessa keppni. Smalinn Ómar.
2: Ég þakka fyrir þetta. Þetta er bara eitt af mínum uppáhalds, sko.
0: Já.

0: Þetta er flott lag, þetta lag með þetta heyrast ofar
1: Ég sem á því, ah. ég held að bræði Guðins er líka saman með því
0: sko. Já, þetta er hörku, þetta er hörku fínt lag Big Country
1: Já, þetta er svona haust vetur líka
0: Frá Skotlandi
1: Já, frábært
0: Og hitt fragalagið, eða hitt, það voru kannski fleiri neitt En Big Country, eða in a Big Country
1: In a Big Country, já, og stóri smellir þeirra Vissulega
2: Með þessu sömu sveit
0: Já,
2: já
0: Ertu með sínir svona því að það, það
1: Ég get alveg fundið það
0: Fundið það, það hefur ekki heyrt alveg
2: Held ekki,
0: sko. Nei.
1: Ef við erum með hérna
2: Man ekki eftir því
0: Hvað vantar þið eitthvað frá okkur til þess að vinna þetta lag?
2: Hvað erum við að gera?
1: Þið er ekki
0: Taka bakgræðinu Taka bakgræðinu
1: Þið er kannski bara ekki að þegja með
2: Já, ok
0: Til þessi lítilegt á því Við þegjum hér
2: Dísilverð aldrei hærra í bandarækjun
0: Nú, og hvað er það hátt?
2: Það í hæstu hæðum Gallonið af dísil komið í 6,27 dollara Gallonið er 3,79 lítrar
0: wow.
2: Ástæðan er mikla verðhækkanir Ástæðan er stríðið bandaríkjanna í og Íran Ó, það er skemmtilegt
0: Láttu að lifa aðeins
2: Mér þetta miklu betra lag
0: Já, þetta betra

0: heyrður þetta ekki?
1: Þetta meira svona hjartalag.
2: Hefur aldrei heyrt þetta lag?
0: Nei, okay. Þetta ekki
2: ekki. Þú ert að hlusta það frá uppað til enda.
0: Já, ég held ég þurf að fara að kynna með Big Country.
2: Mjög gott lag. Já, ég þá. Er það líða að lokum hjá okkur
0: snags? Ertu með neyðustöður?
2: Já, má ég finna þær?
0: Já, gjör svo vel. Býtum við, er ekki einhver stór leikur í bikarnum? Í hvað var það ekki, Liverpool, Tottenham? Býtum við, eitthvað ráma með það? Jú.
2: Í kvöld?
0: Í kvöld, sínsport Viaplay, klukkan 7, Liverpool Tottenham. Og svo er í bestu deild Karla í kvöld, klukkan 7 líka, fram Breiðablik.
2: Já.
0: Það nóg að gera.
2: Nó að gera, Reykjavík síðið spurði, stiður þú ríkistjóðina? Og þessi spurning, hún hérna var yfir alla helgina, gangandi, og það svörðu 8300 nákvæmlega, og 5195 sagði nei, eða 62,6%, 32,8 segja já, 4,6 segist ekki hafa skoðun.
0: Það komið ný spurning. Hvernig finnst þér heilbrigðisþjónustan vera hér á landi? Allt þarf að vera mjög góð yfir að vera mjög slæm og Alma Möller var náttúrulega á beinni línu hérna í Reykjavík síðdegis í gær og það sem misti af, þar voru spurningar frá hlustendum bæði sem að hringdu inn og sem að skrifa á Facebook, þá farði yfir ýmislegt, til dæmis aðgerðir varandi fitubjú aðgerðir varandi endometriósu biðlista í alls konar
2: það er bara mjög flott yfir
0: augustemskipti og
2: hitt
0: og þetta já. Þannig að endilega taki þátt í þessari könnun inn á vísi.is og bylgjan.is.
2: Já, það nú svolítið mörg ammælisbönnin hér í dag.
0: Já,
2: já, þannig að hjá
0: mér. Ekki að mér.
2: Guðjón Björn Guðbjörnsson, hann ammælið, hann 53 ára til að mikið með það og svo hann Gunnar Bjarni Ragnarsson, hann 56 ára ammælið til að mikið.
0: Gerður í blöss, Gerður Huld Ari Bjarnadóttir, hún 37 ára í dag og Jóhanna Sofía Símonadóttir 49 ára.
2: Og Ragnhildur Sigurðardóttir er ámæli í dag, hún 59 ára, til það mikið með það Ragnhildur. Ingibjörg Sóega, hún 55.
0: Já, Birkir Ágústsson sem var nú kollegi okkar hér einu sinni, 39 ára gamall og Ragnar Bragason leikstjóri, 55 ára.
2: Já, það var einhver Gunnar G. Ólafsson sem er, sem er ekki 61 árs og 52 ára Jóhann Steinar Ingimundarsson. Haldan Öllison ámæli í dag, hann á stóra mælan Haldan, hann 70 í dag til lukum í daginn Haldan. Ertu með fleiri?
0: Ég með fleiri hérna, Sigur Sæfa Magnússon, myndlistamaður ámæli og Guðrún Sóley Gunnarsdóttir. Knaspinu konar líka ámæli.
2: Já, veist ég var Óttarsdóttur ámæli í dag til ykkur með daginn og Símon Þór Bjarnason 64 og Davíð Arnar Stefánsson, hann 54.
0: Varstu búin að segja að Eiður Smári Guðjónsson ámæli í dag?
2: Nei, ekki búin að því.
0: Ok, hann ámæli í dag til ykkur með daginn.
2: Til ykkur með daginn, Eiður.
0: Og Katrín Atladóttir, svona einna upprænlegu bloggur um landsins, Katrín.is og badmintonstjarna, hún líka ámæli til ykkur með daginn.
2: Þá var Hrafnildur Örbón Gísladóttir, hún 45 ára ámæli í dag og Elvar Arason líka ámæli, Sigfús Arthursson 69, Hlynur Viðar Birgisson 43, Unnur Karlsdóttir 73 og Gústi Héðins, Ágúst Héðinsson ámæli í dag, til lukum í daginn, Gústi minn.
1: Ívar Pétur Kjartansson, hann fertur og mikill toppmaður Östur og Kolsvelli Ferguson, kvíslarinn Theodór Á Guðmundsson, eða A. Guðmundsson 83 ára, Konrad Gylfason sem vann með okkur, já, fyrir tölvöslöngu síðan, 64 ára Sigur Sigmundsson, 85 ára Og eins og þú sagði Gústi Héðins.
2: Já, Gústi fá nú sérstaka kauðið frá, var hérna yfir mér á bylginni í áttastjóri í mörg ár.
0: Já, hvað sagðið, Ferguson Kvíslarinn?
1: Já, já, já.
2: Alex Ferguson sem að þá?
1: Nei.
2: Var ekki aðstofa
0: hann? Hann þurft engan Kvíslarinn.
1: Traktora Séni, hann og allt hans fólk.
2: Traktora Séni?
1: Já.
2: Hvernig er Traktora Séni?
1: Bara kann og skilur.
0: Kann og skilur.
1: Og getur lagað, hefur þólimæði. Og bara...
2: Vá,
0: þú getur aldrei orðið traktor og kvíslari nei, það er að renna upp fyrir þér núna Þetta sirki einhverja svona brosna drauma
2: Nei, ég bara vélir og svona dóti ég bara aldrei haft áhuga á
0: vélum
1: Hefur þú ykkur tíma kært traktor?
2: Nei,
1: nei.
2: Ég hef aldrei kært traktor
0: Ekki heldur,
1: nei,
0: það hef ég aldrei gert sko. En er þetta eitthvað svona taka eitthvað svona í sundur og setja saman ég veit bara ekkert leiðinlegra
1: Í alvörni
2: Ég myndi alveg vilja kunna á vélar ég held að veri bara mjög gott að geta kert það sko.
0: Ég er bara fínt að það eru aðri í þessu ég þarf ekki að spá þessu Ég er svolítið þar
2: Já.
1: Það er það skemmtilegast að segja ég geri
0: Og taka í sundur eitthvað svona gömul útturpa tölfur og eitthvað ég alveg sko fæ bara svona kvíðast að horfa á Jesus Kristus
2: Já, já, nei, ég get alveg hugsa
1: með hér bara kallinn
0: Það er alltaf dásanlegt, það er algjörlega dásanlegt Ég er alveg sammála því En stefnir dásanlegt við erum hérna á Höfbrokursvæðinu og Víðaskvarlandið Þannig að ef þið mögulega getið að klæða ykkur vel og fara eins út þá bætir það sál og geð
2: já.
0: Og það er staðarinn
2: Einmitt. En hérna mjög langar að vita og ég er að fletta því upp Ég ætla að sjá hvort ég ná í því
0: 20, 19,
2: 18 Sól í dag, súld í nánd, það er rétt og svo kemur fimmtudagur.
0: Sól í dag, súld í nánd.
2: Ok, það er smá blautt framundan svona cirka og skýja svolítið.
0: Þetta er síðasti góðu dagurinn í nokkra dag.
2: Já.
0: En við komst ekki lengra, öll við tölkólmenn á vísu.is, bylgja.is og bylgja appi verðum hér tímt fyrir sjómorgun.
1: Sæl bless.
3: Þrjátíu afsláttur af glerjum. Linsan skólavörðustíg. Lokadagar afmælis tilboða. Jusk, góð tilboð.
4: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
5: Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag. Aktu taktu,
6: yeah! Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Allt land, allt árið kring. Eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða, Slysavarnafélagið Landsbjörg.
8: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
11: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kobói.
12: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
13: Klukkan 10, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Aðal stjórn meðferðarsamtakana SAA lýsir í ályktun yfir stuðningi við framkvæmdastjórn samtakana í vinnu sem sögð miða því að tryggja að áframhaldandi heilbrigðisþjónusta verði í góðum farvegi. Styr hefur staðum samtökin en starfsmenn birtu nýverið yfirlýsingu sem 63 skrifuðu undir í kjölfar afsagnar framkvæmdastjóra lækninga og fagstjóra á Vík sem sökuðu stjórn SAA óeðlilegs afskipti af meðferðarstarfi samtakana. Í tilkynningu frá stjórn SAA sem fundaði í 4 klukkustundir í gær segir að haft hafi verið samband við utanakomandi aðila og vinna sér hafin sem miðar að því að skapa vinnufrið, öryggi og traust í starfseminni. Sú vinna verði unnin í samráði við þá sem málið varðar og með hagsmunni starfsfólks, skjólstæðinga og starfsemi SAA að leiðarljósi eins og segir orðurétt í tilkynningu. Nú erlendum ríkisborgurum sem eru skráðum með búsetu á Íslandi hefur fækkað 519 eða 0,6% frá því í desember í fyrra. Á sama tíma fjölgaði íslenskum ríkisborgurum 2405 eða 0,7%. Erlendir ríkisborgarar skráðir búsetur á landinum síðustu mánaðamót eru rúmlega 84.000 rétt rúmur 15 íbúa landsins samkvæmt tölum þjóðskrár. Ukrainskum ríkisborgurum hefur fjölgað 250 frá desember, spænskum 180 og nígerískum ríkisborgurum 85 á tímabilinu. Stofnunin slær þann var nagla að átaksverkefni hennar að uppfæra lögheimilisskráningar geti haft áhrif á skráðan fjölda erlendra ríkisborgara og þar með breytingar á milli tímabila. Nú gullglans og elegans tók yfir bláa dregilin á Emmy hátíðinni í gær þar sem skærustu sjónvarstjörnur heimsins klæddu sig upp og vonuðist eftir því að fara heim með styttu. Grínistinn og leikonan Megan Stalter gerði gott betur og klæddu sig upp sem verðlauna styttan sjálf. Ljósmyndir og umfjöllum á finna á vísi. Nú Matthew Rhys kom, sá og sigraði á hátíðinni að þessu sinni og varð svo fyrsti til að fá Emmy verðlaun sem aðalleikar í 2 ólíkum verkum. Það þáttunum Widow's Bay og The Beast in Me. Widow's Bay fekk 14 verðlaun alls sem var tilnefnd til 19 og dramaserían á bráðamóttökunni The Pitt hlaut 6. Dolly Parton og Catherine O'Hara voru báðar heiðraðar á hátíðinni. Nú og hinn magnaða knattspyrnukona Dagný Brynjarsdóttir segir sorglegt að sjá Ísland dragast aftur úr öðrum þjóðum varðandi umgjörðum fótbolta kvenna. Hún vill gefa tilbaka til íslenska boltans eftir langan og farsælan feril sem atvinnumaður og landsliðskona en heldur öllu opnu varðandi framhald sitt sem leikmaður. Flott viðtal við Dagný á íþróttarsíðunum. Nú frétti verið næsaður bylginu klukkan 11, þangað tilfinnið allt það nýjast í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
14: Takk fyrir þetta Telma, komið sæl, ég var komið svo með ykkur á þessum þriðju degi hér á bylginni, 15. september í dag og 107 dagar eftir af þessu ári. Ég fer hérna eftir í Síman og þá ætla ég að spjalla við tónlistarkonu sem að, já, við Íslendingar viljum nú alltaf eiga pínlítið í. Þetta hún Ævör, eða eins og við stundum tölum hana, Ævör Pálsdóttur. En Ævör að fara að senda frá sér nýja plötu, hún að fara alltaf tónleika hérna heima á Íslandi. Við heyrum í henni í Símanum hérna á eftir og spjallum aðeins við henni og spurjum hann út í þetta allt saman. Það bara gaman að langt sér henni henni. Og við förum í Hvarvastu líka, óþarfa fróðleik og aftur og bak leikinn okkar í samvinnu Hamborgar og Búllu Tómasar. Þetta verður allt saman hérna og svo eru líka vinningar sem ég þarf að fara að draga út í dag. Fer betur í það allt saman hérna eftir enn. Ef við ekki byrja á einu litlu heilabroti og heilabroti í dag, já það má segja að ég spurji byggingu. En byggingin hefur það einkenni að... Þar eru 10 milljón múrsteinar. Þetta þekkt bygging og í henni eru 10 milljón múrsteinar. Hver skyldi byggingin vera? Já, svarið fáum við hérna rétt og eftir að byrja í dag á þessu lagi Big

þá er það svari við heilabrotinu frá því upp að við þáttar og heilabrotið í dag snerist byggingu, fræga byggingu þar sem að yfir 10 miljón múrsteinar koma við sögu og ég vissum að einhverju voru svona búin að geta sér upp á þessu en þetta má geta þess að þetta þó ekki aðal burða virki byggingarinnar heldur það nú stálgrind en þetta hinn fræga Empire State byggingin í New York sem að telst vera 380 metrar á hæð það bil, hæsti punktur en það fór 10 miljón múrsteinar sem eru svona utan á járnburðarvirkinu og það voru 60 tonna stáli sem voru notuð í burðarvirkið af Empire State byggingunni sem að var í raun og veru opnuð formlega 1. maí 1931 hugsið þú fyrir 95 árum gátu þeir byggt þetta vestur í Bandaríkjunum mér þetta alveg magnað

0: hefur verið magnað afrek á sínum tíma. Erum við ætlum að halda áfram einn á bylgjunni eftir smástund og svo hérna klukkan 10:30 þá ætla ég að fara í símann og ná spjalli við hana Ævöru sem á leið til landsins að halda tónleika hún líka að fara að senda frá sér nýja plötu og ný lög hefur hún verið að senda frá sér við heyrum eitt af þeim hérna eftir Þetta
1: bylgjan Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands Tryggðu þér miða núna á tix.is Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november
3: Sófadagar í Vók fyrir heimilið 20% afsláttur af öllum sófum Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum handtíndum í Aðaldal Veldu gæði, veldu Kjarnafæði
5: Heyrðu, út af sumafríinu það var að breytast spáin þannig að villan hjá Napoli ég bara, það helli rigning næstu daga á Já, já, það fín spá í Tælandi og Chile Þannig að, já, ég finn einhverjar villur í Tælandi og Chile
6: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku Come on!
7: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi laga George Michael í heiminum Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þeir fara Miðasala á tix.is og harpa.is
8: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagna höllin.
10: Skelltu þetta rómar með Kólumbus ævintýraferðum. Þórhallur Heimisson leiðir þig töfrandi götur og sögu hinnar eilífu borgar frá 7. Til 11. Nóvember. Bókaðu á kolumbus.is. Kólumbus ævintýraferðir. Ævintýri sem lifa með þér.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
13: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
14: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlansolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Já, við erum búin að lofa fínu veðri í dag og það ætlar að rætast hægbreyti látt en norðvesta fyndi 13 metrar og súld kannski austast á landinu svona í fyrstu en það breytist. Annars bjartviðri víða land en stöku skúrir á suðaustanverju landinu. En það vaxandi suðaustan átt með rigningu seint í kvöld og nótt 10-18 metrar vindhraði í fyrramálið og hvassast suðvestan til sumstað talsi rigningum tíma á morgun engum suðaustan til. Svo snýst þetta í sunnan og suðvestan hægan og dregur og úrkomuðu líður á morgundaginn og annað kvöld fyrst þó suðvestan til hittast í þeir svona 5-13 stig svalast norðaustanlands og ef maður skoðar Íslandskorti þá það nú nokkuð flott í dag og svona allan að framöndir kvöld en svo það pínulegilegt á morgun og svo byrjar þetta að lagast aftur og verður bara öllu skára strax á 5. dag Sólarupprásin í morgun var ja, 1:06 og sólsetur verður 7:08 í kvöld
15: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is

bylgjunni og 74-75 eitt af þessum frægu lögum sem að hafa verið vinsæl hjá okkur í gegnum tíðina hún hérna hjá mér á línu eftir smástund, hún Ævör sem á leið til landsins að halda tónleika hún líka bara að senda frá sér nýja plötu hún í Færeyjum, við heyrum í henni hér eftir svona kannski 30 sekúndur eða svo

0: þetta eru fallegi tónar og hérna eftir fáið að heyra nýjasta lagi frá henni eða eitt af nýju lögunum frá henni en hún einmitt á línu Ævör, komdu sæl og blessuð
1: Hæ, blessaður Íva mín, gott að heyri þér
0: Já, sömu leiðis og þú ert nýkomin heim til Færeyja eða það ekki?
1: Jú, ég kom heim til Færeyja í fyrra dag og það bara yndislegt að vera komin aftur hingað í ferska loftið smá stund
0: Hvað, ertu búin að vera að ferðast eða halda tónleika eða?
1: Já, ég var í Vínaborg núna helgina með tónleika með Symfóníuhljómsveit, það var voða gaman
0: Já, var það ekki, þeir eru nú frægir fyrir frábara Symfóníuhljómsveit í Vín
1: Já, það var algjör upplifun að fá að spila með þeim
0: Og svo ertu búin að vera að vinna núna nýrri plötu og sem að bara koma út í hvað, oktober?
1: Já, 16. oktober, ég mjög spennt
0: Hvað ertu að sýsla við þar? Hvernig lög og hvernig tónlist?
1: Já, það bara, það plata sem ég búin að vinna í svona tvö ár og hún kom bara einhvern veginn beint eftir síðustu plötuna mína sem kom út fyrir, já, tvö og halvt ár síðan og ég var ekki alveg búin með að einhvern veginn rannsaka þennan tónheim þannig að ég bara dreifði mér strax í aðra plötu sem núna, já, tilbúin að hitta fólkið
0: Já, og þú ert náttúrulega hérna byrjuð að senda frá þér lög að plötunni og svo veit ég að þú ert að koma náttúrulega hingað að fara af stað í Evrópu tónleikaferð og byrjar hún ekki bara í Færeyjum og hérna á Íslandi?
1: Jú, ég ákvað það væri, þú veist, gott að byrja bara í Færeyjum á svona heimavölli og svo koma til Ísland á annan heimavöll og svo fer ég áfram eftir það til Bandaríkin eila, í fimm vikur á tónleikaferðalag og svo eftir það í Evrópu þannig að það mikið að vera
0: Hvernig svona að fyrir það að spila eins og í Bandaríkjunum, áttu orðin stóran aðdáendahóp þar sem að kemur alltaf á tónleika eða?
1: Já, það búið að byggjast upp svona hægt og rólega gegnum árin, ég búin að túra þar svona reglulega og það orði svona gott, já, svona flottur hópur sem mætir á tónleikana, þannig að það sé hægt að fara, annars væri pínu erfitt, það alltaf svona voða dyrt að fara þanga með alla hljómsveitina og svona, en það gengur allt upp núna. Loksins, þannig að ég með ánægð með það.
0: Það að fara í rútu á milli staða eða?
1: Já, svo erum við náttúrulega, út af við erum að fara út um allt, þannig að við erum með svona fína nightliner sem við erum á, það getur maður sofið og svona maður getur bara, maður heldur eina tónleika og svo keiri maður á nóttinni og vaknar í nýjum bæ.
0: Þetta er,
1: þannig að það er mjög fælilegt.
0: Þetta er rosaleg vinna samt sko.
1: Já, það svolítið mikið í gangi og maður, en það einhvern veginn held ég þegar maður fer á svona ferðalag þá fer ég alltaf bara í svona eitthvað með annan heim einhvern veginn
0: Já.
1: Og ég bara svona í flæðinu, það var gott
0: Já, sko, myndband við lagi Drekafljóð sem að þú gerðir, það varst að taka hérna upp á Íslandi, eða ekki?
1: Já
0: Það lítur vel út, ég var einmitt að skoða, bara rosa flotta myndir
1: Já, takk fyrir, já, mér langaði svo að koma til Ísland og vinna með íslenskum vinum mínum og hann Kitti, hann gerði þetta svo flott og hann alltaf með svo flottar hugmyndir finnst mér og hérna, hann var með þessa hugmynd já, svona smá installation þar sem ég átti að standa á svona platform og snúa sér hringi og ég var bara já, gerum þetta þannig að ég kom bara til Ísland og við gerum þetta bara
0: Hvenær voru það takaðu upp?
1: Já, hvenær var það? Það er svona, já, hvað er það? Ég svo slæma tíma en ég held að þetta svona þrír mánuðir í sig
0: Svo tekur tíma að klára þetta allt saman og þetta verði svona þannig að sé þetta frumsýni þetta fyrir alheimin sko
1: Já og það svolítið gaman að pæla í svona myndböndum finnst mér og svona visual heim fyrir lögin sem maður að gefa út þannig að
0: Mér finnst einmitt sko það er svona mjögst að jafnvel sko lifta bara öllum textanum upp líka sko myndbandi sjálft.
1: Já, það er takk fyrir það. Það er það sem það helst á að gera, þú veist, að styrkja um heiminn sem lagið er snýst um.
0: Já.
1: Já.
0: Sko, ég hlakka til að hérna fá þig hingað til hans og það var nú gaman að þú kíkti nú í stúdíó til okkar að langt síðan að þú kíkt á okkur.
1: Já, ég fer nú sakna ykkur, ég bara, ég verð að kíkja á ykkur.
0: Það væri gaman.
1: Ég mjög spennt að koma til Ísland og spila fyrir Íslands vinum aftur. Það er orðið svolítið langt síðan.
0: Mjög, og þá er líka komið ný plata, þannig að þá getur þú bara komið með hana með þér.
1: Já, það tek hérna með mér. Já, ég ætla að spila lög frá þessi nýju plötu auðvitað og svo tek ég alltaf líka eitthvað af eldri lögunum mínum með í pakkan líka.
0: Já, nóg til að
1: lögum.
0: Það er nóg til hjá þér.
1: Já, það er orðið nóg til. Já.
0: Ævör, bara ríkalega gaman að heyri, ég ætla að leifa hlustandi bylgjuna að heyra þetta lag, Dreka fljóð sem er af nýju plötunni.
1: Já, takk fyrir.
0: Og skora á alla að kíkja á myndbandi sem að vilja á bara inn á YouTube til dæmis.
1: Já, til dæmis.
0: Það er bara þannig. Takk fyrir þetta, Ævör, og ég bara sé þig þegar þú kemur til landsins.
1: Já, takk fyrir, við sjáum.
0: Bless, bless.
1: Bless.
0: Og tónleikarnir verða 23. oktober í Eldborg.

0: Þessi nýja plata frá henni Æveru sem að kemur út núna 16. oktober Hún heitir Tungl og fjallar svona í raun og veru síbreytilega hringrási lífsins og ferðast á milli viðkvæmni og sorgar, ástar og missis, styrks og umbreytinga Þetta lag nú svo gott dæmi það og myndbandið tekið upp á Íslandi og ég var einhvern veginn að skoða í morgun rosalega vel gert Og tónleikarnir hennar verða 23. oktober í Eldborgarsal Hörpu með hljómsveit og allt saman og hún svona í raun og veru að byrja tónleikaferðina eins og sáð okkur á Íslandi og í Færeyjum og svo hendur hún sér út í hinn stóra heim Við ætlum halda áfram bylgjunni til smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn, einstök íslensk mynd 12.000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega samband manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn, 15. september klukkan 18.30.
3: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
4: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
5: Hárþurkur, sléttujátt, hármótunartæki og krullujátt. Þú far úrval hárvara í verslunum Elko og á Elko.is. Elko.
6: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
7: Notaðir.is, lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is, Askja.
8: Framúrskarandi fyrirtæki heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur. Sýndu þitt forskot og sektu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
9: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
10: Vinahópurinn hefur rætt að þrjá mánuð að hittast. Hættu að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.
11: Njóttu þægenda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567-2330.

0: Hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi. Og brosandi í 40 ár Bylgjan
1: Og ég þetta rétt á eftir að allum að fara í hvar varstu Rennum við þess aftur í tíman Gaman að heyri henni æfuru Og hún verður hér í októbermánuði Þetta eru hjálmar Hvað gera fjöllin Svo fyrir við beint í hvar varstu Rennum við þess aftur í tíman Já og töluvert aftur í tíman Kemur þess ykkur skemmtilega óvart á eftir

0: varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já, hvar varstu á þessum degi, 15. september, en nú erum við komin til ársins 1990 og þá telst mér til að það séu hvað 36 ár sem við rennum aftur í tíman. Og þar á forsíðu DFF á þessum degi 1990 sem var laugardagur, 50 langam á Hvammstanga. Skemmtileg fjölskyldu mynd og svo hérna ráðherra afhendir undirskriftalista. Og þannig verið að tala undirskriftalista. Þar sem að nokkur hópur fólk safnaði saman í dómsmálaráðuneytinu klukkan 2 gær segir hérna og undirskriftalisti til stuðnings Hildi Hödd Stefánsdóttur voru afhendir. Já, ég veit ekki alveg hvað máli snerist þarna. En hvað varum við að vera á skemmtistöðum landsins á þessum degi 1990? Ég get alltaf að satt ykkur það að H.L. H.flokkurinn mætti á svæðið í Súlnasalinn og tók lagið. Já, já, já, Björgvin, Laddi og Halli. Þetta var veistla og, já, Bjarni Arason, hann var að taka lagið í Þórskaffi á Kotnungur. Látúnsparkinn sem hafði sendt frá sér plötu og það var nóg að vera líka á borginni og Hótel Ísland, það var haustkabarett í kvöld og þetta gaman að gluggi þetta svona Casablanca auglýsa og þá segja þeir hérna við hvílum okkur í kvöld það var sennilega verið frí hjá starfsmönnum eða eitthvað líka en ok, getum líka kíkt á það sem að umvara verið í bíóhúsunum á þessum degi 1990 ávar að vera sína myndir í svo Gremlins 2 og á 11. stundu eða Short Time eins og myndin heitir á frumálunu Die Hard 2 hafa frábær mynd hún var til sýninga líka og Mel Gibson og Goldie Hawn í myndinni Bird on a Wire en þegar að kemur að tónlistinni þá var það á þessum degi 1990 sem að George Michael fór á toppin í Bretlandi með plötuna sína Listen Without Prejudice Volume 8 og platan átti nú eftir aldeilis að slá í gegn og seldist í yfir 8 milljónum eintaka um heim allan og þetta var einmitt því sem upphafið að því en það fór hún bara beinustu leið á toppin á breska breiðskífulistanum og þetta var samt erfiður tími á George Michael Þeir voru ekki ánægði með söluna á plötunni, þeir hjá Sony og þetta átti eftir að draga disk og eftir sér. En tónlistin af plötunni frábær. Fullt af lóttur lögum, einmitt eins og þetta. Hérna George Michael og Waiting for that day.

0: Hvar varstu? Waiting for that day. Herðu og svo það það sem framöndan, Tricky Dór og Sinfonía Nord. Á, já, já, ég segi bara kíkja á þessa tónleika, þeir verða alveg sturlaðir og þeir voru að setja frá sér nýtt lag. Hvað það versta sem að gæti gerst? Segir Tricky Dór með Sinfonía Nord.
1: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Vítabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunnar á bylgjunni.
1: 30% afsláttur af glerjum. Linsan skólaverðustíg. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. Lokadagar ammælistilboða. Jusk, góð tilboð.
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú á síðasta þætti.
3: Það þarf kannski að hætta í sjúkraþjálun og svona gefast upp á meðferð.
4: Nei, það þarf ekki að hætta
3: Það er alveg dæmi það, Alma.
4: Að fólk fari bara ekkert í sjúkraþjálun.
3: Já, og detti úr meðferð, við erum alveg heyrt af því.
5: Og ég, allavega því sem kemstast, þá engin heilbrigðismenntaður í SÁÁ.
6: Ef að foreldra hætta ekki að vera stjórnendur, þá missa þeir úlinginn sinn frá sér.
3: Já, að segja þetta upp aftur kirkjunni fólk, að við erum að hugsa um að skoða þess logoð ykkur.
0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan húsgögn.
7: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
10: Nau! Hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
12: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
13: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: á eldofninum Grímsbæ.
1: Klukkan 11, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Áætlað að tekju afkoma hins opinbera hafi verið neikvæð 48,3 milliarða króna á öðrum ársfjórðungi 2026 eða sem nemur 3,8% af vergri landsframleiðslu ársfjórðungsins. Til samanburðanam hallinn á öðrum ársfjórðungi 2025 3% af vergri landsframleiðslu þess ársfjórðungs. Í tilkynningu þess efnis á við Hagstofu Íslands segir að afkoma hins opinbera sé áætluð út frá bráðabirgðatölum. Niðurstöður muni taka breytingum þegar uppgjör liggur fyrir. Aðalstjórn meðferðarsamtakana SAA lýsir í ályktun yfir stuðningi við framkvæmdastjórn samtakana í vinnu sem sögð miða því að tryggja að áframhaldandi heilbrigðisþjónusta verði í góðum farvegi. Styrr hefur staðið samtökin en starfsmenn birtu nýverið yfirlýsingu sem 63 skrifuðu undir í kjölfar afsagnar framkvæmdastjóra lækninga og fagstjóra á Vík sem sökuðu stjórn SAA óeðlileg afskipti af meðferðarstarfi samtakana. Í tilkynningu frá stjórn SAA sem fundaði í fjórar klukkustundir í gær segir að haft hafi verið samband við utan að koma til aðila og vinna sig hafin sem miðar að því að skapa vinnufrið, öryggi og traust í starfseminni. Sú vinna verði unnin í samráði við þá sem málið varðar og með hagsmunni starfsfólks skjólstæðing á starfsemi SAA að leiðarljósi eins og segir orðrétt í tilkynningu. Fjölmiðlum verða ekki veitt við tölvegna málsins en áhersla verður lögð á að tryggja starfsfrið innan samtakana. Lokaniðurstaða þingkostningana í Svíþjóð verður ljós á morgun en óformlegar þreifingar formanna flokka eru þó þegar hafnar. Miðflokkurinn sem í oddastöðu við myndun nýrar ríkisstjórnar hafnaði í gær viðræðum við móderaterina hægri flokk núverandi forsætisráðherra og sagðan hafa tapað kostningunum. Stjórnmálaskýrendur í Svíþjóð segja að mikið þurfa að koma til að hægri flokkarnir sem mynda núverandi ríkisstjórn haldi velli og líklegast talið að Magdalena Andersson leiðtogi jafnaðamanna fái stjórnarmyndunar umboðið. Nú húsnæðis og mannvirkjastofnun hefur innkallað Love to Dream svefntæki fyrir ungbörn vegna framleiðslugalla. Notkun vörunar með tilteknum hleðslutækjum getur valdið því að rafhlaðan ofhitni sem getur leitt til bruna og hætt á alvarlegum brunasárum og eignatjóni. Þetta kemur fram í tilkynningu HMS á VF vöruvaktarinnar. Svefntækin voru til sölu hjá Elko og Karakits á tímabilinu 2. janúar 2025 til 3. september 2026. Neytendur sem eiga vöruna skulu hætta notkun hennar og hafa samband við sölu aðla. Nú frétti verður næst sagður á bylginu á hádegi klukkan 12 á slaginu þanga til finnið alltaf nýjist í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
2: Takk fyrir það Telma, höldum áfram með tólistinni hér á bylginu og förum í lagaleikjun okkar aftur á bakina rétt á eftir en við erum ekki að hendast að stað með músíkina. Já, og svo ég að fara að draga út hérna í einum leik sem gangi á okkur. Já, ég fyrir þetta allt saman hérna fyrir klukkan 12 og hádegi. Byrjum þennan klukkutíma með náttúrulega stór sveitinni Toto. Þetta er klassik, Rosanna.

0: bara nákvæmlega þannig og okkur þykir gott að vera til og hérna á eftir í hádeginu nú ætla ég að vera með í hádeginu George Michael smá já ég var að segja smá óvænt heyrðum í George Michael við svo áðan í við vorum að flakka þess aftur til fortíðar og af því tilefni að það að koma til landsins náttúrulega alveg hörku sýning bæði verður í hofi á Akureyri og náttúrulega líka í Eldborgarsal Hörpu að þá ætla ég að lauma út miða á hörpuna á eftir það verður í hádeginu og þið þurfum að fylgjast með því að svona heyra þegar að George Michael kemur og þá eru það tveir miðar að veði bara láta okkur vita því núna en svo hérna á eftir erum við að fara í lagaleikin okkar aftur og bak en þá það fréttin sem að þið hef ekki verið að heyra í morgun en hún snýst kauphegðun á netinu og við erum öll í þessu að kaupa eitthvað á netinu þetta allt komið mikið á netið og það allt í góðu en hvað haldið þið að stór hluti af viðskiptavinum netvestana hafa bætt í körfunni hjá sér aðeins til þess að fría sendingu þurfum ekki að borga eitthvað sendingakosta það var að gera könnun á þessu og það kemur í ljós að 70% okkar og ég segi okkar vegna þess að ég hluta að þessu ég keypt á netinu og ég hef bætt í körfuna til að fá fría sendingu 70% okkar hafa gert það þannig að það aðeins 30% sem að kaupa þess að kaupa og ekkert að pæla í því hvort það sé sendingarkostnaður þetta taka þá bara pöntunni eins og hún en 70% okkar hafa bætt í körfuna til þess að fá frían sendingarkosta Ég hef alls konar dót, bara eða vissu Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró

0: Sandler á þessu ári? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
2: Kjötkompaní Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég hvaða stórafmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári. Rétta svarið hann varð 60. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
3: Hvert þó í stoppandi. Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum.

0: viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó. Gerum þetta saman.
2: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
3: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Heavy Special. 200 gramma klassikin okkar. Kóngurinn á stærnum.
5: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
7: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
8: Frískandi ostakökufylling og bragðmikill kexbotn. Mandarínu ostakaka frá MS.
9: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
10: Og veðrið í borginni í dag, það hægbreyti lágt og bara bjartviðri eins og þið sjáuð svo sem að sjáuð út gluggan núna. Vaxandi suðaustan átt að vísu með rigningu í kvöld og nótt, 10-15 metra vindhraði í fyrramálið, svo lægir og styttur upp síðdegis á morgun. Hitastigið svona 6-11 stig, en við njótum dagsins bara eins og hann er núna.
11: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
12: Björt og brosandi í 40 ár.
13: Bylgjan.
12: Þetta er Bylgjan.
14: Hæ, þetta Herbert Guðmundsson og þú ert með styrkt á Bylgjuna og hér nýja lagið mitt, Skrifað í skýin.

0: bæta þessu bestu úr sögu bylgjunar Belinda Carlisle og Heaven is a Place on Earth og já, þá árum við förum í lagaleikin aftur og baka og gaman að mitt að hitta hana eða heyri inn í Ævöru Páls
1: Jú, ég kom heim til færi í fyrra dag og það bara yndislegt að vera komin aftur hingað í ferska loftið
0: Einmitt, aftur í ferska loftið, hún var einmitt í Vínarborg að syngja þar með symfóni í hljómsinni Ríkala flott hjá henni En lagaleikurinn aftur og bak Hann náttúrulega fyrir löngu orðin klassik Og nú ég með lagabút íslenskur flytjandi Meira segi ég ekki Íslenskur flytjandinn Og hamborgara búlu Tómasara Þar að veluna vinningsafan með búluborgara fyrir fjóra Með öllu Ef þú segir mig hvað lagið heitir og hver flytur Þetta búturinn Og flytjandinn íslenskur Á, förum í tvö lög Svo förum við beinustu leið í síman 567111 Hvert lagið og hver flytjandinn En hér hún Ástís

0: og ég með íslenskan flytjanda. Það við vitum það allavega. Og leið og ég nefndi þetta þá náttúrulega logaði síminn bara frá upphafi til enda. En ef þið heyrðu ekki bútin á þann, þá er nú kannski bara besti leið ykkur að heyra hann aftur. Hann einhvern veginn svona. Hvert lagið og hver flytjandinn? Ég svona einhvern veginn á tilfinningunni að það séu nokkrir með þetta, en það kannski ekkert skrítið, því að þetta nú ansi þekkt. Þó það sé nú ekki alveg splungu nýtt. Svo ég segi nú bara alveg eins og Nú ég segi bara bylgjan góðan dag.
1: Á góðan daginn.
0: Eru hvað segir nú með þetta lag? Þetta nú eitthvað sem þú þekkti greinlega.
1: Það Little Talk, Most of Monsters Men?
0: Já. Þetta það? Og þú varst fljótur að kveikja á þessu?
1: Já.
0: Já, já, þetta nú alveg einstakt lag til að þekkja, jafnvel þó að snú öfugt.
1: Já, röddin líka.
0: Ég veit það. Röddin í og ragga þarna og nönnu alveg ótrúleg. Þetta var vel klárað og það bara á nýju meti. Hvað nafnið?
1: Örn Steinar Arnarsson.
0: Heru, það eru búluborgari fyrir fjóra. Og ég hendi þessu bara hérna í umslag fyrir þig og hérna þú kemur og sækir þetta ekki bara langt best.
1: Á Suðurlandsbrautina.
0: Það Suðurlandsbraut 8. Það verður bara tilbúið hérna eftir hádegi.
1: Takk kærlega fyrir mig.
0: Takk fyrir þetta, já, takk.
1: Já, bara.
0: Það bara ekkert annað hægt en að spila lagið að sjálfsögðu. En það eru Of Monsters and Men að fara að halda tónleika núna í vetur hér heima á Íslandi eins og við vitir í Kaplakrika 17. oktober.

0: 2011, þarna bara Of Monsters and Men, Little Talks sló í gegn þvílíkt sumari 2011. Herðu og svo aðeins þetta litlar fréttir úr leikjaheiminum og það leikur sem að margir þekkja og margar kynnslóður, Angry Birds. Hann hefur verið, já, við líði frá 2009 og núna árið 2026 var hann að komast yfir 5 miljardar í niðurhali. Það að segja að það um 5 miljardar niðurhöl á þessum leik. Ég segi bara, ég vissi ekki að það var allir að spila hann að leika ennþá. En allavega þetta frábært. Og svo náttúrulega komnar svona eins og 80 útgáfur af Angry Birds. Það bara, það orginalin og svo bara útgáfur og ný útgáfa á hverju ári. En maður ætti kannski að fara að taka upp hennar leikattur. Þetta
1: Bylgja. Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham! Innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
2: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Festool batterís borvilar. Batterís sægir. Batterís höggborvilar. Batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
5: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfur í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
8: Partybúðinni finnurðu allt fyrir ógleymanlegt barnaafmæli. Blöðrur, diskar, skraut og margt fleira. Partybúðin Skeifunni.
9: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
10: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
11: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
12: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
13: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
14: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
15: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
16: Selleri safi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
17: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas Hafnarfirði og Selfossi.
18: Carglass Repair, Carglass Replace.
19: Stundum langar manni bara

Þetta er hann Kristmundur Axel og lagið Bakkus, flott, flott lag hjá honum og flott blata. Aldrei svo aðeins að sturluðum staðreindum. Já, mannfólki eina dýrategundin með, með hérna höku. Það segja hérna sturlaðar staðreindir og þá fór ég að hugsa. Já, þetta er sannlega rétt, já. Höldum okkur. En, vissuðu það. Hugsuðu ykkur hvernig hausinn stundum á fullu allan daginn. Það eru 60.000 hugsanir. Sturlustarind 60.000 hugsanir sem fari gegnum hugan á hverjum degi. Já, já, já, hafið þetta bara í huga. Við erum að fara í hádegisfréttir eftir smástund. Svo höldum við áfram hér í hádeginu. Förum í léttan og skemmtilega leik og óþarfa fróðleik líka.

0: Lokadagar afmælis tilboða. Jusk, góð tilboð. 30% afsláttur af glerjum. Linsan skólavörðustíg. Þrjár hæðir af tísku hjá Hrafnildi, Engjategi.
1: Mexíkóst í kvöld. Mexíkó kjúklingastrimlar frá Ali. Tilbúnir í takkós, bevjur eða mexíkóska skál. Fljótlegt, einfalt og gott.
2: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
3: Ný uppsker af gulrótum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Nýtt On app komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarna þínar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
7: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
11: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
13: Oktoberfesti framundan, farið alla leið. Partiland Holtagörðum, partiland.is.
14: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
15: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
16: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
17: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
18: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísbönd Mosfellsbæ.
19: Móðir sem lagði fram kæru í Múlaborgamálinu segir áfalla sig á kynferðisbrotamanninn fyrir utan heimil sitt 5 mánuðum eftir dóm. Innviðaráðherra segir stöðunni kjaradeilu flugvirkja og Icelandair grafa alvarlega, hann treysta á samningsaðila lög og verkfall hafi ekki verið rætt. Umgangur virðist hafi verið toppstöðuna þar sem eldur var laus í gær. Eldsupptök liggja ekki fyrir. Varaformaður bæjarráðs Hafnarfjarðar segir vonbrigði að missa tækniskólann og bænum, ekki var staðið við loforðum lóðum til skólann. Rúna Kristinsson þjálfari Fram býst ekki við bikar þingu hjá Blikum liði mætast í bestu deild karla í kvöld. Og norðlægar eða breytilegar áttir næstu daga og víða dálítil rigning en yfirleitt milt veður. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á Bylgjunni, Telma Tómasson les. Móðir sem lagði fram kæru gegn starfsmanni leikskóla í Múlarborgarmálinu segir það hafa verið enn eitt áfallið að sjá brotamanninn fyrir utan heimili sitt tæpum 5 mánuðum eftir að maðurinn var fundir sekur kynferðsbrot gegn barni. Tómas Arnar.
20: Dómur var kveðin upp í Múlarborgarmálinu svo kallaða í lok maí þar sem Hannes Valle Þorsteinsson, fyrirverandi starfsmaður leikskólans Múlaborgar, var dæmdur í 3 ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn ungri stúlku á leikskólanum. Upphaflega kærðu foreldrar 13 barna meint brot Hannesar til lögreglu en rannsók 10 mála var látið niður falla. Maðurinn nú vistaður á Sogni sem opið úrræði. Móðir sem lagði fram kæru á sínum tíma segir í samtali við fréttastofu að hún hafi séð Hannes fyrir utan heimili sitt þann 4. september steinsnar frá leikskóla. Hann hafi þá verið í dagsleifi. Hún kaus að koma fram undir nafnin til að verja part sitt.
0: Og ég hann loppa upp götuna og hérna og ég veit til þess að veist, bara það eru börn sem voru verið í þetta mál sem að búa hérna í götunni þannig að ég hefði bara ekki til nýmynd að veist hvernig ég hefði auðvist við hefði ég verið sjálf út í göngutunum nýmynd
20: Fangi getur að hámarki fengið 12 dags leyfi á ári og að minnstakosti 30 dagar þurfa að líða milli leyfa. Móðurinn segir það að vera enn eitt áfallið að sjá brotamanninn.
0: Má fyllist reyði og það bara skelfileg svona tilhjum sem að hugsa til þess bara að börn minn hefði geta verið út að leita og reykist á hann. Það bara svo stutt síðan maður var að bara á endanlisum fundum, skeislitugur og Þetta rýfur bara eitthvað með einn upp öll sást á bara einu augabræði.
20: Hún kallar eftir því að betur sé staðið að veitingu dagsleifa og að eftirlitið með framkvæm þeirra sé sint.
0: Það bara svo margt sem stangast þar á, þess að hann má ekki verið í kringum börn. Hann má ekki verið í sama bæjarfélagi og brotaþola, hann á ekki verið í sama umhverfi og brotaþola. Og þetta bara svona allt eitthvað með einn sem hann bara fæs að vaði yfir. Þú veist, ég spyrir henni bara hvernig á fóröldur að geta upplifa öryggi fyrir börnin sín þegar skipulega dagsleifa leifist dæmstum gerendum að spóka sig við útidirnar hjá fóröldum.
20: Segir móðir sem lagði fram kæru í Múlaborgarmálinu.
19: Innviðaráðherra segir gríðalega hagsmunu undir við lausnu kjaradeilunar milli flugvirkja félags Íslands og Æslandir. Flugvirkjar sem starfa hjá Æslandir munu hefja ótímabundnar verkvals aðgerðir miðvikudaginn 23. september næstkomandi eða eftir rúma viku. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins sagði við fréttastofu í morgun að mikið bæri í milli samningsaðila og útlitið ekki alltof gott um að lausn fyndist í tíma. Ráðherra segir ábyrð samningsaðila mikla.
21: Þetta alltaf alveg mál og flug til að fara landinu. Ég vona bara samningsaðila að leysi málið. Það eru þá tími til stefnu. Já, ég menn þetta alltaf í höndu samningsaðila núna og þeir verða að halda áfram að ræða saman og finna lausn á þessari deilu. Það grundvallaratriði. Algjört grundvallaratriði. En við höfum ekki rætt neitt slíkt að setja lög á verkfallið. Það ekki komið til umræðu.
19: Sagði Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun. Eldsupptök í toppstöðinni í Elliðaárdal liggja ekki fyrir en slökkviliðsstjóri segir að umgangur virðist að hafa verið húsið sem eigi að vera mannlaust. Ekki talið að altjón sé að ræða og enn stefnt að opnun miðstöðvar jaðar íþrótta í húsinu. Sunna Sæmundsdóttir.
22: Allt tiltækt slökkulið var kallað út að toppstöðinni í Elliðaárdal í Reykjavík á 7. tímanum í gærkvöldi vegna eldsvoða. Birgir Finnsson, slökkulistjóri hjá slökkuliði höfuðborgarsvæðisins, segir aðgerð hafa gengið vel, en það hefur áður verið farið útköll í byggingunni, sem einnig hefur verið nýtt til æfinga hjá slökkuliði. Aðgerðir hafi þó tekið sinn tíma þar sem reykurinn var mikill.
23: Það tók svolítið tíma að fara inn og komast að svona að eldsupptökunum og slökkva eldin.
22: Eldrum var nokkuð staðbundin í lægri hluta byggingarinnar en Birgir segir upptökans ekki liggja fyrir.
23: Húsi á náttúrulega að vera mannlaust en svona eitthvað hefur verið snóru ummerki að það hefur verið hægt að fara það inn út og nú bara lögreglan með vettfanginn til rannsóknar í dag.
22: Ekki sé þó hægt að segja til hvort eldrun hafi kveiknað mannavöldum eða öðrum ástæðum og slökkulið varð ekki vart við mannaferðir þegar komið var á vettfang. Tilstendur að opna miðstöð útivistar og jaðar í þrótta í toppstöðinni og í samtali við fréttastofu segir Hilmar Ingimundarson sem stendur að baki verkefninu að enn standi til að opna hana í lok árs 2028. Samkvæmt fasteignaskrá hljóðar brunabótamat hússins upp á ríflega 1,2 milljarða króna. Birgir segir ekki sé altjóna ræða þrátt fyrir umfangið liggja ekki fyrir. Asbest í útveggjum hússins og því var haft samband við heilbrigðiseftirlit sem skoðaði aðstæður í gær og mun aftur gera það í dag. Birgir segir ekki ástæðu til að hafa ágjur af því almennt en ráðleggur fólki þó að vera ekki á ferð við húsið að óþörfu.
23: Þannig eru þetta líka bara orðnar skemmtir á klæðningunni þannig að asbestið í raun og veru að hluta til blasir við en asbest er víða í húsum og meðan það ekki verið að eiga við það þá það ekki talið hættulegt en leið og ferði eitthvað að rífa í það eða saga í það þá koma úr því, kemur úr því svona asbestrik sem er hættulegt þannig að það eru þetta bara að húsi sé sem best lokað og fólk sé ekki að þvælast það þangað til að framkvæmdir eða ákvörðun verður tekin hvað verður húsið sko
22: segir Birgir Finnsson slökkuliðsstjóri
19: Aðalstjórn meðferðarsamtakana SAA lýsir í ályktun yfir stuðningi við framkvæmdastjórn samtakana og vill tryggja að áframhaldandi heilbrigðisþjónusta verði í góðum farvegi. Styr hefur staðið samtökin en starfsmenn birtu nýverið yfirlýsingu sem 63 skrifuðu undir í kjölfar þess að þrír lykil stjórnendur sögðu starfi sínu lausu eftir að hafa sakað stjórn SAA óeðlileg afskipta meðferðarstarfinu. Stjórn SAA fundaði í fjórar klukkustundir vegna málsins í gær og segir að utan að komandi aðili hafi verið fengið til að vinna með þeim sem máli skipta til að stuðla að starfsfriði innan stofnunarinnar. Fjölmiðlum verða ekki veitt viðtöl vegna málsins. Nýr tækniskóli verður ekki í Hafnarfirði eftir að bæjar yfirvöld stóðu ekki við lofvörð kaup á lóðum undir skólan. Var að forma að bæjar á sig vonbriði að missa skólan úr bænum. Bjarki Sigurðsson.
1: Framtíðarhúsnæði tækniskólans verður ekki byggt í Hafnarfirði líkt og var undirritað í samkomulagi 2021. Þar samþykkti Hafnarfjarðarbær að leggja fram stofn fjárframlag frá bænum í formi lóðar án kvaða og gjalda ásamt beinu fjárframlagi. En kvaðirnar voru til staðar því lóðin var ekki laus og 5 árum síðar var ekki búið að ráðast í uppkaup á þeim lóðum sem þurfti að kaupa til að hægt væri að hefja framkvæmdir. Hildur Rós Guðbjargardóttir oddviti Samfylkingar og varaformaður bæjarráðs segir það leitt að missa þetta tækifæri.
2: Við í Samfylkingunni höfum allt síðasta kjörtímabil óskað eftir málinu á dagskrá og var að við áskorunum í undirbúningi þess sem varð að lóða kaup og nauðsynlega samgöngubætur og þarna var í rauninni lóðamálin sem stóðu upp og urðu til þess að ekki var hægt að verða við því sem við þessum áætlunum.
1: Farið hafi verið á fullt eftir sveitarstjórnarkosningar í maí við að reyna að bjarga að málum. Það hafi því miður ekki tekist.
2: Ég get í raunin ekki skýrt tal við fullkomlega hvað var þannig og hver ástæðan fyrir því að þetta fór svona og af hverju lóðina voru ekki lausar. Við vissum alltaf og vorum meðvituð og fórum tækniskólanum sem var það fyrst að fara í uppkaup á lóðum. Og kannski var bara hérna svæðið sem slíkt líka bara aukin áskorun. Það var farið í raunin að reyna að fara í uppkaupin og svona en eins og ég sagði áðan þá börðum við í rauninni við sem áskorunum og höfðum miklar áhyggjur á síðasta kjörtímabili af þessu að það kannski væri ekki nógu markviss vinna eða ekki búið að undirbúa þetta nægilega vel. Þannig að ég get ekki svarað í hver ástæðan fyrir þessu.
1: Segir Hildur Rós Guðbjargardóttir varaformaður bæjarráðs Hafnarfjarðar. Orri Björnsson formaður bæjarráðs vísaði á Hildi þegar fréttastofa reyndi að ná tali af honum varðandi málið og Þórður Þórarinsson nýráðinn bæjarstjóri hefur hvorki svarað símtölum né skilaboðum fréttastofu.
19: 14 vindmyllur verða gangsettar í Vaðöldu í dag sem helmingu þeirra 28 vindmyllar sem eiga að vera komnar í fulla rekstur fyrir lok næsta árs. Athöfn fyrir fram í Vaðöldu þar sem Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra mun gangsetja fyrstu vindmylluna. Búast við nokkru fjölmenni en meðal þeirra sem flytja ávörp eru stjórnarformaður og forstjóri Landsvirkjunar auk Jóhanns Páls Jóhanssonar umhverfis og loftslagsráðherra. Nú fréttastofan verður á staðnum og mun senda beint út frá viðburðinum á Vísi og hefst útsending laust fyrir klukkan 3. Og velskileikarinn Matthew Rhys sem hlaut 2 Emmy verðlaun í aðalhlutverki á hátíðinni í gær og braut þar með blað í sögu hennar þakkaði meðal annars systur sinni og foreldrum fyrir að hafa beint sér inn á braut leiklistarinnar og komið honum á svið. Þá þakkaði hann hinni smáu en kraftmiklu velsku

0: Já, gullglans og elegans tók yfir bláa dreigilinn á Emmy hátíðinni í gær, þar sem skæristu sjónvarpsstjörnur heimsins klæddu sig upp, vonuðust eftir því að fara heim með styttu. Allt málið á Vísi. Nú, en þá það sportið, Henry Birgir mættur Breiðablik varð bikameistarum síðustu helgi en þeir fá ekki mikið tíma til að fagna því þeir eiga leik í bestu deildinni í kvöld, voðaleg harka þetta.
1: Já, aldrei má hafa gaman, Nei. Þetta alveg einkennileg, það þarf alltaf að vera að spila og spila, en blikarnir auðvitað að fara að spila fram í kvöld, en framan geta endurheimt annarsætið með sigri. Ótrúlegt tímabil hjá frömmurum sem ætla sér annarsæti sem í mikilli já, baráttu við káríkana en þeir ætla líka að pressa á víkíkana menn að það ennþá tölfræðilegu möguleiki á að ná titlinum eins og sagðir, blika náðu stórum áfanga síðustu helgi og staða þeirra í deildinni þannig að þeir hafi raun og ekki að neinu að keppa En þráttur það, þá segir Rúna Kristinsson þjálfari fram að hann ekki að búast við áhugalausum blikum í kvöld með einhverja bikarþingu
2: Þú getur alveg sett þetta svona upp sko. Það líka að þetta setja upp þannig að þungu fari ekki létt af blikum þeir eru byggamestarar, þeir eru komin í Evrópukeppni og þá kannski fara þeir að sleppa sér lausum því að það búið að vera ekki bóganga sérstaklega hefða myndafarna vikur en og það hefur verið press á liðuna árangri sem að kannski var ekki að sem að var kannski farin frá þeim allan í deildinni þannig að bikarinn var gríðarlega mikilvægur fyrir það og þeir náðu að landa því þannig að kannski koma leikmenn bara með mjög afslappaðir og rólir inn í leik
0: Já, hérna heyrðum við Rúnari Kristinssyni, Henry. Nú en Íslandsmeistara Víkings, þeir gefa ekkert eftir og þeir unnu enn eitt sigurinn í deildinni gæra, eða hvað?
1: Já, þetta eiginlega bara fyrir sko, hlutlaus þetta eiginlega svona hálfleiðilegt, sko, þið bara valdi yfir andstæðingana og Víkingu vann alveg ótrúlega auðveldan 4-1 sigur á Spútnikli í Keflavíkur í gær, leiknum í raun loki eftir rúmlega hálftíma, staðan orðið 3-0 fyrir Víking og svo bara síðasti klukkutíminn fór ég að klára leikinn og staðan nú þannig að Víkingur getur nána skuldtryggt titilinn í næsta leik liðsins sem að gegn KR og í Vesturbænum og ég eiginlega alveg 100% af því að Víkingur myndi alveg ekki leiðast þeir sérstaklega mikið að klára dæmið í Vesturbænum en þeir reyna samt að vera með báða fætur á jörðinni og Sölvíkir Óttesen þjálfari Víkings sem var spurður eftir leik í gær hvort að titillinn væri nánast í höfn en hann svona tók pólitísku leiðina
3: Við förum ekkert að spá í því fyrir bara hún komin 5-6 fingur á, hann ekki komin þannig að við fögnum ekki fyrir að við erum komin með titillinn og búin að tryggja okkur
0: Já, sportið áfram á Vísi og náttúrulega sportar á sérnar okkar á sín. Lítum á veðurhorfur á landinu, það svo hljóðandi, hæg breytilega átt en norðvestan 5-13 metrar á sekund og súld austast í fyrstu. Annars bjart veri víða land en stöku skúrir á suðaustur landi vaksandi suðaustan átt með rigningu sent í kvöld og nótt. 10-18 metrar á sekundu í fyrramáli hvassast suðvestan til smákvellur þarna, hiti 5-13 stig og svalast norðaustan til. Og svo það veður horfur á höfuðborgarsvæðinu, það verða hæg breytilega átt og bjartveðri, vaksandi suðaustan átt með rigningu í kvöld og nótt 10-15 metrar á sekundu í fyrramálið, lægir og styttur upp síðdegis á morgun hiti 6-11 stig. Nú og svo verða bara norðlægar eða breytilegar áttir á landinu næstu daga og víða þáli tilrigninga skúrir en yfirleitt milt veður. En þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af degi. Móðir sem lagði fram kæru í Múlaborgamálinu segir áfalla sig á kynferðisbrotamanni fyrir utan heimili sitt 5 mánuðum eftir dóm. Innviðar á þeirra segir stöðun í kjaradeilu flugvirkja á Æsland graf alvarlega, hann treysti á samningsaðalega lög og verkfall hafi ekki verið rædd. Umgangur virðist hafi verið toppstöðuna þar sem eldu var laus í gær, elds upptök liggja ekki fyrir. Varaformaði bæjaráðs Hafnarfjarðar segir vonbrigði að missa tækniskólan og bænum ekki var staðið við loforðum lóð undir skólan. Og Rúnar Kristinsson þjálfari frambýst ekki við bikarþingu hjá blikum liðið mætast í bestu deild karla í kvöld. Já, þetta voru hátíðisfréttirnar á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Telma Tómasson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2, þanga til verði sæl.
4: Takk fyrir þetta fréttastofa komið í sæl, ég var Gunnarsson með ykkur á bylgjunni í hátíðinu. Á þessum þriðjudegi fyrir maður rúlast að með tónlistina og... Ja.

til dæmis miðar sem að tengjast tónlistin George Michael þannig að þið sperrið eyrun hérna í hátteginu og óþarfa fróðleikur Já og svo líka heilsuvara, það nógum að vera hjá okkur, hér Bruce Springsteen

0: Þetta er hún æla langlega á bylgjunu og be here. Og við erum í hádeginu og ég segi bara verið ykkur góðu að við vera að fá ykkur eitthvað gott að borða í hádeginu og jafnvel eru einhverjur að borða en ég hérna með heilsuveri vikunar og það þarf að segja mér þá hvað þetta lag heitir. Ég að meina byrjunum á þessu lagi svona. Þekkið þetta lag eitthvað? Kannski. Þetta bara einfalt svar og sá sem með þetta, hann að fara að næla sér í heilsuvöru vikunar, það frá Vitabix og það bara stór karfa frá Vitabix og Vitabix uppbyggilegur dagur, hann byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði, Vitabix úr heilkorni, trefjaríkt og hún getur notið þess á þinn hátt og ég segi bara bylgjan góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Herðu, hvað segirðu hérna? Nú þetta heilsuvara vikunar en ég var nú eiginlega bara að spyrja byrjun á lagi. Var þetta eitthvað sem þú þekktir hérna?
1: Já, þetta bara, þetta
0: auðvelt.
1: Allt og auðvelt.
0: Þetta allt og auðvelt. Já, þetta bara nákvæmlega. Þetta rétt, já, þetta allt og auðvelt. En það var nú kannski líka til þess að fleiri gætu tekið þátt, hugsaði ég.
1: Já,
0: gott. Herðu, heilsuvara vikunar, hvað nafnið þitt? Logi. Það Logi,
1: Brynjas.
0: Ég ætla bara að merkja þetta, þetta er hérna til hjá okkur, komið bara í hús, þannig að þú getur bara sótt þetta hérna og sölvarspöld átta og bara og notið, Vitabix skjafakörfu.
1: Frábært.
0: Takk fyrir þetta, takk fyrir hlusta. Já, þess. Þetta bara nákvæmlega svona. Þetta var að Logi, þetta var rétt hjá honum, þetta var allt og auðvelt, en skemmtir þetta var það.
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró. Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn, einstök íslensk mynd 12,000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega sambands manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn, 15. september klukkan 18.30. Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
3: Ný kynslóð myndlíkils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
4: Honki EHS 7 Rafmagnaðu fjórhjóladrifin luxusjeppi nú á hausttilboði á 7.990.000 krónur með orkusjóðstyrk BL Sæðröða
5: Nú eru heilsudagar í Hagkaup Mikið úrval af alls konar heilsuvörum Veldu heilsuna Hagkaup
6: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.
7: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
8: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
9: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
10: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
11: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
12: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á Vók.is
13: Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi í bakvarða, Slysavarnafélagið Landsbjörg.
14: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli, komdu og prófaðu, Örninn Faxafinni og Örninn.is.
15: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi, Löður.
16: Bílsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
17: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
18: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að einvali aðeins 1499. Blómavali.

0: Vantar því leigubíl? A-stöðin, 420 1212. Alltaf á vaktinni.
1: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Nýtt flaggskip Skoda. Peak er væntanlegur í september. Forböndun hafin á skoda.is. Hekla.
3: 30% afsláttur af glerjum. Linsan skólaverðustig. Lokadagar afmælis tilboða. Jusk, góð tilboð. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Já, óþarfa fróðleikur dagsins. Byrjum á honum í Englandi. Tveir klaufalegir þjófar. Þú vorum að tala bankaþjófa. Þeir eru alltaf að ræna banka. Þeir voru búin að grafa sig inn í bankakvelvinguna sjálfa. Og einhvern veginn komist þér hann inn, allavega enn lokuðu sjálfan sig inni og það veit enginn hvernig þeim tókst þetta. Og það var bara í aðal bankakvelvingunni. Þannig að þeir neittu fyrir þess að ringja á neyðarlínu sem að þarna fyrir þá sem að lokast inn í kvelvingunni og það var að sjálfsögðu lögreglan sem að mætti á staðinn og hann tók þjófana ásamt framkvæmdastjóra bankans. Eða bankastjóran, segir svo við köllum hann nú bara. Já, ekki veit ég hvernig þetta fór, en þetta var pínu eitthvað svona vanhugsa hjá þeim. Er það ekki auðveldlega út úr bankakvelvingu ef þú læstur inni, það ekki nokkur leik. Og svo hefur við heyrt þetta orðatiltæki oft veltir lítil þúa miklu hlassi og það eiginlega áttu við í Vorsjó í Póllandi þar sem að mús sást á röldi á lestarteinum og þetta var í raun og veru á milli tveggja stöða á mánudaginn, lestarstöða og það var allt sett á ís og meðan var verið að finna út úr þessu með músina Já, já, það þurfti að finna músina og komin í allafan af lestarteinunum og músin var bara hinn gæfasta og fékk nafnið Emil og ekki veit ég hvort þér ætla að halda músinni eða nota hana bara sem gæludýr en kannski þetta bara lukkumús, það möguleiki Þannig að það getur nú ýmislegt gerst Það að lestakerfið leggst af í einhver tíma út af einni lítilli mús Það áfram með tónlistina, hér Uncle Cracker

Bill Gunnar, Uncle Cracker og Dubi Grey og Drift Away. Herðu og svo það nýtt, alltaf gaman að kynna nýtt fyrir ykkur og það hún Sienna Spiro. Hún títug og hefur verið að vekja heilmikla athygli og bara henti sér til dæmis á toppin í Bretlandi núna með sitt nýjasta lag sem náttúrulega alveg frábær árangur. En hún Sienna, hún hefur einhvern veginn frá 10 ára aldri verið að semja tónlist þannig að þó hún sé bara tvítuð þá hún eiginlega verið að þessu meira minn í 10 ár og það voru innblásturs tónlistamenn eins og Etta James og Frank Sinatra, við erum að tala gullaldar tónlistina sem að voru svona hennar áhrifavaldar fyrst til að byrja með svo hefur hún verið daldið duglega núna frá 24 að senda frá sér lög og mikið inn á TikTok syngja í með slett og svona og svo það þetta sem að bara einhvern veginn að springa út núna, þetta hún Sienna Spiro heitir að vísu réttu nafni Sienna N. Spiro og ammæli núna 28. september þá verður hún einmitt 21 árs Great Expectation

0: Bretlandi, Great Expectations. Þetta er hún Sienna Spiro, nýtt nafn í tónlistarheiminum. Og örugglega ekki það síðasta sem þið heyrið af henni. Það alveg á hreinu. Höldum áfram að bylgjum eftir smástund og fylgist með því ef þið heyrið í George Michael.
1: Þetta er bylgjan. Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni Vitabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vitabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vitabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vitabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vitabix. Byggðu upp heilsuna með Vitabix sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
4: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
5: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrstaflokksframleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
6: Á Ringráðstefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér meða á Ring.
7: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
8: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
9: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
10: Góður nætusvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
11: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
12: Þetta byrja að tína í dag, ekki?
13: Svo.
14: Á hverju ári safnast 12.000 fuglar og 5 manneskjur saman í afskektum fyrir því.
15: Og svo þetta bara dregið svona eftir sér. Dag eftir dag eftir dag.
14: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er væntanlega í Smárabíó 17. september.
16: Alvöru vatnsstjarn LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
17: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu og reynsluaktu Nissan Leaf, einum vinsælasta rafbíl heims. BL Safröða.
18: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
19: Sjóð heitt, Daggo, Isko, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
20: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
21: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
22: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
23: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
24: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
25: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak. Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
26: Bítið býður góðan dag.
27: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
28: Ættu hann fara að setja börnin aftur í sveitina?
29: Ég veistu, ég held til að mynda að ætti verið fyrsta. Ná. Svona forgasatri það bara að hafa frí eins og var í gamla dag þegar voru réttir. Svo hérna hreimur sem talgreinir, umbreytir íslensku tali í texta.
27: Vaknaðu með okkur.
23: Virka morgna frá 6.50 til 10.
27: Bítið á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

0: Já, góðan daginn, meistar Ívar.
1: Herru, þú ert á leiðin á tónleika. Það er bara þannig. Þetta er svona alveg happ og glapp aðferðin bara gísk á eina línu og þannig er þú.
0: Já, það er bara svoleiðis.
1: Herðu, þetta er Björns Mækul, það er nú bara þannig, þú er nú allt gaman á honum.
0: Ó já, heldur betur, og við báðir.
1: Já, og við báðir. Þetta er alveg með ólíkindum að ég skuli hitta á að hérna, ég þekkti strax í röddinni.
0: Það er nú ekki skrítið eftir 50 ára kynni.
1: Nei, það kemur ekki óvart, en bara, Siggi. Já. Það eru bara tveir meðar á tónleikana sem verða hérna í Eldborg, George Michael tónleikana. Og já. Þetta er hvað 20. og akkur er ekki með þetta hérna, jú, 21. nóvember geta verið. Jú, 21. nóvember.
0: Geggja.
1: Það er klart tveir meðar á George Michael.
0: Og ný kon heim frá UK.
1: Já, geggja, þú verður bara í toppmálum. Já.
0: Ekki máli, takk fyrir þetta, Ívar minn.
1: Takk fyrir það. Já, njóttu.
0: Já. Takk.
1: Svona var þetta. Þetta var nú ekki flókið. Loguð hérna alla línur Erna Hrönn verður með miða á morgun Og svo verður svali fyrir mig hérna Og hann verður með miða líka

0: hjá mér í dag en hún var einmitt í símavitali hjá mér hún Ævör og ég var einmitt að tala við hennar að vera gott að hún kemi heimsó til okkar þegar hún kemi til landsins
1: Skol, ég laka til að hérna fá þig hingað til lands og það var nú gaman og kíkti nú í stúdíó til okkar að lands hérna og kíkti á okkur
2: Já, ég fara að sakna ykkur, ég bara, ég verð að kíkja á ykkur
1: Það væri gaman
2: Ég mjög spennt að koma til Ísland og spila fyrir Íslands vinum
0: Hún kemur hingað til okkar í október, verður með nýja plötu í október og tónleika í Eldborg Og þá reynum við að svona platan í stúdíó til okkar En Erna Hrönd tekur við eftir smástund, takk fyrir samfundin í dag
3: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið eitt besti flytjandi laga George Michael í heiminum Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands Tryggðu þér miða núna á tix.is Fylgstu með á bylgjun í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november
4: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyra velli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiða?

0: núna á tix.is. TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop. Fyndu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is. Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki. Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
1: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, Síuhús og Ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
5: Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
7: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
8: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is.
10: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
11: Afsláttur allar hringin með Ólís OB appinu.
12: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
14: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
15: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Bíkó. Gerum þetta saman.
1: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
2: Jú, góðan að blessa þetta í mín kæru. Það Erna Hrönn sem heilsar á bylgjunni á þessum fagra þriðjudegi.
3: Þetta bylgjan.
2: Þriðjudagurinn 15. september í dag. Já, september mánuður hálnaður, hugsið ykkur. Fannst hann vera rétt byrjaður en svona þetta nú þessna reynum við nú að njóta hversu einasta dags. En við þakkum ég að vera Guðmunds fyrir sitt framlaginn í daginn okkar í dag og ég þá tekin við og ætla að vera með ykkur til klukkan fjögur með flottri tónlist og heldur betur meira til. Númer 1, 2 og 3, allt á tónlistin og ég ætla að fá að byrja hér í dag með Jet Black Joe. Hér fremstur í flokki Páll Rósinkrans, smá rock og roll á þriðjudegi, Higher and Higher.

0: My Time með Roxette. Já, það er svo magnað með suma söngvara og suma söngkonur. Það svona hljómar allt eins og það sé svo auðvelt, eins og hérna þegar hann að syngja og maður svona, vá, bara flott söngkona. Nema svo allar að fara að spreita þig á þessu sjálf og sjálfur og þá bara áttar þig á því að hún er alveg gríðarlega flott og hvernig þegar hann heim allt og snemma, ekki nema 61 árs gömul. En ég fekk að syngja þetta lag núna síðasta föstudag í Háskóla bíói þegar við tókum 1991 verkefnið. Og þetta var eina konulagið á listanum en guðminn almáttur, krefðjandi varða og alveg gríðarlega flott lag. Talandur 1991, þá langaði mig bara að lauma því að ykkur. Ég var svona að kíkja hérna inn á TIX á því að við erum að, hérna, ætlum að endurtaka leikinn í HV Akureyri á föstudaginn kemur. Og það eru hvorki fleirinni farin 6 sæti laus. Og það eru sko á einum stað alveg aftast upp í árið eru sko 2 sæti. Hlið við hlið. Og svo eru bara svona eitt og eitt á stangli þannig að ég get lofið ykkur því að það verður mikið fyrr. Ég mjög spennt að fara heim á föstudaginn og fá að syngja fyrir ykkur þetta magnaða prógram með Magna og Matta. Og vá, takk fyrir vitökunar, þetta verður geggjað. Heyrið mig, dagurinn okkar í dag, við erum eftir að kíkja á fortíðaflakk, við erum eftir að skoða afmælisrættir og velvirkdagatölu okkar hér rétt á eftir sem heitir Sjálfshjálp í september. Og ekki nóg með það, þá ætla ég líka aðeins að vera gjafmild og það er skemmtilegu leikur í gangi inn á bylgjan.is. Heilsuvaravíkunar, það er gjafapóki, veglegur, fullur af Weetabix. Það er alls konar tegundi til að Weetabix, þannig þið getur farið inn á bylgjan.is og skráðu ykkur til leik svo dregi út, kannski tekið líka í gegnum síman ef að ég verði svona ekstra miklu stuði þannig að þið fylgist allavega vel með elskurnar Þetta er
1: Bylgjan Framtíðin er björt Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september Veslan er Sindra Allland og sindri.is
2: Dúknir hans brettur út undan fyrirlu
3: Verðlaunamyndin fuglar og menn Heillandi mynd náttúruna og lífið í Loðmundarfirði
4: Svo er þetta svo sem ekki sími, ekki gemsi, ekki sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill
3: Væntaleg í Smárabíó 17. september
5: Sko, stærsta flaggstöng í heim 171 metri í Saudi Arabíu Var þetta spá í eitthvað svoleiðis? Já, hún 500 tonn, þannig að Já, ok, já, við toppum sáttana Ég tala við stálsmiðuna og einhverja saumastóðu sem gerir íslenska fánan og já, ég alveg rísa íslenska fána.
1: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
7: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
8: Allt sem hundurinn þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is
11: Bylgjan. Í 40 ár.

ævintýrin enn gerast BSG Björgvin Halldórsson, Sigga og Grétar í stjórninni Saman hér, ævintýri gamla góða En talandi það, ævintýrin enn gerast Ég held að stundu þurfum við bara að hafa svolítið augun opinn fyrir þeim að þið séu kringum okkur sem blessuði ævintýri Og þá ætlum við að líta aðeins á virkni dagatalið okkar inn á velvirk.is sem heitir sjálfshjálp í september 2026 og við erum komin að degi númer 15 Nú, þá er talað að finna okkur hughreistandi og róandi setningu til að nota þegar illa gengur. Já, það mjög mikilvægt oft að finna eitthvað svona sem að róar okkur, róar hugan og róar taugakerfið og svona hjálpar okkur þegar eitthvað bjátar á. Þannig að aðalmálið kannski bara finna sér þessi orð. Ég man allavega og ég hef örugglega sagt ykkur áður þegar ég átti erfiða tíma þá hérna, gekk ég gegnum erfiða tíma þá sem sagt, sagði vinur minn alltaf stormin lægir, myndu bara stormin lægir og það einhvern veginn, það hjálpaði mér mikið bara að heyra þessi orð og þau einhvern veginn voru svona svolítið svona grafin í huga minn þegar að illa gekk að rifja upp þessi orð stormin lægir, myndu að koma bjartari tímar og svo framvegis, þannig að hraðalega bara spurningin hvaða setning hjálpar þér í þínu lífi Fyndið þér hughreistandi og róandi setningu til að nota þegar illa gengur Ég kom með lag með hughreistandi orðum Three Little Birds heiti lagið Bob Marley and the Wailers og þar segir hann Every little thing is gonna be alright Þetta verður allt í lagi

0: Það er Freyr, I'm out and I wanna go home. Já, hann er undirbúið gegn með Sinfó. Brjálega að gera hjá honum, alltaf nóg að vera hjá gleðigjafnum. Og talandi gleðigjafa, þá ætlum við að heyra nýtt með Latta hér eftir smá.
1: Svikasögur Frumsýnt 19. september á Stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
2: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
4: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
5: Nau! Hann stefnir í 6,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
8: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

0: hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi. Bylgjan.
1: Í 40 ár.
2: Já, hæ, þetta Latti hérna á bylgjunni. Ég að kynna nýja lagið mitt og hljómsveit mannanna.

Þessi afgerandi 80s hljómur í Wendolph's Cry með Prince. Já, var ég gaman að velta þessu fyrir sig, sko, af því þetta er svo, eins og segir, svona ekta 80s hljómur. En lagið er náttúrulega nummer 1 og 3 bara trommurnar og eins og með að benta á, þá ég ekki bassi í laginu, hugsaði ykkur. Það bara búið að taka bassan niður og já, úr varð einhvern veginn þessi stórkostlega hljóð heimur. Gaman að pæla í þessu aðeins. Nú við heyrum á hann í Latta og það var nýja lagið sem að hann gaf út á samt hljómsveit mannana, statt upp fyrir ekki löngu síðan, statt upp. En þetta verða stórkostlega tónleikar núna í janúar mánuði, í laugardaginn 23. janúar í Eldborg. Þar verður okkar besta manni Latta fagnað. Hann sem satt á stóramæli 20. janúar næstkomandi, fagnað þá áttræðis ammæli. Sem er svo ótrúlegt af því að hann er svo eilíðar ungur. Þessi dásemd sem hefur glatt okkur í gegnum ára tíuna. Já, þannig verður hljómsveit mannanna og sérstakki gestir vini Latta, Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Flott hljómsveit og líka blástursveit. Þannig ég mæli með því tjekki á þessu og tryggið ykkur miða góðsögnin eina og sko hérna leikritið um mann Latta sem að var í borgarleikhúsinu. Jesús minn, ég hló og gréti skiptis, alveg stórkostlegt og bara þessi maður, hvað hann hefur afrekað margt á sínum ferli. Það er bara ekkert nema stórkostlegt. Farðin á tix.is og tryggðu nú með að hið fyrsta 23. janúar er dagurinn, Eldborgarsalur Hörpu. Og það er áttræðis afmæli okkar besta Latta fagnað. Nú ætlum við að vinda okkur næst yfir til Kanada. Hér er stúlka sem heitir Avril Lavigne og lag með henni sem að heitir Complicated á bylgjunni.

0: Já, styttist í fréttir, en áður við förum yfir til fréttastofu þá ætlaði ég nú bara rétt að opna fyrir síman. Ég er með heilsuveru vikunars sem að þessu sinni er Weetabix og við erum að tala veglegan gjafapakka. Og eins og stendur hér á myndinni, Weetabix Original, Fruit and Fiber, Crunch Chocolate, Crispy Minis, Protein, það alls konar Weetabix til og þetta bara flott byrjun á góðum degi að byrja á hollum og bara góðum morgunverði. Weetabix úr heilkorni, trefjaríkt og getur notað mjólk, jógurt, fersk, ber, ávexti. Þetta bara geggjaðu grunnur að góðum morgni. Já, veglegur gjafapoki fullur af Weetabix áður en að við vindum okkur yfir til fréttastofu 567-11-11 og ég segi bara bylgjan góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Góðan dag, ertu Weetabix aðdáandi?
1: Ég var nú hugsun bara með konuna, þetta er ekki eitthvað voðalega svona vítamín og...
0: Jú, þetta er svo holt og gott.
1: Ekki.
0: Jú, hvað nafnið þitt?
1: Ég vil bara að láta hann að sækja þetta bara til hennar.
0: Já, hvað nafnið?
1: Kristín Rúnarsdóttir.
0: Kristín Rúnarsdóttir, þú getur sagt hún að ég gæðning hérna á Suðurlandsbrautinni.
1: Það glæsilegt, ég ætla hann að sækja þetta.
0: Já, send hana til mín og bara takk fyrir að ringja.
1: Jómandi, takk fyrir.
0: Já, blæsilegt, já. Já, Kristín Rúnarsdóttir, svo dreg ég út á eftir, þannig að farið inn á bylgjan.is og skráið ykkur endilega til leiks.
2: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn, einstök íslensk mynd 12,000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega sambands manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn, 15. september klukkan 18.30.
3: 30% afsláttur af glerjum, Linsan skólavörðustíg. Lokadagar afmælistilboða, Jusk, góð tilboð.

0: Heyrðu, ég fann eitt skemmtiferðaskip sem stoppar í öllum eyjunum í Karabíska hafinu og það svona sjóræningja þema en krakkarnir verða ekkert smá ánægðir. Já, þetta þess að þrír mánuðir í heildina. Já, já, mikið af kókos.
1: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Fjármagns eigendur athugið, sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is? Víking. Léttöl.
4: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
6: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
7: Klukkan 2, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á bylgjunni. Móðir sem lagði fram kæru gegn starfsmanni leikskóla í Múlaborgarmálinu segir það hafa verið enn eitt áfallið að sjá brotamanninn fyrir utan heimili sitt tæpum 5 mánuðum eftir að hann var dæmdur fyrir kynferðisbrot gegn barni. Maðurinn nú vistaður á Sogni sem opið úrræði og var í dagsleyfi hinn 5. september þegar móðirinn sá hann við heimili sitt sem steinsnar frá leikskóla. Fangi getur hámarki fengið 12 dagsleyfi á ári og að minnstakosti 30 dagar þurfa að líða á milli leyfa. Rætt var við móðurina sem vildi ekki láta nafn síns getið í hádegisfréttum bylgjunar. Hún sagði það leggjast mjög illa í sig að eiga mögulega von á að sjá hann aftur í götunni eða rekast á hann og kallar eftir auknu eftirliti í kringum veitingu dagsleyfa.
8: Maður fyllist reiði og það bara skelfuleg svona tilhjum sem að hugsa til þess bara að börnum mín hefði geta verið út að leita og reykist á hann. Svo stutt síðan maður var að bara á endanlisum fundum, skýrslutugur og þetta rýfur bara eitthvað með einn upp öll sást á bara einu augabræði. Það bara svo margt sem stangast þar á, hann má ekki verið kringum börn. Hann á ekki verið sama bæjarfélagi og brotaþolar, hann á ekki verið sama umhverfi og brotaþolar. Og þetta bara svona allt eitthvað með einn sem hann bara fæs að vaði yfir. Þú veist, ég spyrir henni bara hvernig á fólöldur að geta upplifað öryggi fyrir börnin sín þegar skipulag dagsleifa leifir dæmdum gerendum að spóka sig við útidyrnar hjá fólöldum.
7: Sagði móðir sem lagði fram kæru í Múlaborgarmálinu svokallaða en nánar rætt við hana á Vísi. Eldsupptök í toppstöðinni í Elliðaárdal liggja ekki fyrir en rannsókn málsins í höndum lögreglu. Birgir Finnsson slökkviliðsstjóri segir að umgangur virðist hafa verið húsið sem eigi að vera mannlaust. Mikill reykur var í byggingunni þegar slökkvilið bar að en eldurinn var staðbundin. Ekki talið að altjón sé að ræða en umfang tjónsins liggur þó ekki fyrir. Þá var enn stemt að opnun miðstöð var jaðar íþrótta í húsinu í lok árs 2028. Daði Már Kristoffersson fjármálaráðherra mun í dag gangsetja fyrstu vindmyllunar í Vaðölduveri. Þar verði alls 28 vindmyllur en 14 þeirra eru komnar upp og fara nú að skila raforkun á kerfið. Vindmyllunar verðum 150 metrar að hæð þegar spaðar í hæstu stöðu eða því sem nemur hæð tveggja Hallgrímskirkjuturna. Við verðum í beinn útsendingu frá gangsetningunni á Vísi og sínum stærð mannvirkjana. En fréttiverðana særa bylginu klukkan 3, þanga til finniði allt nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
9: Það held ég þéttur og flottur fréttapakki og þá höldum við áfram með frábæru tónlistin okkar á bylginni. Ég Erna Hrönn og ég held áfram að fylgja þið til klukkan 4 í dag. Já, framundan Michael Jackson Valdís, einnig frá Sauðárkróki. Kíkti mig til hans Ívars fyrir ekki löngu síðan með glænýtt lag sem heitir Lose Myself. En fyrst, Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Myself, hún kemur frá Sauðarkróki og kíkti einmitt til Ívars Guðmundssonar, var ekki bara í þar síðustu viku, ég held að eitthvað svo liðs, en kom út núna bara í byrjun september þetta flotta lag og gaman að vera gaman að fylgjast með, framtíð, með henni í framtíðinni, henni Valdísi. Nú ætlum að fara að líta til veðurs áðurum við skellum okkur á fortíðaflakk.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni Vitabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vitabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vitabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vitabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktir á bylgjan.is og skráðu þig til leiks, þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vitabix. Byggðu upp heilsuna með Vitabix sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
3: Áttu eftir að fara til Úganda. Áttu eftir að sjá fjallagórillur in the wild. Áttu eftir að finna lyktin af nashyrningum. Áttu eftir að sjá sólina setjast við Viktoríu vatnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, TRI.is og Drop.
5: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5 falda punkta með Michelin umganginum. N1
6: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
7: Bónusréttur mánaðarins

0: Spíran. Take away, take away, take away. Spíran, heiðarlegur matur.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Það þarf kannski að hætta í sjúkraþjálfun og svona
3: nei,
2: gefast upp á meðferð.
3: Það þarf ekki að hætta
2: í sjúkraþjálfun. Það er alveg dæmi það, Alma.
3: Að fólk fari bara ekkert í sjúkraþjálfun.
2: Já, og detti úr meðferð, við maður alveg heyrt af því.
4: Og ég, allavega eftir sem kemstast, þá engin helbreiðismentaður í SÁÁ.
5: Ef að foreldra hætta ekki að vera stjórnendur, þá missaðir úlinginn sinn frá sér.
2: Já, að segja þetta uppátt við kirkjuna fólk, að við erum að hugsa að skoða þess logoðið ykkur.
6: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
1: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Já, við ætlum að líta aðeins til veðurs og sjá hvernig viðrar á landin okkar fallega. Hægbreytileg átt er norðvestan 5-13 metrar á sekundu og súld austast í fyrstu. Annars bjart viðri víða land en stöku skúrir á suðausturlandi. Nú vaxandi suðaustan átt með rigningu seint í kvöld og nótt, 10-18 metrar á sekundu í fyrra málið, hvassast suðvestan til. Sumstaðar talsverð rigning tíma á morgun, einkum suðaustan til, snýst svo í sunnan og suðvestan 3-8 metrar á sekundu og dregur úr úrkomur líður á morgundaginn og annað kvöld fyrst suðvestanlands á morgun, verður hitinn á bilinu 5-13 stig og svalast norðaustan til.
8: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
6: Bylgjan. Björt og brú.

0: fortíðarflakki.
1: Já, þetta var nú hálgert fortíðarflakk að rifi upp þetta lag með Alison Moyet, Week in the Presence of Beauty frá árinu 1986 og það er svo gaman að rifi þessa gömlu góðu bylgjuslagara. En við ætlum að vinda ykkur á fortíðarflakk og að þessu sinni varð árið 1984 fyrir valinu. En Frankie Goes to Hollywood, þeir gáðu út sinn smell, Relax, það árið. Og þarna á þessum ágæta degi 15. september þá já, setti það nú met þá í raun og veru setti það met að það var búið að vera það lengi á lista búið að vera 43 vikur á breska vinsældalistanum sem að þýtti að þeir slóu út met Engilbert Humperdinck lagið Release Me sem hafði verið þarna svona, já, 42 Þannig að þetta var svolítið skemmtilegt með hún að vera lengi á listanum og þetta var svona þeirra frumraun sveitarinnar Nú ef við skoðum aðeins þetta ágæta lag þá var þetta nú líka held ég stærsta lag sveitarinnar ég held að það sé nú málið en var mjög vinsælt fljótt en einnig mjög umdeilt vegna djarfrar já svona það var svolítið djarfur textin og undirtónin var svona svolítið kynferðislegur Þannig að lægum að banna því útvarpsbylun hjá BBC, breska ríkisútvarpinu, snemma árs 1934 vegna þessara kynferðislegu undir tóna en bannið hafði öfug áhrif og lægið þaut beint í efsta sæti breska vinsældalistans. Hugsið ykkur. Lustum að lægið Relax, Frankie Goes to Hollywood.

0: Weezer, Island in the Sun. Já, ég ætlaði nú að fara aðeins yfir með ykkur inn á bylgjan.is. Spurningu dagsins. Reykjavík síðdeis spurninguna. Og spurtir í dag, hvernig finnst þér heilbrigðisþjónustan vera hér á landi? Já, ég get ímyndað mér að það verða áhuga að vera niðurstöður hér eftir klukkan fjögur í Reykjavík síðdeis. Svarmöguleikar, mjög góð, góð, hvorki né, slæm eða mjög slæm. Já, hvernig finnst þér heilbrigðisþjónustan vera hér á landi er spurtin á bylgjan.is. Endilega svarið í þessari laufléttu könnun og svo fáum við að vita svörin eftir klukkan fjögur í Reykjavík síðdeis.
1: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn vera einn besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
2: Webasto bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótiðir á hverju mótni. Bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567 2330.
3: Nau, hann stefnir í 6,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
4: Rink ráðstefnan er ómissandi viðburður fyrir markaðsfólk. Náðu forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða 17. september á RIMK. Reykjavík Internet Marketing Conference.
5: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
6: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki, slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
7: Klakavél, sótavatnsvél eða samlokugrill. Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
8: Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði. OB.
9: Einfaldaðu lífið með Blú langtímaleigu. Blú.is.

Það held ég, þetta nú gamalt og gott Never tear us apart In excess, þetta alveg galið og gott sko Never tear us apart Það ekki hægt að segja annað en þetta sé eðal smellur Já, við möttum að skoða afmælisættir hér á hann að klukkastlega fjögur Það eru eiginlega bara stjartfræðilega fáar akkurat í dag Þetta svo magnakönda skiptist Stundu þarf ég alveg að vera með sko niðurskurðar nývinna því að það eru svo margar En akkurat núna þá bara eru þar ekkert margar og það bara svoleiðis skoðum þær hérna á næsta klukkutímanum eftir þrjú fréttirnar En já, svo ætla ég nú líka að segja ykkur frá því að það skemmtilegu leikur í gangin á bylgja.is Það ekki bara heilsuvaran sem við munum draga út hér á eftir heldur Á morgun ætla ég að gefa miða á tónleika George Michael og það verður gaman Þá sko að gera að hlusta vel og þegar þú heyrir George Michael smell þá aldrei að vitna mig að bjóða upp á að taka síman Nú viljum líka gefa í gegnum bylgjan.is þar sem að þú getur skráðið til leiks Þetta sést að eru tónleikarnir Celebrating George Michael Þetta glæsileg sýning sem verður haldin í hofi Akureyri 20. nóvember og svo eldborgarsal hörpu daginn eftir 21. nóvember George Michael þarna flottur söngvari sem að ég bara sláandi líkur söngvaranum og þannig hljómsveit með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs Já, Steve Mitchell bræður sér í hlutverk popgóðsins og talin að mörgum eitt besti flytjandi laga George Michael í heiminum Þannig að þetta verður skemmtilegt sýning sem hefur heitlað Evrópu Og það komið að Íslandi að gera kíkir á tix.ris og fylgist með á bylgjunni

0: Já, lífið breyttist svo sannarlega fyrir Leonu Lewis þegar að hún sigraði X-faktor keppnina bresku á sínum tíma. Hugsið ykkur, bara að vinna svona keppni og verða allt í hennu sko stórstjarna á alheimskvarða. Já, við ætlum að fara ykkur yfir til fréttastofu. Þetta er
1: Bylgjan. 30% afsláttur af glerjum. Linsan skólavörðustíg. Lokadagar afmælis tilboða. Jusk, góð tilboð.
2: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
3: Heyrðu, út af sumafríinu, það var að breytast spáin þannig að villan hjá Napoli, ég bara, það helli rigning næstu daga á. Já, já, það fín spá í Tælandi og Chile, þannig að, já, ég finn einhverjar villur í Tælandi og Chile.
4: Nau! Hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
6: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
7: Startaði bíllinn ekki í morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
8: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
9: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
10: Klukkan 3, Sunna Sæmundsdóttir, segir fréttir á bylgjunni. Lagt til að auglýsingar eigi að vera á íslensku í frumvarpi sem Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins, hefur lagt fram á alþingi. Þar eigi jafnframt lagt til að skilti, vegvísar, heiti á tegund atvinnustarfsemi og úti auglýsingar verði á íslensku. Í frumvarpinu gert ráð fyrir að önnur tungumál megi einnig vera í auglýsingum en að íslenski textin eigi í þeim tilvikum að vera meira áberandi. Snorri greindi frá efni frumvarpsins og ástæðum þess á alþingi í dag.
11: Ég hef fengið nóg. Grocery store, bakery, lunch menu, street food, takeaway, open, closed. Þessi helst til kunnulegu orð eru rétt svo toppurinn á ísakanum þegar kemur að ótæpilegum ágangi enskunar í öllu okkar daglega umhverfi. Enska allstaðar á öllum skiltum all land, sumstaðar á kostnað íslenskunar sem hvergi sést. Og þetta hefur stór versnað þannig á allra síðustu árum að enskan virðist sumstaðar hafa unnið fullnað sigur.
10: Sagði Snorri sem sagði jafnframt ljóst að núverandi laga umhverfið dugði ekki til að bregðast við þróuninni og að því þyrfti að grípa til aðgerða. Móðir sem lagði fram kæru gegn starfsmanni leikskóla í Múlaborgarmálinu svokallega segir það hafa verið enn eitt áfallið að sjá brotamanninn fyrir utan heimili sitt tæpum 5 mánuðum eftir að hann var dæmdur fyrir kynferðisbrot gegn barni. Maðurinn nú vistaður á Sogni sem opið úrræði og var í dagsleyfi inn 5. september þegar móðirinn sá hann við heimili sitt sem steinsnar frá leikskóla. Fangi getur að hámarki fengið 12 dagsleyfi á ári og að minnsta kosti 30 dagar þurfa að líða á milli leyfa. Rætt var við móðurina sem vildi ekki láta nafn síns getið í hátíðisfréttum bylgjunar. Hún sagði það leggjast illa í sig að eiga mögulega von á að sjá hann aftur í götunni og kallar eftir auknu eftirliti í kringum veitingu dagsleyfa.
12: Leifulegt dagsleyfa leifist einstum gerendum að spóka sem hann má ekki verið í kringum börn. Hann á ekki verið í sama bæjarfélagi og brotaþóla, hann á ekki verið í sama umhverfi og brotaþóla og þetta bara svona allt einhvern veginn sem hann bara fær að maða yfir. Þú veist, ég spyrir henni bara hvernig á fóröldur að geta upplifa öryggi fyrir börnin sín þegar skipulagt dagsleifa leifist einstum gerendum að spóka sig við útidyrnar hjá fóröldum.
10: Sagði móðir sem lagði fram kæru í Múlaborgarmálinu, svokallega nánari rætt við hana á Vísi. Hægt landris mælist áfram á Svartsengis svæðinu Á undanförnum þremur mánuðum hefur landris mælst 5 cm og bendir ísi til þess að þrýstingur sé enn að byggjast upp á nokkura kílómetra dýpi að því segir í nýri tilkynningu veðurstofunar. Á meðan landris haldi áfram sé enn líklegast að kviku hlaup verði frá Svartsengi og yfir í Sundhnúksgígaröðina sem gæti leitt til eldgoss. Ekki sé hægt að segja til hvenar slíkur atburður gæti orðið og óvissa tímasetningu aukist eftir því sem lengra líði frá síðasta atburði. En frétti verða næst sagar á bylginu klukkan 4, þanga tilfinni allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
0: Takk fyrir þetta. Þéttur og flottur fréttapaki að venju og við heldum áfram með tónlistina. Eigum eftir tæpan klukkutíma saman og við ætlum að nota hann vel. Það eru afmælisvættir, vítabyggs glaðningur og þetta tónlistin okkar. Tal Bakman hér næst, manst eftir Siso High, Jásika Beintins og Ella Langley líka framöndan.

0: Ella Lang leiði sig frábæra country stjarna með lagið sitt Choose in Texas. Já, ég held að ég sé ekki að ruglast þegar ég segi að hún sé búin að já, komast fram úr Mariah Carey. En ég las það nú að það komið sér svo akkala fyrir sög. Þeir sögðu að country stelpan gæti ekki komist fram úr jólastjörnunni Mariah Carey. En mér skilst, ef ég að reikna það rétt, að hún sé hreinlega komin fram úr. Því að hún jafnaði með Mariah Carey. Mariah Carey fór á toppin með lagið sitt, jólalagið All I Want For Christmas Is You og satt þar hvað, í 22 vikur í efsta sæti Billboard Hot 100 listans með það lag. En mér skilst að Ella Langley sé komin fram úr. Ég held að ég sé ekki að ljúga neinu. Mér finnst það alveg magnað með þessu lagi hér, Choose in Texas. Hún situr bara á toppnum og er bara algjör stjarna. Ha, geggjuð, algjörlega geggjuð og bara eitt stærsta nafnið í heiminum í dag. Við erum fara að líta til veður, sjá hans hvernig viðrar hjá okkur á landinu.
1: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12,000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega sambands manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn. 15. september klukkan 18:30.
2: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest norðan heim?

0: miða núna á tix.is. TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjólið þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, tri.is og Drop.
1: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Biko, gerum þetta saman.
2: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
3: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
4: Salling, salling, salling.
5: Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: Hjaltir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
10: Og ég nú með frumvart núna sem ég að leggja fram og komið yfirlestur sem að gerir ákveðna grundvallar breytingu á löggjöfinni á Íslandi gagnvart sem sagt enskum auglýsingum.
11: Ok, snappningur er snapptjátt samningur sem að ég aði gælu og þar vinur hún að móta aði gælu líka fyrir ball.
9: Vaknaðu með okkur.
12: Virka morgna frá 6.50 til 10.
9: Bítið á bylgjunni.
13: Í samstarfið við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.
14: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App

0: lykillinn að lægra verði.
1: Já, ég ætla að innbræða eins á athugasemd veðurfræðing sem að kom hér í morgun. Í fyrra málið gerir allhvassa suðaustan átt með snörpum vindkviðum við fjöll, mest undir Eyjafjöllum og við Esju. Fólk hvatt til að koma lausamunum í skjól og ökumenn hvatti til að aka varlega á þeim svæðum, engum ef ökutækin eru viðkvæm fyrir vindum. Einnig spá talsverðir rigningu víða á sunnan og vestanverðu landinu.
2: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
3: Bylgjan í 40 ár. Hér eitt af okkar bestu lögum.
1: Já, heldur betur eitt af þeim allra bestu og ég get sagt ykkur það, ég settist niður í gærkvöldi og horfði á þessa geggjuðu mynd með dóttur minni Bohemian Rhapsody frá árinu 2018 og ég mæli með því að þið rifið þessa kvikmynd upp Rami Malek fyrir þetta þarna alveg á kostum í hlutverki Freddie Mercury og öll þessi tónlist og sjá hvernig þetta varð allt saman til ég grét, ég sverða, ég grét þetta alveg mögnu kvikmynd hér I Want to Break Free

0: Elís rættir dagsins.
1: Já, eins og áður sagði, þá er þær stjarnfræðilega fáar í dag. Þetta er svo magna hvernig það skiptist á milli daga, eins og áður sagði, stundur þeir alveg niðurskura hnífinn og fækka á, taka svona svolítið bestu eða mest tektu rættinnar, en í dag þá eru þrjár erlendar söngrættir. Það nú bara þannig. Og við viljum að byrja hér á söngkonu sem var upprunlega með Jefferson Airplane. Þessi flotta sönguna Signe Tolly Anderson sem var ein af stofnendum sveitarinnar fættist 1941 á þessum degi og kvaddi árið 2016 og við ætlum að heyra röddina hennar í lagi sem heitir Chauffeur Blues.

Mikill karakter í þessari flottur að Signe Tolly Anderson fætt 1941 á þessum degi og svo það tvær söngkonur sem að fættust sama dag. Það var 1956 þann 15. september fyrri heitir Jackie Graham gerði skemmtilega útgáfu af Sjaka Kansmellinum Ain't Nobody. Þetta var ansi vinsalt á klúbunum 1994 en Jackie Graham, breska söngkonan og lagahöfundurinn, hún fættist á þessum degi. Og sama dag, sama ár, þessi dúlla hér og hún svo mikið krútt.

skoska söngurann Maggie Riley sem mest, já, hvað best þekkt fyrir sitt samstarf með Mike Oldfield og þetta lag auðvitað þaðan, Moonlight Shadow ásamt líka Family Man, Two Friends og Foreign Affair. Þetta voru allt lög sem að slói gegn á sínum tíma. 1956, já, þessar tvær dúllur sem ég sagði ykkur frá Jackie Graham og Maggie Riley fagna báðar stór afmæli í dag og ég held við ættum að heyra aðeins meira í þessu frábæra lagi. Þá segi ég eins og alltaf til hamingju allir sem fagna afmæli í dag, gerið eitthvað gott við daginn ykkar, mín kæru.

Söngkonan og loftfimleikastjarnan Pink, já, hver getur í alvöru snúið á kolvi og já, verið bara farið í marga ringi og sungið óafinnanlega. Svarið einfaldlega Pink, hún stórkostleg. Framundan við ætlum að, já, skoða aðeins Vitabix glaðinu getla að draga út úr leiknum okkar sem í fullu gangi inn á bylgjan.is.

sér úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vitabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vitabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks, þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vitabix. Byggðu pilsuna með Vitabix, sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.

0: Lengjan og Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: Heyrðu, þeir voru að hringja frá Mílanó. Manstu ekki, kaffikajarnir? Þeir eru búnir að smíða kaffivélina. Já, ég hitti fyrra. La Spaziella Grande Grande? Já, gull húfuð. Hún sem sagt komin í gám. Ok, ég tala við verktakan. Læt stækka eldhúsið.
3: Nau, hann stefnir í 6,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
5: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
6: Kevin Bacon. Sígildur borgari með baconi. Og hann geggjaður.
7: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
9: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að einvali aðeins 1499. Blómaval.

0: er lagið og hver flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

Lily Allen, The Fear. Veitið hvað ég var að fatta? Í dag 15. september og fyrir söngleiki aðdáendur þá þetta nú dagur sem að kallast nú reynlega Frank Mills dagurinn. Á hverju segið það? Jú, sko, Frank Mills úr söngleiknum Hárinu í því frábara lagi úr það sem geggjaða söngleik þá segir hérna segir í raun og veru sko 12. september þannig að sko upprunlega er kannski 12. september Frank Mills dagurinn en Davíð Þór Jónsson hann þýtti söngleikin yfir íslensku og þá þurfti þetta textin að passa við taktin og rýmið í laginu og úr var línan fyrst þegar hitti ég Frank Mills þá var 15. september ég ætla hans að leifa ykkur að fá smá tóndæmi og Emilian Torini söngu það líka svo stórkostlega Vá, wow, nú sko söngleikja nördið, nú nærist það fallega Hlustaðu vel!

0: því.
1: Já, svo sannarlega Frank Mills dagurinn í dag og þetta er dagurinn til að hlusta á öll þessi flottu lög úr hárinu, söngleiknum og sérstaklega Frank Mills. Algjörlega dásamlegt. En það komið að glænýjum smell sem að heitir Great Expectations og það er söngkona sem heitir Sienna Spyro. Þetta er topplagið í dag í Bretlandi.

0: Þú ert að hlusta á Ernu Hrönn Bylgjan.
1: Já, ég er búin að draga hér við flottan gjafabóka fullan af Vitabix. Auðvitað taka þátt fara bara inn á bylgjan.is og skrá sig þar undir heilsuvöru vikunar. Nú, ég ætla bara að slá þráðinn og sjá hvort að mér verði ekki svarað.
2: Haldur?
1: Haldur Ingi Kárason, ekki satt?
2: Jú, það passa.
1: Sæll, Ernar henn hér á bylgjunni.
2: Já, sæll og blessa.
1: Hvernig hefur það í dag?
2: Ég bara mjög góður.
1: Ekki, því þið nokkuð annað.
2: Aldi ekki.
1: Ég ætla að glæða þig með Vitabix morgunverðarkorni. Hvernig líst þér á það?
2: Jó, ég þakka kjærlega fyrir því, sexa.
1: Ekki, ertu duglegur að borða holt á mótnana?
2: Já, við fjölskylda borðum mjög oft eitthvað svona Vitabix vörunum.
1: Já, það verður gaman fyrir því kannski að bjóða upp að bara hlaðbor hérna á mótnana. Bara getur prófað alls konar skemmtilegt.
2: Já.
1: Heyrðu kær, ég dróði hérna út úr heilsuveru vikunar og þú mátt bara koma hérna til mín í sín á Suðurlandsbraut við tækifæri og sækja glæðningiðinn.
2: Alveg frábært.
1: Njóttu vel.
2: Takkilega.
1: Já, eins og áður sagði þetta afar einfalt, fariði inn á bylgjan.is og skráði ykkur til leiks. Bylgjan, Björt og brosandi.

0: komast ekki lengra með Benson Búna sinni, verður það að kveðja ykkur. Takk innilega fyrir samfylgdina, mín kæru, ég Erna Hrönn. Verður hér aftur á morgun á sama tíma klukkan 1. Þangað til, hafið það sem allra best og takk fyrir daginn.
1: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn vera einn besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
2: 30% afsláttur af glerjum, linsan skólaverðustíg, jakkinn sem passar við allt, rófa hjá Hrafnildi. Loka dagar afmælistilboða, jusk, góð tilboð.
3: Mexíkóst í kvöld.

0: eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum. Nau, hann stefnir í 6,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku. Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
1: Nú garðskálinn okkar kominn í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar. Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
2: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
3: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjólið þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
4: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
5: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
6: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að einn vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
7: Klukkan fjögur, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á bylgjunni. Daði Már Kristoffersson, fjármálaráðherra, gangsetti fyrir stuttu hluta Vaðölduvers, fyrsta vindorkuver landsins. Fjórar vindmyllur voru gangsettar í dag og í september eiga 14 verða komnar í gagnið. Fyrir lok næsta ár segja allar vindmyllurnar, 28, að vera komnar í fullan rekstur. Hér má heyra í Daða þegar hann kallaði eftir því að vélarnar yrðu ræstar.
8: Hvílíku dagur sem fáum hérna, hún að vera ekki alltaf svona.
9: Vaðölduver, kallar stjórnstöð.
10: Stjórnstöð, hans er ekki að svara Vaðölduveri.
9: Stjórnstöð, þetta fjármálaráðherra. Fyrir hönd eigenda Landsvirkjunar lýsi því yfir að Vaðölduver er tilbúið til rekstra. Ræsi vélarnar.
10: Já, endilega einhverju veit heimil að ræsa vélar í Vaðölduverna nefnt.
9: Og þar með það afgreitt. Til hamingju.
7: Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfisráðherra, sló á létta strengi í blankalogni fyrir gangsetningu.
8: Hvílíku dagur sem fáum hérna, hún að vera ekki alltaf svona veðursælt hér. Betra að sé vindur þar sem rís vind orku ver.
7: Hann sagði þetta sögulegan dag í orku sögu Íslands.
8: Þegar vindurinn blæs getum við nýtt vindorkuna til þess að framleiða rafmagn og leið sparað vatn í miðlunarlónum sem er að nýta seinna þegar þörfin er meiri eða vindurinn minni. Þannig að sveigjanleiki vatnsaflsins hjálpar okkur að jafna sveiflurnar sem fylgja vindorkunni og vindurinn á móti hjálpar okkur að nýta vatnsauðlindina betur. Þetta samspil skiptir máli.
7: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson umhverfisorku og auðlindaráðherra við gangsetningu Vaðölduvers. Lagt til að auglýsingar eigi að vera á íslensku í frumvarpi sem Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins, hefur lagt fram á Alþingi. Þar er jafnframt lagt til að skilti, vegvísar, heiti á tegund á atvinnustarfsemi og útauglýsingar verða á íslensku. Í frumvarpinu gert ráð fyrir að önnur tungumál megi einnig vera í auglýsingu en að íslenski textin eigi í þeim tilvikum að vera meira áberandi. Snorri greindi frá efni frumvarpsins á Alþingi í dag.
11: Ég hef fengið no. Grocery store, bakery, lunch menu, street food, takeaway, open, closed. Þessi helst til kunnulegu orð eru rétt svo toppurinn á ísakanum þegar kemur að ótæpilegum ágangi enskunar í öllu okkar daglega umhverfi. Enska allstaðar á öllum skiltum all land, sumstaðar á kostnað íslenskunar sem hvergi sést. Og þetta hefur stór versnað þannig á allra síðustu árum að enskan virðist sumstaðar hafa unnið fullnaða sigur.
7: Snorri sagði ljóst að núverandi laga umhverfi dugi ekki til að bregðast við þróuninni og að því þyrfti að grípa til aðgerða. Nú hægt landris mælist áfram á Svartsengis svæðinu. Á undanförnu þremur mánuðum hefur landris mælst 5 cm og bendir í sig til þess að þrýstingur sé enn að byggjast upp á nokkura kilometra dýpi. Á meðal Andris heldur áfram síðan líklegast að kvikuhlaup verði frá Svartsengi og yfir í Sundhnúkskígaröðina sem gæti leitt til eldgoss að mati veðurstofu. Ekki sagt að segja til hvenar slíkur atburður gæti orðið og óvissa tímasetningu aukist eftir því sem lengra líði frá síðasta atburði. Frétti verða næsar á bylginu klukkan 5, þangað tilfinni alltaf nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
12: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
13: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylginni.
14: Já, komið sæl þá leikast að í Reykjavík Afternoon. It's open.
15: It's open now og Snorri Másson, takk fyrir þessa, þetta var skemmtilegt að heyra í honum hann að...
14: Hættu með þessum slettum, er
15: það ekki? Já, jú, hann var einmitt að senda mér Facebook message, ég þarf að fara að reply hem, sko, hann að...
14: Skilabóð á fjesbókinni.
15: Já, Herri, þetta verður skemmtileg dagur í dag, strákur, við förum með mýðan völl.
14: Já, ætlum að tala með að Þorsteinn Jóhannsson, sérfræðing í loftgæðamálum hjá Umhverfisstofnun, en það þessi bruni sem var þarna í toppstöðunni í Elliðaárdalnum í gær.
15: Já, ég kom heim hér úr vinnunni í gær, bý þarna í nágrenninu og það lagðist bara svartur reykur yfir allan fósveginn, það var svakalegt.
14: Og fólk var hvert til þess að loka gluggunum og þetta gæti verið svona hættulegar agnir sem var að berast þarna eða hvað?
15: Já, búið að tala asbest og fleira fáum að heyri honum á eftir. Símatími verður á sínu stað 5, 6, 7, 11, 11, settu því sterlingar fyrir það.
14: Og við förum yfir könnunina frá því í gær, við ætlum að hérna, lesa upp úr henni hérna á eftir.
15: Það er ennþá hægt að kjósa, bylgjan.is.
14: Já, enn er hægt að kjósa í könnuninni. Og svo ætlum að tala með Andaðam á Kristoffersson, fjármálaráðherra sem við heyrum í fréttunum hérna áðan vera að gangsetja vaðölduver.
15: Já, hann setti það í blaði, sko, hann var að setja henni í gang.
14: Hann ítti á takkan.
15: En hvað var Jóhann Páll að gera þetta?
14: Þeir voru þarna tveir.
15: Og ef Jóhann Páll setti henni í gang, hvað var Davíð að gera þetta?
14: Já, þeir voru þarna bara uppteknir við að ítti á takkan. En förum við þetta með honum og líka reikning hattareksturs ríkissjós undanfarinna ára sem að er að falla á þjóðina.
15: Akkurat, svona létt skemmt efni með dag á eftir. Egill Jónsson, stjórnarformaður tækniskólans, kemur til okkar og spjallar hvar tækniskólinn eigi að rísa. Eftir að kom bara babbi í bátinn í Hafnarfjarðarhöfn sem maður segir.
14: Opp og sí. Já, en þessi áallun í Hafnarfjarði að hafa tækniskólan, hún farin út þúfur. Já. Hvað þá?
15: Hildur Björns kom strax inn, bauð fínasta land.
14: Já. Er það skemmtileg grein á vísi núna sem hún Ragnhildur Ágústsdóttir annars stofnenda Lavasjóður að skrifa?
15: Já, það var það sko ekki væri fyrir ferðaþjónustuna, þá væri Ísland bara mjög leiðilegt.
14: Bara hundleiðilegt.
15: Já. Eða ferðaþjónustan geri Ísland skemmtilegra, svo ég seti þetta kannski á jákvæðan átt.
14: Einmitt. Og svo er stórt höfuð hof ásatrúar manna og hvenna að rísa í Öskjuhlíðinni.
15: Já, loksins er það einhvern veginn að komast í gang aftur, náttúrulega búin að vera grunnur þarna til fjölda ára. Og þetta virðist vera á loka metrunum.
14: Já, ætlum að tala um Jökul Tandra Ámundason, hann er hvað?
15: Alverja goði.
14: Já.
15: Maður þarf að segja þetta svona.
14: Fræðistu ásatrú hérna áður en klukkan slær 6:30, en við ætlum að byrja því að fá hann Hermann Guðmundsson hingað til okkar til að tala við okkur deilu Æslandir, flugvirkja, fjármál ríkisins, og nýja landspítalan og eitthvað fleira
15: Já.
14: Í efnaðarsmálin.
15: Hann getur alveg spjallað, hann Hermann, og ég hlakka til mjög að heyri honum. Þetta og margt fleira í Reykjavík síðdegis, þangað til klukkan slær 6:30.

0: En ég held að sé á hreinu að Æslandir og kjara viðræður Æslandir við flugmenn, flugstjóra, flugvirkja, þetta er svolítið svona topic dagsins eða dagana. Síðustu vikna og mánada einhvern veginn. Þetta er alltaf í gangi.
1: Þetta er alltaf í gangi og svona, já, þetta vofir yfir, þetta verkfall flugvirkja hjá Æslandir og svo svona, það eru fleiri mál sem við höfum verið að ræða hérna fjárlög næsta árs eða skila ríkissjóði eftir plús eftir margra ára hallarekstur og svo er stærsta framkvæmdaverkefni Íslandssögunnar nýr Landspítali komin á planið á að komast í notkun hvað fyrir árið 2030
0: akkurat.
1: Við vorum að ræða það við hann Ölmu Möller hérna
0: einmitt, við vorum að spjalla við hann í gær og vorum að koma með sérfræðingi þessu öllu saman Hermann Guðmundsson, framkvæmdastjóri Kemi og Falkans Ísmars velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Ef við byrjum á Æslandir af því að þú ert ekki þekktur fyrir að liggja endil á skoðunniðinu, þá ætla ég sko að kvóta í þig á Facebook.
2: Okay.
0: Gárungarnir segja, það er svona hísett, skellet, að Æslandir sé eina skráða starfsmanna félagið í kaupöllinni. Nýjustu aðgerðir gætu felt félagið og þá er búið að leysa kjaramálin til frambúðar. Hvað áttu við þarna?
2: Já, já, þetta eru þetta grafalvarlegt mál sem að við horfum hérna framan í með þessari verkfallshótun og er eiginlega bara óskiljanleg. Ég var nú hann í stjórn fyrir 20 árum síðan og kynntist aðeins svona hvernig hugafarið er inn í félaginu og ef að fólk átta sig ekki á því hversu hratt núna hagkerfi er að kólna og hversu mikilvægt er að við setjum mikið að setja einhverja spýtukuppa í gangverk atvinnulífsins til þess að valda hér miklu tjóni, þá held ég að fólk verðin og svolítið að horfa í spegil bara og segja, erum við að gera rétt, erum við að gera þjóðinni mikið gagn?
1: Þannig þetta er ekki bara vandamál Æslandir, þetta er stærra mál, þetta er svona, það er eitthvað að á íslensku vinnumarkaði.
2: Jú, en sko, það má ekki gleyma því að Æslandir er lang mikilvægasta fyrirtæki þjóðarinnar, lang mikilvægasta. Og hér lifa tugir hótela og annarri þjónustaðila á því að ferða með komi hingað og það séu greiðar samgöngur og ég veit ekki hvort að Íslendingar almennt viti það en það er engin borg á Norðurlöndunum með aðrar en samgöngur eins og Reykjavík eða Keflavík. Við getum flogið hérðan til, ég er búin að missa töluna, sko, 16-17 staða í Bandaríkjunum og 30 og eitthvað staða í Evrópu. Þetta er náttúrulega ævintýraleg áætlun sem við erum að halda hérna uppi og það má bara ekkert út af bera.
1: En flugvirkja segja að þeir hafa dregist aftur úr í launaþróun?
2: Ég held að þetta sé kannski kjarni málsins að Æslandi er þarf í raun að mínum mati að vera með eitt stéttarfélag til að semja við. Ekki 4-5 eins og þetta er núna.
0: Það flækir málum svo duðlega.
2: Já, það sem hver stéttin getur tekið upp skambisuna á fætur annari og satt borgiði eða við stoppum reksturinn.
0: En ef við horfum svona fram í framtíðina, ef þú setur það aftur í stól stjórnanda hjá Æslandir, í stjórn Æslandir, Æslandir var að kaupa þarna einhvers konar leifi á Möltu á Play, er ekki Æslandir bara að fara að senda alla sína vélar þanga ef ekkit gengur með þessa kjarasamninga?
2: Ég held ekki vegna þess að íslenskt flugrekstra leifi er annars eðlis heldur en maltnest leifi. Æslandir er að fljúga á þessa áfangastæði til dæmis í Bandaríkjunum af því að það er samningur á milli Bandaríkjan og Íslands þessi loftferðarleifi. Og Æslandi er eitthvað sem er leifið til þess að fljúga til Kína í beinu flugi sem að hérna önnur evrósk félög eru ekki með. Þannig að það skiptir máli hvert formið er og ég held vegum ekkert að vera að velta því fyrir okkur sko í hvaða tilgangi þetta möltuleifið keift. Ég meta þannig að þetta séu bara eitthvað leiguflug sem er náttúrulega keira þar og hugsanlega með þá öðrum kjarasamningum og ódýrari áhöfnum og þeir fengi ekki þessi leiguverkefni nema því að þeir geta þá boðið

0: ríkisæðla útliti ekki alltaf gott um að lausn fyndist í tíma og Eyjólfur Ármannsson innviðar að það segir gríðlega hagsmun undir en lög á verkfall hafa ekki verið rætt. Þetta er staðan í dag.
1: Já, en þarna vantar okkur meira og betra regluverk í kringum vinnudeilur. Þannig er ríkissáttasemjari, geti gripið inn í, kalla menn í rauninni til eitthvað skona neyðafundar, aflýst verkfallsótun, gefið eitthvað mánuði til þess að ná niðurstöðu og tryggja þá samningsaðilum einhverja lámas niðurstöðu áður en að samningar
0: byrja. En svona kalt raunhæft mat í dag, sýnist þér þetta stefni gerðadóm eða lög á verkfallið?
1: Vonandi lög. Þetta er algjörlega ólíðandi að allt íslenskt atvinnulíf standi hér á öndinni og býði eftir þessari niðurstöðu.
0: Er þið yfir í annað? Mér langar að spyrja þeir sko fjárlögin gera ráð fyrir núna 5 miljardar afgangi eftir margra ára hallarekstur. Þú sem svona maður úr atvinnulífinu finnst þér ríki vera komið með reksturinn undir stjórn?
1: Nei, ég held að það má örgulega spila þetta eftir ár sko. Það verður ekki afgangur að þessum fjárlögum. Ég get að lofa eitthvað því. Það gerist nefnilega þannig að stjórnmálamenn eru svolítið á eftir hérna atvinnulífinu í því að finna taktin og það er bara eðlilegt. Við erum alla daga að tala við viðskiptavinnu og við erum að fá viðbrögð við hérna okkur útspilum inn á markaði með vörur og þjónustu og nú er bara samdráttur, hörku samdráttur og hann mun birtast hjá ríkinu eins og öllum öðrum, þannig að mín spá er svo að það muni vanta talsvert upp á tekjuspána svo framalega sem ríki fari ekki eignasölu, sem ég held að væri herrlega.
0: Sko, ríkisjóður skuldar 2100 miljardar, er það ekki?
1: Skulda meira vegna að það er búið að draga frá alla peningalega eignir ríkisins.
0: Vaxtagjöldin eru himinhá.
1: 240 miljardar.
2: Hvað er þá til ráða annað en ja, nánast bæði að draga verulega samansæklinni í þjónustu og hækka skatta?
0: Ef það væri fyrirtæki sem þú ert að reka, hvað myndir gera?
1: Þetta fyrirtæki er að gera allt og margt fleira heldur að á að vera að gera. Það er nefnilega rétt sem að fjármálaráðherra sagði í gær að það verða engi peninga til hjá ríkinu. Allt sem ríkið ráðstafar í peningum er tekið og vasanum okkar þryggja henninni og sett í einhverja málaflokka sem að stjórnmálmenn telja mikilvæga.
0: Hann stakk upp á að kaupa hattrætti eða svona í að því?
1: Já, að einhverjir stjórnmálmenn vildu bara kaupa hattrættsmiða. Sko, við fengum hattrættsmiða 2016 þegar við sömdum við kröfuhafana og fengum mikla fjármunni í ríkissjóð. En það er bara löngu komið að þeim tíma að mínumati að það þarf að skera upp hið opinbera kerfi. Við erum að því að við erum í EES þá erum við með fullt af stofnunum og fullt af ferlum og fullt af kostnaði sem svona lítil þjóð hefur ekkit við að gera. Við erum að kópera það sem aðra þjóðir eru búnar að gera og við gætum nýtt okkur, get nefnt dæmi bara svo lyfjastofnun, Íslendingar rannsaka engin lyf sjálfir, við erum bara að rannsaka þau gögn og þau skjöl sem koma frá evrópsku lyfjastofnuninni og bandarísku lyfjastofnuninni. Við þurfum ekki svona mikinn umbúnað í kringum þetta litla samfélag. Við erum bara búin að stækka þetta kerfi sem við erum að búa hérna við svo mikið að kostnaðurinn er að verða óbærilegur.
0: Og trúir því að það sé þetta að spara einhverja 2 miljarda á þess að skerða grunn þjónustu ríkisins?
1: Já, alveg hiklaust.
0: Hvað er þá helst?
1: Ég get ekki nefnt að það nákvæmlega hér, en ég er alveg viss um það að það verði hægt að skera niður 100-200 miljarda í útgjöldum ári bara með því að hætta að gera það sem er ekki nauðsynlegt að gera.
0: Já.
1: Og í þessu fjárlagafrumvarpi ef ég man rétt, 3% af peningunum að fara í fjárfestingar. Það þarf örglega að vera sko 7-8% vegna að það er allt í niðurníslu hér í mjög mörgum málum, sérstaklega samgöngu mannvirkjum.
2: Þannig þetta er svona daglegur rekstur sem er að sliga niðurstöðuna.
1: Já, þetta er daglegur rekstur, fyrst og síðast.
0: Hefur þið fenguð hérna bara svona í létt spjall og svona léttu málin hérna?
2: Það er mér léttasta málið í dag, nýr Landspítali.
1: Já.
2: Þú ert nú búin að vera hérna duglegur að tala hann gerum tíðina. Alma Helbriðis á þeirra var hjá okkur í gær og gaf okkur vonum það að það væri eftir að rölda þarna inn í fyrsta sinn 2030.
1: Já.
2: Ertu bjart sína það?
1: Já, það er örgulega hægt að fara þarna inn í andrið allavega sko, 2030 sko. En ég var að berjast fyrir því 2015 og 16 og kannski eitthvað aðeins inn á 17 að þessi ákvörðun sem að Alþingi tók með 63 atkvæðum gegn 0 að byggja þennan spítala í Þingholtunum og ég var að sýna það fram á samt þeim félögum, ég var með stóran hóp af fólki inn í þessum samtökum, arkitektar, verkfræðingar og alls konar sérfræðingar, hvað það væri miklu skynsalegra að byggja á Greenfield svæði eða eitthvað óbyggðu landi nýjan spítala.

0: það sem væri rúmt um alla, þyrlur gætu lent og flogið frá og allir komist að og frá.
1: Þetta er niðurstaðan.
0: Þetta er niðurstaðan að það var farið í þetta og nú stöndum við hér frammi fyrir því að spítali sem átti að opna 2023 mun vantilega ekki opna fyrir 2030, ég veit ekki hvort verður, já, hvort hann verður fullbúin eða hálfbúin og kostnaðarinn er að minnsta kosti 100% meiri heldur en búið var að segja okkur. Og er svona lýsandi fyrir afdrifaríkar og vondar ákvarðanir sem að verða til inn á alþingi af einhverju metnaðleysi, kunnáttuleysi eða öðru leysi, ég veit ekki alveg hvaða leysi það væri sko.
1: Áttu vonað að þetta verið svona ægi í kringum þessa framkvæmd og uppgjör þegar eftir eru staðið?
0: Það held ég ekki, ég held að sé allir svolítið bara að halda hausnum niðri og stinga hausnum ekki út um gluggann sko, ég held að sé þannig. Ég held að sé líka komin bara upp svo stað að við þurfum að fara að huga næsta spítala.
1: Já.
0: Það er þjóðinni höfðu fjölgað og hérna þjónustan sko í þessu nýja spítala, ég veit ekki hvort að fólk trúir í því ekki, en það verða ekki fleiri sjúkrarúm heldur en voru áður sko.
1: Nei.
2: Hvað er hérna henni?
0: Þetta er náttúrulega meðferðarkjarni eða skurstofur og allar þær aðgerðir sem þarf að gera en planið var alltaf það að borgarspítalin myndi víkja og starfsfólki þaðan kæmi inn á nýja spítalan en það er bara ekki hægt því að hann er fullur upp í rjáfur og það vantar alltaf rúm sko.
2: Þannig að leið og dyrnar opna á nýjum spítala þá þarf að fara að byrja að byggja næsta
0: Það þarf að fara að hanna
2: en þess að plássið er búið.
0: Akkurat, það þarf að fara að hanna, tekna og skipulegja og finna góðan stað, já.
1: Ertu með tilhuga góða stað?
0: Keldnarlandið, sem ríkið á nú þegar, það er nóland, þar koma saman Vesturlandsvegur, Suðurlandsvegur og Ártúnsbrekkan, mætast þarna mest að umferra staði í landinu og þarna held ég að vera besta aðgengi, sko.
1: Einmitt það, gaman að spjalla við þig, Hermann Guðmundsson, framkvæmdastjóri Kemi og Fálkans Ísmars, kæra þakki fyrir komuna.
0: Takk fyrir. Reykjavík síðdegis.
3: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Nýr Nissan Leaf sópaði að sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
5: Áttu eftir að fara til Sydney. Áttu eftir að skoða óperuhúsið úr þyrlu. Áttu eftir að læra að segja, oi mate, got something off the barbie. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
7: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is Víking Léttöl
8: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt Dorma
9: Við fögnum 106 árum Afmælistilboð í fullum gangi Umboðsmenn land allt Smith og Norland
10: Farðu alla leið með fara fara.is, ekki bíða bara fara
11: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting Sjáumst á eldofninum Grímsbæ
12: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is
13: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi Mínígarðurinn meira gaman saman
14: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
15: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
16: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptuð notaðan bíl hjá Brimborg.
17: Vertu með í umræðunni. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: gær kvöldi, snemma í gær kvöldi, þá náttúrulega kviknaði í toppstöðinni eins og margir reykvíkingar sáu bara
1: í 11 átalum
0: nánast hvað sem þið voru og þetta var í 11 átalum, já, og það lagði reyk yfir allan fossvogin ég býð þarna á svæðinu og, og ég sá varði næsta hús tíma
1: Byrðu var ekki fótballaleikur þarna á sama tíma?
0: Víkingur var með þess að fara að spila í víkinni, þannig að það var fullt, fullt af fólki eins og venjulega þarna í fossvoginum, þetta er staður, fjölfæri hverfi, já. Mikið fólki sem býr þarna og maður fyrir að hafa ágjur af, af hérna mengun og svona, fyrir að pæla þeins í þessu
1: Já, toppstöðin alltaf klætt asbesti
0: Já, það alltaf að segja sögurnar
1: Og eldur komst í hluta asbestklæningar hússins
0: Já, jú Og hvað talað maður við loftgæði, það að sjálfsögðu sérfræðing hjá umhverfisstofnun í loftgæðamálum Þorsteinn Jóhannsson komið til okkar, takk fyrir að koma
2: Jó, takk fyrir
0: Hvað segir okkur þennan reyk sem lagði yfir í gær? Asbest og eldur fer þetta illa saman, þetta hættulegt?
2: Sko, það sem var kannski hættulegast, þetta var náttúrulega bara stór bruni í iðnaðarhúsnæði og í iðnaðarhúsnæði oft alls konar hlutur að brenna og þetta var mjög svartur reykur tíma og ég hef svo sem ekki upplýsing hvað var að brenna kannski voru þetta olíuleifar, einhver gamlir vélalhutir mikil reykur asbest sjálfum sér sem er það notaði veggjaklæningar það er í raun notað sko sem eldvarnarefni eða sem veggur asbest er eldvarnarveggur
0: bara bruna vörn,
2: bruna vörn. Asbest brennur ekki, asbest er sko steintjönd
0: einmitt Þannig að það fyrir ekki upp.
2: Það fyrir ekki upp og það ekkit víst að það hafi verið neinn asbestmengun í gær, en reykurinn var samt nógu slæmur þrátt fyrir það.
1: Vituðu hvort asbestrefjar hafi farið út í loftið?
2: Við vituðu þeir raun ekki, bara það sé eldur í húsinu, það sjálfkrafa ekki að setja asbest út í loftið, þið út með svona stóran mikinn eld inn í húsi, það fyrir kannski að orðið á burðavirki húsins og ef eitthvað hluta burðavirkinn að hrynja, það hrynur kannski ein hæðin niður, þá náttúrulega brotna asbestplöturnar í bara klessu og það getur komið alveg. Mikið asbest reyk
0: og það getur farið með reyk
2: það
0: er það litla ragnar
2: já, það er best það bara undan vindátt sko. Og asbest var lengi vel notað þú veist, í veggjaklæðningar og það er fullt á húsum á Íslandi dag með asbest í þetta var, byrjaði að nota þetta eftir stríð og mesta notkunni var í svona milli 60 og 80 milliveggir úr asbestið var bara mjög algengt og jafnvel asbestklæðningar
1: stórhættulegt efni?
2: Sko, ef þú átt hús með asbesti þarfti í raun ekki að hafa neinar áhyggjur það er sem það dampa engin eiturefni út af þessu
1: Nei
2: Aftur á móti eða þú fer einhverja framkvæmdir eða þú þarf að setja hörð eða millivegg eða sem þú ekki nú að bara bóra fyrir mynd í asbestvegg það er sem það rikið þegar þú fer að bóra í það eða brjóta það, það er það sem er hættulegt
1: Er þetta tölvöld algengt ennþá í íbúðum húsum?
2: Já, já, þetta er víða í húsum að byggja þessu tímabili eftir stríð og alveg framundur 80 og hérna ef að þarf að rífa niður asbest þá þarf iðnaðarmenn sem eru með sérstakt leyfi til þess að rífa niður asbest
1: já.
2: Það er leyfi skilt hjá heilbrigðiseftirlitinu í Reykjavík og heilbrigðiseftirlitinu all landreyndar og þau eru með stífa kröfur hvernig á að fjarlæga asbestið þannig að skapa ekki vandamál.
0: Og rándýrt að farga þessu, gerir áfyrir?
2: Já, mesta vinnan er vandalega bara hérna, veistu hvort það er við að fjarlæga það, en þetta er hreinlega bara urðað svo.
1: En bara svo ég spyrir beint, sko, er fólk sem stóð úti í fósvæðinum í gær, fann brunalikt og sá þetta, á það að hafa eitthvað sérstakar áhyggjur?
2: Sko, ég er svona aðeins búin að heyra lýsingar í morgun, bæði frá fólki sem var á leiknum, á víkingsverlinum, og líka sem býrðin á grunum, og þetta var bara mjög sterk og stæk brunalikt. Og jafnvel þó að hafa ekkert asbest verið í henni, þá var þetta slæmur reykur.
0: Og það eitt og sér er hættulegt, er það ekki, í öndun og færi?
2: Jú, þú veist, hérna, sérstaklega fyrir fólk sem er viðkvæmt fyrir, það finnur kannski rækilega fyrir því á sínu heilsu, þeir sem eru slæmar astma, þeir verða kannski verri í næstu 2-3 daga, jafnvel. Þetta var ekkit svona lífsættulegt ástand, það var ekkit þannig, sko. Þetta var mikil loftmengun og þetta var svona kannski bara þetta myndum að dæma sem ég sá úr fósforskverfinu og fósforinum sem bústæðakverfinu, það var svona bara svo slæmt gamla skuld
0: Þetta við komið upp áður líka í iðnaðarhverfi eins og í Hafnarfirði það brann þarna heill lagar af dúnúlpum eða eitthvað slíkt hérna márið og þetta er iðnaðarhús eldgamalt og í iðnaðarhúsum geta lengst þessi efni eins og talar í toppstöðinni getur lengst mjög varasum efni sem maður getur kviknað í ekki
2: Já, ég veit ekki hvað var í toppstöðinni en í iðnaðarhúsnaði er oft bara alls konar hættuleg efni sem notið einhver starfsemi ef að kreiknar í bílaverstæði sem er málingaverstæði segjum það, þeir eru með olíuleifar þeir eru með málingu sum fyrirtæki eru með einhver eiturefni og þau geta það sloppið út í bruna sko.
0: Að því við erum með svona svolítið blandaða byggð hér á landi, við höfum verið í gennum tíðina, nú hefur verið að reyna að íta þessum yðnaði út úr svona þessum þessari byggð, sem að segja, þannig að þið hljótið að fagna því umhverjus hérna, sinnar og svona loftgeða sérfræðingar að reyna svolítið að skilja þetta að, því þetta getur einst hættulegt kviknar í.
2: Já, og það er sjálf sér sko, alla borgir ganga í gegnum sko, það er alltaf verið að flytja iðnaðarhverfin. Mm-hmm. Ef við fyrir sko 100 ára eftir tíman eða alltaf móti 1900, þá var iðnaðarhverfið Reykjavík var svona kringum höfnina.
0: Akkurat.
2: Svo var ekkert komið bara Hlemm, kringum 1950 og 60 var það kringum Hlemm. Mm-hmm. Borgatúninu og það er alltaf að vera að færa iðnaðarhverfin utar og rífa gömul iðnaðarhverfi og byggja
0: í bóðum
2: og þetta er ekki bara reykja, þetta er allan heim sko.
0: Já, einmitt.
1: En þeir hjá umhverfistofnun, þeir eru nú alltaf að mæla svifrík og hafa mælið til þess, nú spyrir bara eins og barn, getið þið mælt asbest rík agnir í loftinu líka?
2: Nei, við getum ekki mælt þær myndu mælast eins og hvert annar svifrík, en það er ekkit sem segir okkur hvert er hlutfall asbest í loftmengunni sem er á hverjum tíma. Mm-hmm.
1: Já, en hvað gerist núna á brunastanum? Menna, getur þá asbest menga rík leið þarna eftir á jörðinu og farið aftur á loft þegar þotnar eða
2: Já, það er kannski ákveðan hætta núna þegar menn fara að hreyfa við þessum brunastað og þú veist, það er ákveði flókið mikið flækjusti að rífa asbest úr húsi sem er óbrunnið. Það að gera það á brunastað gera það bara miklu erfiðara öllu leiti sko.
1: Þar sést ekki hreinsun á svæðinu núna þá?
2: Nú hef ég ekki komað inn, ég veit ekki það, hérna, það gera allan allt hreinsunastarf erfiðara, að fjarlægja asbest og örugan hátt er erfiðara að gera inn á brunavettvangi.
0: Þegar vorstu að tala með hana sko, ég vil hérna setja upp hurð eitthvað svo lis og það rífa niður asbestklæðningu, það er allt þakið plasti og eitthvað til að reyna að loka þetta af. Hljómarin sem við þurfum nánast að setja sirkustjaldi yfir toppstöðina þegar það verið að hreinsa upp. Er þetta svo slæmt efni?
2: Nei, við ekki þurfum að setja sirkustjaldi en svona, allt niður yfir á húsum í dag, það er svona miklu betri reglur það og til dæmis það var búið stort niður í gangi í Hamraborginni, mm-hmm. Það sem myndi að rífa til dæmis bílastóði tveimur hæðum. Verktækin þar var með svona úðabiss sem lítar svona svipa út eins og snjóbissunar í Bláfjöllum sem er að framleiða gervisnjó. Það er bara hérna
0: kröftu
2: vatnsbuna sem er sett í kröftuðan blástur þannig að það fer í svona fínan úða. Mm. Úðin kemur þá í veg fyrir að steypuríki sem er að móka þar í Hamraborginni þyrlist upp. Hugsanlega þyrfti að nota eitthvað þarna en þarna ertu samt sko innan dýra.
0: Akkurat.
2: Þannig að þetta verður svolítið flókin vettvangur að hreinsa upp asbesti.
1: Mm. Já, en förum aftur yfir í brunan í gær, Þorsteinn, sko, toppstöðin, hún er hann í Elliðaárdalnum, það er mikið gangandi fólk, það er verið að hlaupa þarna og það er hjólandi fólk og börnaleik, er hinnlega bara óhætt að fara þetta nágrinni í dag?
2: Já, ég held að sé alveg óhætt og send fyrst og fremst hættan er fyrir þá starfsmenn sem er að hreinsa rýmið og fjarlæga asbestið.
1: Já.
2: Og þeir eru með sérstaka viðbúnað og sérstaka reglur um það.
1: Og svo að fólki sagt að loka gluggum í gær, þú veist, ef einhver hafði gluggana opna til dæmis með að reykurinn gekk yfir, þar við komum þá að gera eitthvað heima hjá sér núna?
2: Í sjálfum sér ekki, þetta er svona almenn í öllum húsbrunum, þá gefur slökkvilið út þessa viðvörun fyrir hús sem eru svona undan vindi og reykurinn berst yfir.
1: Já.
2: Þannig að hérna
1: að það er ekki að ríksu eitthvað sérstaklega ef fólk hafa forðast að þyrla upp einhver ríki eða hafa ágjör af því?
2: Sko, það er ágætt að ríksu og flesta ríksur eru með filter sem hérna, þannig að þú veit ekki að blása áhrifindunum út aftur úr henni. Þannig að það er alltaf að ríksu að, já.
0: En, og með tími til að ríksu heima bara, ekki bara fínt.
1: Já.
0: Akkurat.
1: En orðið asbest, það vekur svona óta hjá fólki.
2: Já, svona í dag, en sem þeir sem urðu virkilega fyrir heilsutjóna veldum asbest, það voru menn sem voru að vinna við að setja upp asbestveggi kannski áratugi. Og þetta steinlunga sem menn fá, það tekur kannski 10, 20, 30 ár að myndast og verða hættulegt.
1: Einmitt það, Þorsteinn Jóhannsson, sérfræðingur í loftgæðamálum hjá Umhverfisstofnun, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Já, bara takk sem við þessum.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Flottur endur á þessu lagi, George Michael og Faith. Við höldum áfram í Reykjavík síðdegis og við vorum nú með skemmtilega könnun í gær.
1: Já, við vorum að spyrja hans út í heilbrigðis þjónustu hérlendis. Við vorum með Ölmu Möller, heilbrigðis ráðherra í gær í setti og við spurðum á bylgjan.is hvernig finnst þér heilbrigðis þjónustan vera hér á landi?
0: Og það eru nokkri valmöðleikar, góð, slæm, hvorki né, mjög slæm og mjög góð. Mm-hmm. Ívar, ertu búin að skoða þetta?
2: Nei, ekki ennþá. Ég er spenntur að heyra útkomna.
1: Heldur að fólk sé fyrir eitthvað neikvætt eða jákvætt?
2: Ég held að þetta skiptir svona nokkurn enn í tvo hópa held ég. Kannski aðeins neikvætt heldur en jákvætt.
1: Já, ok, þá erum við ránt fyrir þér.
0: En ef við tökum þetta bara saman, góð og mjög góð, þá segja hvað, 42,3%?
1: Já.
0: Það kundi það.
1: Við mitt, slæm eða mjög slæm, 36%, það er náttúrulega alltaf hátt, sko. Fólk á að vera nokkuð ánægt með þetta. Þeir sem að segja hvorki nýja svo 21,7%. Það er fullt af fólki sem bara hefur eða ekki skoðan á þessu.
0: Það er bara svona Það er
1: Þegar það er komið ný könnun inn á vefinn. Og við vorum alltaf að spjalla við hann hemma hérna hjá Kemi og fólkunum Ísmar.
0: Já.
1: Æslandir. Og við viljum vita hvort að umræðan Æslandir síðustu daga og vikur og mánuði nánast, hafi haft áhrif á ferðaplön þín á næstunni. Hvort þú sért að bóka með öðru flugfélagi eða bara hætta við að fara út.
0: Já, hvað áhrif þessi fréttaflutningur hefur á ferðaplön hjá fólki?
1: Það er bara já eða nei.
0: Já.
1: Hætta kjósa með þetta á bylgjan.is núna.
0: Fræðistu það að morgunin í raksta og skemmtilega fæslu hjá honum vinni mínum Teiti Atlasinni. Hann segist mun eftir rekk sem hann stundur notaður á nýliða í byggingavinnu. Þá bara einhvern reyndur smiður ungan handlangar að sækja smiðsklóna. Getur náði smiðsklóna fyrir mig?
1: Já.
0: Og hérna svo hann er að spyrja svona, þetta er svona alltaf bara eitthvað grín
1: orð, sko.
0: Og hérna hann spyr hvort að einhver fleiri kannast við eitthvað svona áþekkt dæmi og það er eitt sem segir hérna klassist að senda nýlið eftir vakúm í fötu.
1: Vakúm í fötu, tómfa.
0: Og menn og þú ert að sjó vorum líka oft látni byggði að skipstjóranum flækjubókina.
1: Mjög gott.
0: Getur náði flækjubókina fyrir mig?
1: Það var eitt hérna að senda nýliðan á bifvélaverkstæðinu að sækja stefnuljós
0: Skrúfuhamar fullt af þessu sko, það er svona eitthvað létt grín sko.
1: Herðið, eftir smá stund ætlum við að opna á síman, kæri hlustandi 5, 6, 7, 11, 11, vertu viðbúin.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12,000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá er hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega sambands manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn. 15. september klukkan 18:30.
4: Vandlega valin húsgögn frá þekktustu hönnunum heims. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
5: Nau! Hann stefnir í 6,5 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Hyundai Inster. Nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
7: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
8: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest norðan heim?

0: miða núna á tix.is.
1: Að hlúa að heilsunni snýst að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Vissir þú að 2000
4: íslendingar...
3: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 íslendingar glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
5: Tryggðið er stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
6: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
8: Skráðu þig í BK Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax. Nýtt flaggskip Skoda. Peak er væntanlegur í september. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
9: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 420 1212.
10: Þetta er Bylgjan.
11: Hvað viltu ræða? Síminn opinn. 567 11 11.
10: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
12: Það held ég nú, þannig er ég. Höldum áfram með Reykjavík síðdegis og það er komið að þér. Hlustandi góður 567 11 11 eins og sagði. Hér á eftir hins vegar mælið með að hlusta. Þú fá Daða Má Kristófarsson, fjármálaráðherra á línuna. Hann að setja í gang vaðutuver.
13: Já, eitt og takkan.
12: Ítt á takkan sko
13: snýst allt þannig núna
12: því ég heyrði í Jóhanni Páli á, í fréttum á hann allir þið séu sko saman með báða þumla svona hvort allir séu undir og yfir
13: það er maður var hérna fyrir hönd landsvirkjunar og já. Svona hérna
12: eigandi hennar
13: þetta er hann gert svolítið formlega
12: já,
13: en þetta verður vöggla mjög gaman
12: allir hlustendur vilji tala vaðulduver 5, 6, 7, 11, 11 og segja Bylgjan góðan dag, hver er þar? Halló Bylgjan
14: Halló.
12: Halló, hvað heitir þú?
14: Ég heiti Hanna.
12: Sæl Hanna. Hvað vilt þú ræða?
14: Ég vil ræða verkfall hérna flugvirkja.
12: Já. Hvað finnst þér þau?
14: Ég hef enga samúð með þeim.
13: Nei.
14: Af því þeir hafa ekki samúð með mér.
12: Og já. Þínum ferðarplönum?
14: Sem að ég er kannski búin að vera að safna fyrir í marga mánuði.
13: Já.
14: Og sko, og fyrir, sko, hinir líka þú veist, það er ekki bara ég ein svo fólk að fara í ná og þeir halda bara landinu gíslingu
13: þú er ekki samúð með því að þeir benda á að þeir hafi dregist aftur úr launaþróun
14: það er alltaf afstætt, sko hvað þú vilt fá mikið í laun
12: eða hvað getið talið sangjart með við launaþróun í landinu og svona,
14: já, benda á ég meina, sko, já Já, það má alveg ræðu það, sko, en það ekki hægt að eitthvað, sko, eitthvað félag sem að inniheldur nokkra starfsmenn geti haldið landinu gíslingu.
12: Mm-hmm. Við erum að spyrjum inn á pilgjum.is hvort að þú sért að breyta ferðarplönum. Mér heyrist að þú sért búin að panta er eitthvað að ferða út eða hvað?
14: Já.
12: Hvenær er hún á dagskrá?
14: 2015.
12: Já.
14: Nei, fyrir ekki að 2004.
12: Daginn eftir að verkvöldin skella á.
14: Já.
12: Já, einmitt.
14: Og það er sko, og það er ekkit sko, bara helga þegar það eitthvað svolítið sko. Ég er búin að borga fyrir helling sem ég ætla að gera og þú veist, og það eru fleiri mínu sporum.
13: Já, já, já.
12: Það er ekki gott ástand.
14: Já, sko, en nei, en ég bóka alltaf með Icelandair.
12: Mm-hmm. Maður vill styðja félagið
14: ég vil hafa íslensk flugfélag
12: já, já. Mm. Ég kaupi alltaf 4-5 bakettur bord bara svona til að styrkja
14: já, sko það heldur ekki flugin uppi
12: nei, kannski ekki herriði hann að vonandi bara kemstu hérna þinnar leiðar þegar kemur að settum flug degi og vonum að þetta skerði ekki of mikið þjónustuna
14: takk fyrir það já. Og bara
12: Já, kæra takk fyrir að hringja og hlusta
13: Þetta var hún Hanna, en hver hér? Bylgjan, góðan dag Halló
12: Bylgjan, hver þar?
13: Nei, það er engin
12: Tveir, góðan dag, hvað heitir þú?
4: Halló, dag, ég er Margrét.
12: Sæl Margrét, hvað viltu ræða?
4: Sæl, ég ætla svona aðeins að koma inn í þess að umræða þarna með þess að launatrói, getur ekki bara verið að við höfum farið að svona og geist í því að því möguleiki að við þurfum bara að lækka launin aftur til þess að nánir vöxtum og verðbólgu?
12: Jú, ertu að menna bara landið allt?
4: Já, við þurfum ekki bara fjóður átök og hérna því að voru að ræða með flugvirkjana og þeir eru nú hátt launæðir en þeir eru að vísa í launathróun sem hefur einfallega fór alltaf geist fram úr þér og fyrirtæki og stofnunum er eitthvað ráð að við þetta.
13: Væri þú til í að taka á því launalækkun?
4: Já, við myndum að lækka hérna lánin og hérna vexti og verðbólgu, það myndi það bara koma út og eitt eða jafnvel koma betur út.
13: Hvað mikið væri til í að lækka í launum?
4: Já, kannski 150 skall eða hérna, já, hvað svo leiðis kannski. Ef að myndi lækka vextin yfir í 2-3% þá myndi maður alveg klárlega taka það á sig.
12: En hversu mikið myndi þú vilja taka á því í launalækkun ef allt landi myndi leggjast á eitt án þess að vörur og þjónusta og fleira
4: það hætt launustu og ég vil meðalaunum sko kannski ekki, ég er ekki að tala láglaunahópa en ég tala hópa sem hafa farið það alltaf gitt þessi launahækkun og það að valda þessu verðbólgu.
13: Og hvaða hópar eru það þá helst?
4: Það bara mjög margir stóru hópar í samfélaginu, til dæmis í ferðaþjónustunni og í sérgreinum og í hérna iðnaðarstörf og það bara, já, á stofninum, það bara mjög margir sem eru mjög hátt launaðir svona meða við löndin sem við byrjum okkur saman við.
13: Já, það hefur verið kallað eftir þjóðasátt svona, ég aldrei að það, ég væntanlega kjara samninga núna.
4: Já. Svo er líka benda fólki á að það eru 28 flugfélag sem fljúa hérna fram og tilbaka frá Íslandi, þannig að við erum ekki neitt með gíslingu þó að Æslandi er því þessari stöðu.
12: En myndir þú, ef Æslandi væri komið í þá stöðu að bara þurfa að leggja upp laupana, finnst þér að ríkið þetta að bjarga rekstrinum út frá því hversu mikilvægt þetta félag er fyrir Ísland?
4: Nei, það finnst það bara alls ekki. Það frekar bara að sofna nýtt félag. Æslandi er ekkert sko, þetta er ekkert ómissandi félag og ég til þannig sjálf farðast mjög sjálfsam með að Æslandi er eiginlega bara undanförnum árum og það eins og segi það eru 28 flugfélag sem flúirna fram tilbaka sem að mörgu leiti er að mínu mati betra vegna þess að Æslandir hefur farið mjög mikið niður hvað var að þjónustu og bara eins og hún nefndir hérna matur þú veist og þú veist það er bara svona ég fekk ekki einn svona kaffi að te það var ekki bóðið upp á síðast í flugum Æslandir síðasta haust og bara að var hægt að fá áfengi ég drakk ekki áfengi í flugulum og þannig að ég finnst skitt sem ég bara fekk mér ekki, þegar ég bara vatn.
13: Já, það er þetta að fá baguett, eða ekki?
12: Jú, bullandi.
13: Við þurfum að hleypa fleirum að takk kærlega fyrir að deila þessu, Margrét.
4: Takk fyrir, bless.
13: Og næsti, hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
15: Sælir strákaðar, ég heiti Dabbi Börnmann.
13: Sæl Dabbi, hvað vilt þú ræða?
15: Ég vil ræða í skólan.
13: Já, tækniskólan.
15: Já, tækniskólan. Eins og ég haldi því alltaf fram að besta landi sem að var undir yðurskóla var lagt undir græna gímaldi því miður.
13: Já.
15: Það sem að hefur verið stórkostlegt skólaþopp sem hefur getað reyðið sig þar með íþróttasvæði og öllu.
13: Mm-hmm.
15: En mér finnst algjörð steypa að vera að fara með hennar skóla til að mér svo býði úrvalsáttar.
13: Mm-hmm. Hvert viltu að flytti að rann hann? Við ætlum að tala við hann Egil Jónsson, stjórnarformann tækniskólan sérna og eftir en þessar áallanir eru ferðar út þúfur þarna í Hafnarfirði. Hvar væri betra svæði þá, að þínu mati?
15: Þið þurfum ekki nema að líti út gluggan hjá ykkur og horfa túnið fyrir neðan þar sem að útigangsmennir eru með húsin sín hafa, útigangshúsin.
13: Það í Laugardalnum?
15: Já, já, já. Feikna stór lóð.
13: Já,
15: já. Og svo væri ekkit villust að skoða til að með asbest draugahöllina, að riðja henni niður og koma fyrir við skóla í Elliðaðardalnum.
13: Já, það er nú frábært svæði, sko.
12: Auðun kom með þessa pælingu á, mér varst hún alveg bara briljant að búa til skólaþorp þar.
13: Já. Margar hugmyndir, Dabbi.
15: Ég held nefnilega, sko, við þurfum að hafa eitt í huga. Að það er ungum öryrkjum á Íslandi hefur fjölgað 13,2% á aldrinum 18-29 ára og 10 ára tímabili. Það voru 3000 ungmenni hvorki í skólan í vinnu. Í desember 2022 og Halla Gunnarsdóttir í Vaffer bent á töluna 18% að sko ef við ætlum ekki að fara sitta unga fólki í forgang þá bara fer illa þannig að það bara kostar að reka samfélag takk fyrir mig strókar
12: í sömulegis kjæra þakki fyrir að hringja eins og einhver sagði children are our future svo ég vitni í Snorra Másson sem var að sletta á alþingi í dag ég var að sjá hverju hérna, Bylgjan góðan dag Bylgjan, hvað heitir þú?
16: Herðu, Sigrún heiti ég
12: Sæl Sigrún, hvað viltu ræða?
16: Herðu, mér langast að þetta svona vekja áhuga fólks á, í sambandi við afnám vaxtabóta hvort að fólks er bara alveg sofandi sko Já. Ég veit ekki betur um að fer í greiðslumat þá að þetta tekið inn í.
12: Mm-hmm.
16: Þetta var aftur að hafa áhrif hjá fullta fólki, sko.
12: Já.
16: Það gerir ráð fyrir að fá vaxtabætur, sko.
12: Einmitt.
16: Þetta á spara ríkinu 800 miljónir.
13: 800 miljónir, já, einmitt. Það er gert að ráð fyrir að þetta taki gildi um áramót, er það ekki?
16: Jú, um áramót. En mér finnst að það mætti mig kannski fólkurinn aðeins að vakna. Hvað er að gerast í samfélaginu? Það er bara ágangur að gangi í veskin okkar, en fólk verður líka að hafa tekjur til þess að geta borgað þetta.
13: Já, það verður bett að, hérna, að þetta mun bitna helst á tekjulágum heimilum og fólki með mikla húsnæðisbyrði.
16: Já, og líka bara ungu fólki.
13: Já.
16: Einmitt. Sem er nýlega komið inn á markað, en það er kannski með helstu lánin þá.
13: Já.
16: Og náttúrulega fólk getur verið með lán á öllum aldri en það fyrir líka eftir tekjum og öðru hvort þú átt rétt af vaxtabótum
13: Já, já, já
16: en,
13: Þú ert að vekja athygli á þessu núna Þú ert að vekja athygli á þessu
16: Já, ég held að fólk þurfur nú aðeins að vakna sko Hvað er í gangi í samfélaginu hjá okkur Og ég veit ekki, ég ertu sem á leiðin inn í forstaveturinn mikla 2026
13: Já, þú heldur það,
12: þú spáir því
16: Já, það held ég
13: já.
16: En ég held að Íslinga verður nú aðeins að fara að vakna
13: líka.
16: Mér veist fólk allt of einhvern veginn andara löst hvað hlutum. Svo vaknaði við upp og allt í henni, heyrðu, það kemur skattkílan, það er ekki þetta.
13: Allt í klessu.
12: Akkurat.
16: Já.
12: Við þurfum að vakna.
16: Fólk voru að lesa sér til.
12: Já.
16: Þetta eru
12: sömulegis fínskilabóðin í daginn og ná einu við viðbótt. Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
17: Góðan daginn, ég
12: heiti
13: Örn.
17: Herðu, það náttúrulega spurði með þetta allt saman að því fólk að spáði hvað að gera að lækka launin og þetta
12: mm-hmm.
17: Ég held að mesta vandamæli og það sem er að koma núna í nakkan okkur það hvernig er búið að hleypa upp fasteignaverði bara óeðlilega hátt hérna það bara til þess að fólk geti keypt fasteignir á yfir 100 miljonir þá hlýtur fólk að þurfa að hafa ykkur laun til þess með að við þegar að fasteignir kostuðu bara 20 og kannski fengi einbýlis í grafóinu fyrir 20-25 miljónir.
12: Er þetta ekki launaskriði sem er að valda þessu bara einhvern veginn hérna, þetta er supply on demand svo við sletta áfram?
17: Þegar þú keftir hús fyrir 25 miljónir þá varstu kannski með einhvern 300 kalli launa mánuð en þegar þú kaupi hús fyrir 125 miljónir þá ertu ekki komið með 3,5 miljónir eða meira í laun á mánu.
12: Já, við erum alltaf að gera komandi kynslóðum gjörsamlega ómögulegt að komast inn á markaðinu næsta ára. Já,
17: ég held að þetta bara fastegna brask með lóður og annað. Ég held að það sé það fyrsta sem þurfa að stoppa til þess að sé hægt að ná einhverju. Við erum bara, þetta er einhver þróun sem við erum ekki búin að sjá fyrir endana og getur ekki verið að það. Þetta er eftir að gera okkur gott.
13: Er heldur að fasteigna verði eftir að lækka eitthvað núna næstunni?
17: Já, það er ekki bara sami eins og með vexti og þetta er bara mannana verk og þetta er bara spurning hver allar að setja skrústykkið í gang og snúa því.
13: Einmitt.
17: Ja, og snúa þetta niður. Þetta er bara ákvörun og ég er bara greinilega hefur bara fjármagnseigendur og peningaeigendur svona óbúslega mikið valda. Þeir eru bara konni með þjóðina í gíslingu.
13: Komast ekki lengra Örn, kæra og þakki fyrir að deila þessu.
12: Takk fyrir þetta. Við ætlum að skipta yfir á fréttastofu hér eftir smá stund og svo höldum við áfram fáum Daða Má til okkar eftir ör skamma stund.
18: Reykjavík síðdegis.
19: Þetta er Bylgjan.
20: Hamingjan er heima, sinnum heimaþjónusta. 30% afsláttur af glerjum, Linsan skólaverðustíg. Loka dagar afmælis tilboða, Jusk góð tilboð. Handverksbakari síðan 1834. Bernhöftsbakari, Klappastíg 3.
21: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu, laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
22: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama.
0: Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
18: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
22: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu stolpigámar.is.
23: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparrow, við orkun á miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
24: Þvottavél, eldavél eða helluborð. Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.
25: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
26: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
27: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
28: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland glerugna verslun.
29: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
30: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
31: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
32: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
33: Klukkan 5, Sunna Sæmundsdóttir, segir fréttir á bylginni. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, gangsetti fyrir stuttu hluta Vaðölduvers, fyrsta vindorkuver landsins. Fjórar vindmyllur voru gangsettar í dag og í september eiga 14 að vera komnar í gagnið. Fyrir lok næsta árs eiga allar vindmyllurnar 28 að vera komnar í fullan rekstur. Hér má heyra í dag að þegar hann kallaði eftir því að vélarnar yrðu ræstar.
34: Vaðölduver kallar stjórnstöð. Stjórnstöð, þetta er fjármálaráðherra. Fyrir hönd eigenda Landsvirkjunar lýsi því yfir að Vaðölduver er tilbúið til rekstrar. Ræsi vélarnar.
35: Já, endilega einhverju veit heimil að ræsa vélar í Vaðölduver
34: og þar með þetta afgreitt. Til hamingju.
33: Sagði Daði Már. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfisráðherra sem einnig var á svæðinu, sagði þetta sögulegan dag í orku sögu Íslands.
36: Þegar vindurinn blæs getum við nýtt vindorkuna til þess að framleiða rafmagn og leið sparað vatn í miðlunarlónum sem er að nýta seinna þegar þörfin er meiri eða vindurinn minni. Þannig að sveigjanleiki vatnsaflsins hjálpar okkur að jafna sveiflurnar sem fylgja vindorkunni og vindurinn á móti hjálpar okkur að nýta vatnsauðlindina betur. Þetta samspil skiptir máli.
33: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og auðlindaráðherra við gangsetningu Vaðölduvers. Karl Gauti Hjaltason, þingmaður Miðflokksins, kallaði eftir afsögn Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra í ræðustól á Alþingi í dag. Hann vísaði til niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar í ágúst þar sem aðildarviðræðum við Evrópusambandið var hafnað og sagði ríkisstjórnina nú streitast á móti því að draga tilbaka umsókn Íslands sem hefur þó legið inni frá árinu 2009. Þá sakaði hann utanríkisráðherra að hafa gengið fram með offorsi í aðdraganda atkvæðagreiðslunar.
37: Hæstvirtur utanríkisráðherra á ekkert erindi lengur í sínu embætti og henni væri sæmst að segja sig frá því þegar í stað.
33: Víðir Einarsson, þingmaður Samfylkingar, óskaði eftir umræðum fundarstjórn forseta og gagnrýndi að þessu orð skildu látin falla þegar ráðherra væri ekki í salnum.
38: Eitt af því fyrsta sem mér var kennt hér í þingsala þegar að við hér í ræðustól þurfum að fara að taka fyrir ákveðna þingmenn þá var þeim gefin sjens á því að vera í þingsalnum til að svara fyrir þar saki sem er á það borna og mér finnst það góðu sigur og ég hvet forseta til þess að beita sig fyrir því þegar að slíkt er í umræðu að tryggja þó það að viðkomandi ráðherrar eða þingmenn séu í salnum til þess að geta svara fyrir þær ásakanir sem er á það borna.
33: Sagði Víðir Einarsson, þingmaður Samfylkingar á Alþingi í dag. Yfirmenn bandarískra olíufélaga segja möguleg olíukrísa sem varað hefur verið við vegna takmarkana á flutningsleiðum sé nú að raungerast. Yfirvöld heimsins hafi ekki lengur svigrúm til að koma til móts við framboðskort í heiminum með olíubirðum og hefur Reuters það eftir greinendum Goldman Sachs að líkur sé á því að brent ráolían sem gjarnan er notuð sem heims viðmið geti farið yfir 120 bandargetali á tunnu. Hún stendur nú í 108 dölum eftir gífurlega hækkun í þessum mánuði. Í byrjun árs var verðið í 60 dölum á tunnu. Frétti verða næst sagðar á bylginu klukkan 6. Þangað til finnið allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
1: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.
2: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
3: Þetta er Bylgja.
4: Já, áfram höldum við Reykjavík síðdegis og auðvitað, svona stakk með pínu þessi frétt. Í gær var sko verið að tala kampavínskort framundan.
5: Já.
4: Og í dag er verið að tala óljuskort framundan.
5: Hvað næst?
4: Hvað næst? Yes,
5: Erðu, en hvar á hérna, tækniskóluna Rísa, hann er búin að vera í húsnæðisrækningum bara í mörg ár
4: Já.
5: Það var vonast til þess að hann er fluttur hennar til Hafnarfjarðar, það var svona verið að undirbúa það að þetta Rísa hérna við Flensborgarhöfn í Hafnarfirði og það er búin að vinna síðustu ár að undirbúningi og hönnun en það verður ekkert af þessu
4: Í Hafnarfjarðar var búin að lofa þessu Já. Og var kannski að lofa upp í ermin á sér einum of vegna þess að svo er ekki einu svona hægt að kaupa þessar lóðir sem átt að byggja á Svolítið sérstakt mál sem við ætlum að ræða við Egil Jónsson hann er stjórnarformaður tækniskólans Hvar á hann að rísa þessi skóli? Stóra spurningin
5: Ragnhildur Ágústsdóttir, annars stofnenda Lava Sjó sem er nú áhugavert ferðaþjónustu fyrirtæki hún ritaði nú mjög skemmtilega grein á Vísi í dag.
4: Já, og það er já, spurningin er, hvernig hefur ferðaþjónustan gert Ísland skemmtilegra?
5: Já.
4: Og ég held að sé bara fullt af hérna stöðum þarna úti öll þessi baðlón sem að rísa eins og gorkulur í dag.
5: Já.
4: Og fleira sem að við höfum því að taka.
5: Já, einmitt. Heyrðu, svo ætlum að fræðast nýtt hof í Öskjuhlíð ásatrúa manna. En Jökull Tandri Ásmundsson hann er dalvera goði ungur árum, 36 ára
4: Við mitt, ungur dalveragóði og ætlar að spjalla við okkur þetta höfuð hóf og loksins ferða aftur á stað maður búin að sjá þennan grunn allt og lengi, ósnertan og nú eitthvað að fara að gerast
5: Við ætlum að byrja hennan klukkutíma á að heyra í manni dagsins, við heyrðum honum í fréttum á hann honum Daðam á Kristofi sinni hann var að gangsetja vaðalduverið hvernig gekk það allt saman fyrir sig?
4: Já, við heyrðum smá brot úr því í fréttunum hennar rétt á hann.
5: Fekk hann ekki takka til að íta á eða hvað?
4: Ég vil vita það, það hefði nú alveg rétt að redda manninum takka það er algjört lámart að fá að íta á takka Hættu

0: var hátíðlega athöfn í Vaðöldu í dag, þar sem Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra hann gangsetti fyrstu vindmyluna.
1: Já.
0: Og ég ætlum vonið að hann hefði fengið takka til þess að íta á, koma þess í gang.
1: Já, það nú bara mín aðsta spurning hérna, við erum að fara að spjalla við hann meira, vissulega, en þetta það sem ég vil vita, og hann á línunni, Daði Már, fjármálaráðherra, blessaður og sæll og velkomin í þáttinn.
2: Já, takk fyrir það.
1: Byrjum á stærstu málunum, þú varst að starta þessari, þessu vaðöldu veri, fékkstu takka?
2: Nei, ekki takka, en ég fekk tetrastöð til þess að tala við stjórnstöðina, þannig okay. að þetta var svona svolítið tæknileg.
1: Þetta er mjög, ég hugsaði þetta með mér, þú ert pínur svona tækakall í mér beinið,
2: já,
1: það ekki?
2: Já, þú alveg brjálega.
1: Þetta hlýtur að hafa kýtlað alveg svakalega að setja í gang þetta margra miljarða græju.
2: Þú getur ekki ímyndað, þetta er algjör topp.
1: Daði Már, takk fyrir spjallið þetta að fara í lag
0: með. Hvað erum við að tala um? Þetta eru hvað 14 af 28 vindmyljum sem voru gangsettar í dag?
2: Já, helmingur af að vera eins og að mun líta út að restin verður gangsettar næsta ári.
0: Og hvað?
2: Og þetta markar merkileg tímamót vegna þess að þetta er svona fyrsta alvöru vindorkuverið sem rísa á Íslandi og það er margt sem að tala svona fyrir því að við nýtum þennan orkukost, við eigum mikið af miðlun og þetta, vindurinn blæs ekki alltaf, þá þarf að vera einhver sveigjanlegur orkugjafi á móti og vassorkan er eiginlega bara fullkomin sem svona meðspilari með vindinu.
0: Og hvað mun þetta gera fyrir okkur í ríkisrekstrinum?
2: Ég held að fyrst og fremst að þá erum við þarna að svona rjúfa þessa kistuðu sem hefur verið í orkuöflun og það eru auðvitað fleiri á teikniborðinu, líka vassafsvirkjanir, en það skiptir bara svo miklu máli fyrir íslenskt atvinnlíf að það hafi á orku sem það þarf og það hefur verið vandamál og staðið raunverulega uppbyggingu á atvinnlífi fyrir þrifum núna í nokkur ár, það mun núna breytast.
0: Já, heyrðu okkur langar líka ræðið við þig fjárlagafrumvarpið, það gerir það fyrir tæplega 5 miljard afgangi og þú segir hérna að þar með þessi komið í veg fyrir svona langvinnan hallarekstur ríkissjóðs skuldar hins vegar háa fjárhæð og vaxtagjöldur mjög há. Svo vakti nú athygli gær að þú sagðir hérna í pallborðið hjá fyrirtækjum í fjármálaþjónustu að þú var ekki að deilum að hér hafi komið áföll og það sem þú skilur ekki að þeir sem tók ákvarðanir að fjármagna viðbröðið með lánum halda að það þurfi bara ekki hreinlega að borga þau tilbaka, í hvað heim er það, spurður og hvað í helvítinu sagðir áttu hann að falla annars staða þegar ríkissjóður rekur sig á lánum?
2: Eru þið hissa á þessu? Er það ykkar
0: reynsla? Bara kjaftur að þetta?
2: Já, nei. En sko, eru þið hissa á þessari furðu minni? Vitið þið hérna lán sem að ættir að taka á þess að það kosti lántaka neitt?
1: Já, en nei. Það var nú varla til mikið í ríkiskassanum til að bregðast við einhverju einn stóru og jarðeldunum eða COVID.
2: Nei, ekki miskilið mig og ég var ekki að kvarta yfir því að það hafði verið brugðist. Það sem ég er að kvarta yfir er skortur á síðan því að taka ábyrgð á stöðinni eftir að. Því að, ég meina, við lendum í áfram. Fólk getur mist vinnum að það getur orðið að fjármagna sig á lánsfjö í einhver tíma en enginn sem lendir í því gerir sig ekki grein fyrir því að það mun á endanum þurfa að borga þá peninga tilbaka.
0: Já, Morgunblaði hefur eftir þeirra skuldir hafi aukist hvað 900 miljardar, en hversu stór hluti var vegna COVID, Grindavíkur og annara óvæntra áfalla?
2: Það er svolítið erfitt að átta sig á því. Við getum sagt að fyrstu tvö árin getum við hérna sagt að megnið á hallanum hafi verið tilkomin vegna þess og það hafi verið alls konar. Þíðan hefur þetta safnast upp eftir á, þannig að svona í besta falli kannski helmingur, en það fer svolítið eftir í hvernig þú telur vegna þess að þessar aðgerðir voru mjög víttakar. Það var bóstalega skrúa frá öllum krönum.
0: En hversu stór hluti þá spyr maður sig, hversu stór hluti er þá einfallega óabyrgur ríkisrekstur af þessari tölu?
2: Ég held að þarna sést þú nú komin í svona bara pólitík sko.
0: Já, og það, þú ert pólitíkus.
2: Og skiptar skoðanir.
1: Nú er símasambandið Vaðaldu eitthvað að trubla okkur. Hanna ertu í dag, viltu endur taka það þess að var Vaðaldan hanna að trubla okkur?
2: Já, ok. Eftir á hyggja að þá liggur alveg fyrir að aðgerðina voru of umfangsmiklar og stóðu of lengi vegna þess að þess að við fengum í kjölfari var mikið þensla og verðbólga sem við erum ekki ennþá búin að býta nálinni með. Ég held að það sem við kannski getum lært af áföllum undangengin á svona 20 ára er að íslenska hagkerfið er alveg geysilega duglegt að standa að sér áföll. Mm-hmm. Og kannski vanmeta stjórnmálamenn það eða hafa tilhengu til þess að já, get ekki haldið aftur af sér að bregðast við, já, jáfnvel þó það sé ekkert góð hugmynd að bregðast við. Já. Það sem að, samt, þetta er önnur umræða, umræðan sem ég var að taka þarna var, hvernig getur þú rekið ríkisjóð með þessum hætti árum saman og ekki verið með neitt planum hvernig þú ætlar að ná jafnvægi aftur?
0: Þannig planið er þegar að borga niður gamla skuldir, borga niður yfirdráttur.
2: Planið er að ná jafnvægi, við þurfum sjálfbæra ríkisrekstur vegna þess að annars mun þjóðin greiða þetta bara einhvern tímann í framtíðinni. Mm. Og það er engin leið til þess að

0: það er víst alveg ábyggilegt.
1: Var það að stefna að við varum að taka 65 miljarda á árnu í kredit ef ekki hefði verið gripið til þessar aðgerða?
0: Já.
1: Og hver stór er upphæðin sem við erum að ráðast á? Hver er höfustólinn á lánunni ef við setjum þetta bara upp í fastunaðalán?
0: Heildar skuldir ríkisins eru gríðarlega umfangsmikla. Nú það sem betur fer þannig að ríkið öfugt við mig og þig, það fer aldrei á, þú veist, það hættir aldrei að vinna. Það fer aldrei á ellilífeyri, skilur. Þú getur ekki, ríki getur velt á undan sér skuldum sem að einstaklingur getur umvel ekki velt á undan sér vegna þá endan og þá hefur hann hættir hann á að tekja. Þannig að ég held að það sem eðlilegt að miða við þarna er hlutfalla landsframleiðslu og sem hlutfalla landsframleiðslu að þá eru við komin í kringu 60%
2: já.
0: Sem ekkert rosalega hátt en vegna þess að vextir á Íslandi eru svo háir að þá vaxta byrðin svo hæsta í nokkru landi sem við berum okkur saman við
2: já.
0: Þannig það í kringum 150 miljardar sem við hefðum geta verið að nota í einhverja skynsamlega uppbyggingu eða einhver verkefni af því að ekki skortin á verkefnin sem að við eigðum í staðin í vaxtagjöfnum.
1: En sko, ekki bara verið að ráðast á hérna Mount Everest á einhjóli ef það verið að ræða hérna, ég sá slett fram 2100 miljörðum eða hvað sem þetta er og við erum að skila 5 miljörðum þetta tekur okkur fleiri hundruð ára að borga niður. Ég veit þú eftir að tala að velta áfram skuldum, en þetta eitthvað stefna að reyna að ráðast á þetta þetta ekki bara, maður bara nánast að gefast upp að sjá þess að tölur helst ekki kemur ekki
0: óvast. Við höfum áður séð sveiflur í hérna skuldum ríkisins og eins og ég sagði líka það ekki þannig að þetta skuldaklutfall sé eitthvað úr takti við það sem við sjáum sumstæðari nágrannlöndunum ég eins og að sammála ykkur auðvitað þurfa að vinna á þessu, en þið viti líka þú greiðir ekki húsnæðislánin á einu ári en þú setur undir í hausinn og tekur þetta hérna, með seglunni yfir lengra tímabil og það það sem við þurfum að gera hittir hennar mála að það hlýtur að blasa við að þú rekur því eklust með halla já þá áttu aldrei eftir að vinna á húsnæðislaninu og ég meina það þetta sem ég kannski já lét aðeins færi í töðarnar á mér í umræðinu sem að ég mæti þessa dagana allir voru til í að eyða penningunum engi vill spara á
1: En þeir eru aðalega samt að hækka eða ekki skatta frekar en að spara mikið, er það mikið spartna
0: 44 miljardar er aðhald hjá honum opinbera
1: En er það ekki einhver þjónustu skerring þá í leiðinni?
0: Jú, sko við getum ekki, það verður ekki bæði sleppt og haldið, sko við erum auðvitað að reyna að gera þetta með eins mildilegum hætti eins og nokkur kostur
2: já.
0: Já, það alveg ljóst að þú hættir að fjármagna einhverju þjónustu, þá býðst hún ekki lengur en við erum að reyna að gera þetta með hagræðing og það getur verið og það hefur svo sem séð á undanförnum árum að það eru eins og tæknibreytingar að eiga sér stað sem gera það verkum að það hægt að hagræða í ýmissi þjónustu og það reynum að gera það þá eitt af því sem að er mitt verkefni en þetta er bara lögmál skortsins sem gamla,
2: já.
0: Það ekki hægt að gera allt fyrir alla.
2: Örstu til lokin það afnema vaxtabótakerfið núna hvað áramót sem á að spara hvað 800 miljonir
0: endanum verða að leggja það niður það sem búið að vera svona inni áallandur það að leggja það niður í nokkur ár ég hef verið haldið á lífi með ársframlengingu það hefur núna eiginlega mist alveg hlutverk sitt og það eru önnur kerfi komin í staðinn þetta er ákvörðun sem að semst ég búin að liggja fyrir í dálfum tíma.
2: En það er nú bent á að afná vaxtabóta það menni bitna á tekjulágum heimilum til dæmis?
0: Já, en ég segi aftur að það hafa önnur kerfi tekið við, við getum auðvitað tekið það umræðu hvort að vaxtabóta kerfi ætti að þjóna hlutverki en 800 miljónir þú veist í samanburði við vaxta kostnað og landtöku kostnað meiri segja efnaminni heimila eru ekki háar upptæðir þetta var sem sagt orðið svipur hjá sjón
2: Einmitt að, Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur
1: Ég ætla að tala fyrir því líka Daði að þú fáir nú takka næst, það er alveg lágmark
0: Nei, þetta var mér varst þetta rosalega töff að tala í svona alvöru talstöð og við stjórnstöðuna, þetta var rosalega virðulegt
1: Þú þarft ekki mikið
2: Takk fyrir spjallið Daði Már Kæra þakki, bless bless Reykjavík síðdegis Þetta er Bylgjan
3: í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Heilsuvara vikunar á bylgjunni Vítabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vítabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix

0: smjörkeðjum eða ávöxtum, þá Vitabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vitabix. Byggðu upp heilsuna með Vitabix sem heilsuvara vikunnar á bylgjunni.
1: Millu heimilisbrauðir trefja gjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
2: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus lökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
0: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu snillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
3: Múrtex akrýl útimálningin er almött, litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni. Betri málning.
4: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
5: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
6: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Gerum tilbúið fyrir haustið. Víkó, gerum þetta saman.
8: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
9: Við erum flutt í Kópavoginn. Verið velkomin í nýja og glæsilega verslun. Pennin húsgögn, Askalind 2A.
10: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.

0: Lengjan og Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
2: 30% afsláttur af glerjum. Linsan skólavörðustíg. Loka dagar afmælis tilboða. Jusk góð tilboð. Hamborgarabúllan. Þriðju dags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Við fylgjum þér heim. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
4: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Höldum við áfram í Reykjavík síðdegis og Stefán Tækni skólin, þetta nú stærsti framhaldsskóli landsins.
1: Já, og það hefur verið náttúrulega fjallasólitið það að Tækni skólin ætla að færa sig set og allur á sama stað og það hlýtur að vera vel. En svo kom upp, já, babbi bátinn sem maður segir.
0: Já, og starfsemi Tækni skóla sem dreifuð um allt höfuðborgarsvæðið og húsnæði sem lengi er talið ófullnægjandi fyrir þarfir skólan sem, já, babbi bátinn, það er búið að tala þetta varandi hérna Hafnarfjörðin, það er búið að við erum búin að ræða lengi við Hafnarfjarðarbæ við erum svona lausn á húsnæðismálum.
1: Akkurat, við ætlum aðeins að fara yfir þetta með stjórnarformanni tækniskólan svo mættu til okkar. Egill Jónsson, kæra þakki fyrir að koma. Hvað segirðu með þennan díl sem var gerður við Hafnarfjörð á sínum tíma? Hvernig hljómaði hann? Svo við byrjum þar.
2: Já, takk fyrir að með að koma hingað. Hann hljómaði bara hljómandi vel og hérna það er búið eins og þið komið inn á í einganginn, það er búið að vinna að þessu mjög lengi.
0: Já.
2: Og fyrir 5 ára, hann búið að vinna að þessu í allt kringum 8 ár, en fyrir 5 árum síðan var undirritu vilja yfirlýsing við Hafnarfjarðarbæ og reynda ríkið líka um byggingu tækniskólans í Flensborgarhöfn í Hafnarfjörði. Vilja yfirlýsing er eitt, síðan 3 árum setna, eftir að nú búið að ganga frá ítarlegra samkomulagi þetta, núna fyrir 2 árum síðan, er undirritaði bara samningar, fastir samningar málið við ríkið og Hafnarfjarðarbæ að þar skuli rísa 30.000 fermetra nýbygging tækniskólans í Flensborgarhöfn.
1: Þá búið ákveða ákveðnar lóðir í það.
2: Já, og það var hlutur Hafnarfjarðar að leggja fram lóðina og útvega hana, mjög stóra lóð, 4.5 hektara, og það var þáttur Hafnarfjarðar auk nokkurs fjár framlags líka sem venjan sambandi við framhaldsskóla byggingar.
1: Hljómar mjög vel, og hvað skeði?
0: Já.
2: Já, það kom babbi í bátinn í Hafnarfjarðarhöfn. Sko, ég vil undirstrika það að það hefur alltaf verið mjög gott samstarf milli tækniskólans og Hafnarfjarðar í þessu máli og ég held að Hafnarfjarðar hafi unnið að þessu miklum heilindum og dugnaði. En auðvitað, það er eðalegt að spurt sé, þrátt fyrir það, þá kemur stórt babbi í bátinn og við skulum bara segja hlutina eins og eru. Það sem var áskorun þarna varðandi lóðina ásamt kannski aðal áskorun er að þetta er náttúrulega stór lóð og á henni eru margar byggingar sem að þurfa að víkja.
0: Vissuðu það þegar samkomulagið var gert?
2: Já, já, það var algjörlega ljóst og við búið að ljóst í 5 ár og það var algjörlega skýrt, við vissum það, við vissum að þetta öll uppkaupa á svona byggingun geta verið áskorun en Hafnarfjörður stóð keikur að þessu samkomulagi og auðvitað treystum við því að það myndi ganga eftir og Hafnarfjarðarbær hefur náttúrulega haft mjög langan tíma til að ganga frá þessu.
0: Voru þið gaggrínin á alltaf forsendurnar?
2: Það má alltaf og auðvitað alltaf þegar hluti fara út af spórinu þá vill maður alltaf hugsa maður tilbaka, heyrðu hvað gerðu við rámt af því eitthvað höfum við gert rámt á þessari í vegferð. En ég held kannski að við erum ekki gjörna á það að kenna öðrum en ég svo sem held að við höfum kannski ekki gert neitt stórt rangt í þessu máli af því allan tíman ítrekum við mikilvægi þess að er þið gengið frá þessum uppkaupum og ég held án þess að ég vilji tala fyrir Hafnarfjörð að Hafnarfjörður hafi kannski og við þá með þeim kannski vannmetið flækjustig og áskoran við að kaupa upp svona mikið af húsnæði. Það gekk alveg þokkalega með megnið af húsnæðinu.
0: Já.
2: En það gekk eins og bara og hefur ekki gengið varðandi ákveðna byggingar.
0: Hvað er búið að eyða miklu peningum í verkefnið við Flensborgarhöfn og hönnun, skipulag, ráðgjöf, undirbúning?
1: Og kaup, náttúrulega líka.
2: Já,
0: það er
2: vona spurt sé, í uppkaupin vil ég nú ekki fara af því að vonandi nýtist að Hafnarfjarðarbæ í aðra byggingar og þeir hafa aðeins komið inn á það. Við erum eins og ég sagði búin að undirbúa þetta í 8 ár og það er búið að sitja í þetta mjög góða undirbúningsvinnu, hún kostar vissulega. Ég vil ekki nefna upphæðina sem að þetta svona skapar eða það fjártjón sem af þessu verður, það er alvarlegast að framkvæmdin tefst í það minnsta 2 ár, nú eru þetta óviss á hlutunum, hvernig við höldum áfram, þannig að tölum við að minnsta kosti 2 ár, en Þetta hefur líka kostað, það eru kannski ekki stóra upphæðir í öllum undibúningum og alls ekki stóra upphæðir í sambandi við heildarverkefni en eiga síður upphæðir og við erum svo sem að taka það saman hvaða tjón hlýst af þessu. Og,
0: er svona bara, það sem já. Þú ert, getur ímyndað er svona frá bara, það sem þú, í kollinu, ertu með í kollinu, ertu með eitthvað svona sirkatölu?
1: Hvað verð bil?
2: Já, en ég vil ekki, nei, það er lægra, ég get sagt þér það, en ég vil ekki nefna svo upphæð að tveimur ástæðum, við erum í viðræðum við Hafnarfjörð og allt í góðum með það að slíta þessu samkomulagi og þar með kemur þessi upphæð til álykta og hún eru þetta bæði matsvatri og við erum ekki fyllilega búin að taka þetta saman fyrir utan það, við förum engungu fram á að Hafnarfjörður beri af þessu beintjón sem að skólinn verður fyrir þessum völdum og það er kannski skýrist aðeins að framhaldinu og við munum reyna að lágmarka þá í besta falli verður það ekki eitthvað mjög stórt tjón í stóra samhenginu en auðvitað þetta eru alvöru upphæðir.
1: Má ekki segja að það sé svolítið óábyrgt af Hafnarfjarðarbæ að fara í þessa vegferð þegar voru að lofa upp í ermina á sér lóðum sem að voru ekki einu svona í þeirra eigu þá?
2: Ég vil kannski ekki nota orði óabyrt en ég er búin að segja það að ég held að það verið svona vannmat og ekki tekist á þessum langa tíma að ná samkomulagi og við talandi aðeins um þetta að við höfum svo sem verið gaggrind og við hlustum alla gaggrind og við erum ekki tölkomin og gaggrindum okkur sjálf. Og við höfum líka kannski verið gaggrind fyrir það að halda svona langt ánfram með máli þegar lá fyrir að það væri óvissa með lóðina. En það er nú þannig, ef við ætlum alltaf að bíða hverju eftir öðrum, þá gerist bara ekki neitt, en ég get nefnt sem dæmi að við fórum ekki hönnun, hefði lóðin verið klár, hefði hönnuna framkvæmdir hafist í byrjun þess árs. Við stoppuðum þar einmitt út af fjárhagsáhættun við að sitja hönnun í gang.
1: Og óvissu með lóðinnar, sem var kannski alltaf vitað.
2: Út af óvissunni með lóðinu.
0: Heyrðu, Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, hún vill bjóða ykkur lóð í höllum í Úlfarsárdal. Hversu alvarlega eru þið að skoða þann kost?
2: Já, þökk sé Hildi og hérna við erum mjög þakkláti fyrir það því það liggur fyrir að skólinn verður ekki byggður í Hafnarfjörð og það er bara fullt samkomulag og hérna bara gott að það er komið algjörlega hreint. Hildur og Reykjavíkuborg hefur boðið fram lóð og gerði það strax þegar var ljóst að þetta svona væri ekki víst að þetta næði fram að ganga í Hafnarfjörði. Mm-hmm. Við erum mjög ánað með það framtak borgarinnar og þess utan það er lóðir sem eru boðnaður, það er okkur líst ágætlega á þær en auðvitað er þetta ekki frágengi, ég get líka svo sem upplýst að það eru fjölmörg sveitafjölu sem hafa samband við okkur þessa dagana en Reykjavík borg hefur boðið fram eins og hún lísti yfir í Kastljósi, bara ákveðnar lóðir.
0: Eru viðræður hafnar við borgina?
2: Við höfum átt að sjálfsögðu óformlega viðræður, annars væri þetta ekki komið þó þetta langt, en það er samt tölvert langt í land.
0: En hvað þarf ný lóð að uppfylla fyrir ykkur svo að þið bara, þetta verður ekki endurtekið það sem gerist í Hafnarfirði?
2: Kosturinn við þær lóðir sem að Reykjavíkur borgar að bjóða í höllónum uppi Úlfarsár dali eða Úlfarsfell, nálægt Báhás, er að þar eru ekki neina byggingar fyrir á þeim lóðum. Það er nú allavega strax minkar óvissuna. En það sem að þarf auðvitað ganga frá, eins og hægt er að ganga frá hlutunum að þetta sé algjörlega fast í hendi og við treystum því og trúum því að við getum átt gott samstarfi Reykjavíkuborg en ég undirstrika það er ekki frágengi, þetta er ekki undirritað, þetta hefur verið óformlegt með mjög þakklátt fyrir og það eru fleiri sveitafélög sem hafa haft samband við okkur.
0: Og þörfin hefur verið brýn fyrir nýjan tækniskóla, ég meina það árum saman, það er starfsmenn verið dreif í gömul húsnæði, hvenar, má ég spyrja þið bara, hvenar sérðu fyrir þér að við fáum nýjan tækniskóla þá?
2: Já, ég hef stundum sagt að þó ég kom nú utan á landi úr dreifbílinu þá eigum við ekki að reka dreifbíli stefnu á höfuðborgarsvæðinu og við viljum að, og það eru allir sammála það og mikill stuðningur við það að koma skólanum undir eitt þak og undir í nýri myndalegri byggingu. Þetta eins og ég segið þetta tefst alveg saman ef allt gengur vel en yfirleitt kemur nú eitthvað upp, ef allt gengur vel þá mun þetta tefjast 2 ár og ætlunin var að taka nýjan tækniskóla byggingun í notkun uppalega var að 2029, ég held nú það var dálítið brætt, allavega 2030 hefði vonandi gengið, en við erum þá að tala í fyrsta lagi 2032 og tíminn tikkar, en svo hitt líka að við bara verðum að hafa þolinmæði, þetta þýðir ekki endalaust að horfa í baksýnisspegilinn, við ætlum að læra því, en við erum alveg keik og við höfum vind í seglunum og skólinn mun rísa og við mun gera allt til þess að hann rísi hratt og vel og líka að lágmarka þá tjón sem hlýst af þessum málum í Hafnarfirði.
1: Það verður spennandi að fylgjast með þessu. Egill Jónsson, stjórnarformaður Tækniskólans, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk sömuleiðis.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn vera einn besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
3: Hongqi EHS 7, luxusjeppin, 100% rafmagn, glæsileg hönnun, fjórhjóladrif og 619 hestöfl. Kontu og reynsluaktu. BL Sæfrafða.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: Haustið er komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf ofta að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó. Gerum þetta saman.
8: Perform.is. Allt sem þú þarft fyrir framúrskarandi æfingu. Perform. Sundaborg 9.
9: Kíktu á tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is.
10: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
11: Þetta var að fara að setja bötun eftir í sveitina.
12: Ég veist, ég held til að mynda að vera fyrsta. Ná. Svona fórgangsatriði er það bara að hafa frí eins og var í gamla daga þegar þú réttir. Svo er hennar heimur sem er talgreinir, umbreytir íslensku tali í texta.
13: Vaknaðu með okkur.
14: Virka morgna frá 6.50 til 10.
13: Bítið á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
14: Láttu þér líða vel.
0: Bylgjan, björt og brosandi.

0: sem margir saman það að ferða þjónustan hefur gjörbreytt Íslandi á síðustu hvað 20 árum eða svo.
1: Já, ég veit ekki hvar við svona stæðum hvað var að þjónustu og skemmtun og fleira veitingastæði ef ekki væri fyrir ferðamanna iðnaðinn sko.
0: Þeim hefur fjölgað, afþreyingin hefur orðið miklu fjölbreyttari og út um all land það er að hafa sprottið um fyrirtæki sem er að svona byggja á íslenskri náttúru og sögu og menningu og fleira.
1: Akkurat. Og eitt af þeim fyrirtækjum er Lavasjó og hún Ragga, Ragnhildur Ágústsdóttir, annar stofnenda Lavasjó er á línunni og ert með góðan pistil Ragga á Vísi í dag um þetta að ferðaþjónustan hafi gert landið miklu skemmtilegra eða hvað?
2: Já, takk það finnst mér allavega
1: Já, að hvaða leiti, ég meina hvað stæði við ef ekki væri fyrir ferðamennina hvað er þetta, sem að, þetta góða sem að þetta hefur leitt af sér?
2: Já, mér finnst bara ferðaþjónustan hafa auðgað líf okkar allra við erum náttúrulega bara með alla þessa frábæru veitingastaði ekki bara á höfuðborgarsvæðinu heldur út um allt land og svo eru það náttúrulega bara söfn og lón og alls konar afþreying sem að hérna bara hefði örugglega ekki náða að svona ná fótfestu ef ekki hefði verið fyrir ferðamenn en við Íslendingar að sjálfsögðu njótum líka góðs af því þannig að hérna í mínum huga þá hefur ferðaþjónustan gert Ísland skemmtilegra
0: Já, við höfum nú oft rætt að hérna okkar á milli það varla til það bæjarfélag á landinu sem ekki með baðlón
2: Það liggur við þau allavega virðast poppa upp víða og sem frábært af því að þau hafa svona orðið ákveðin sérstaða myndi ég segja Íslands, ég meina núna búið að gera okkar svona hvað ég segja, svona kultúrtengda hluta sem tengist sundlugunum okkar að UNESCO viðfangsefni og lónin er náttúrulega bara svona framlegging af því og þetta er eitthvað sem að fólk virðist njóta
0: En þú skrifar sko að ferðaþjónustan skili háum tekjum í sko beinar skatttekjur ári. Hvað ertu að tala þar og hvað ertu að tala með?
2: Já, í raun og veru sko það náttúrulega búið að sýna fram á það. Þetta eru bara opinbera tölur að ferðaþjónustan nú þegar að greiða heilmikið tilbaka til ríkisins í formi skatts af ýmsu tagi eins og vera ber og við erum náttúrulega bara mjög stolt af því við sem störfum í ferðaþjónustunni að taka þátt í því að byggja upp okkar frábæra land og þeim náttúrulega betur sem við getum stutt við ferðaþjónustuna þeim meiri líkur að meira komi tilbaka í ríkiskassan og það svolítið svona punkturinn minn með þessari grein. Ég svolítið að tala það að við höfum tækifæri til þess að stækka kökuna og ekki síst út á landi. Ég meina nú það þannig að Lavasjó til dæmis, við hjónin, við byrjuðum með Lavasjó, við byrjuðum í Víki Mýrdal. Þar opnuðum við fyrsta Lavasjó og svo erum við búin að stækka og opna líka í Reykjavík út á Granda. En sko út á landi kannski sérstaklega hefur ferðaþjónustan bara glætt líf og bæji lífi ef að væri ekki fyrir ferðaþjónustuna víðast hvar, þá væri þetta bara já, hvað hefum að segja krumma skuð það sem að kannski ungt fólk sérstaklega sæi sér ekki framtíð en núna út af ferðaþjónustunni og þá fólk bara margir hverjir kannski fara í nám og svo snúa tilbaka og byggja sér upp líf og fjölskyldu og það frábært þannig að ég myndi segja að ferðaþjónustan sé á margan hátt búin að bæta líf okkar, bæði með náttúrulega þjónustu sem í bóði fyrir okkur öll, en líka bara með því að gera lífvænlegt og gaman að búa út allt land.
1: Þetta svolítið svona peppandi pistill, Ragga, en af hverju hann skrifaður? Hefurðu áhyggjur á stöðunni framundan? Ég menna, nú voru náttúrulega að koma skattahækkanir og fleira og balónin að missa hérna sína afslætti og svona fyrstir ferðaþjónustunni eða undir högg að sækja núna?
2: Ég sko, í fyrsta lagi langar mér að benda á að þetta ekki beint afslættir. Útflutningsgreinar hafa aldrei greitt virðisaukaskatt og ferðaþjónustan svo eina sem að gera það. Þannig að við skulum bara vera með þær staðreyndir alveg á hreinu og það ástæða fyrir því að virðisaukaskatturinn hefur verið lægra þrepi og það vegna þess að við erum í samkeppni við heiminn allan um ferðamenn. Þannig að það alveg ástæður fyrir því og þetta þekkist mjög víða í heiminum að sem sagt virðisaukaskattsþrepið sé lægra í ferðaþjónustu heldur en í innanlandsgreinum.
0: En Ragnhildur ekki fyrir ekki gagnrýnin bara svo snýst það að ferðamenn skapa líka kostnað, ég meina það eru vegir, löggæsla, björgunarsveitir, salerni, náttúruvernd og innviðir.
2: Og þess vegna þetta bara þannig að við erum öll að reyna að gera betur. Það sem að ég raun og veru eins og sagði áðan, veist, ég var að reyna að skrifa greinana svolítið svona peppandi. Já. Að því að mér hefur fundist að svona, hvað ég að segja, að umræðan hafi stundum orðið kannski óþarflega neikvæð. Þetta bara ein af mörgum atvinnugreinum sem að gera gott mót fyrir Ísland og það gott fyrir okkur öll ef að Ísland með jákvæða ímynd út á við. Það gott fyrir, sko, ekki bara ferðaþjónustuna, það gott fyrir sjávarútveginn okkar, það gott fyrir allt sem við erum að flytja út, það gott fyrir, hérna, bara frumkvöla heiminn okkar, það gott fyrir startup samfélagi sem að reyna að laða að sér bara hæft fólk. Þannig að við hljótum öll að vilja að Ísland sé með jákvæða ímynd og mér finnst að stundum sé umræðunum ferðaþjónustuna kannski óþægilega neikvæð og ég vildi eiginlega bara benda á það að það margt mjög gott sem hefur sprottið upp á ferðaþjónustunni og við ættum bara að tala hana kannski sem þjóð og aðeins jákvæðari hátt.
0: Viltu meina að umræðan skattlagningu ferðaþjónustunna byrja einhvern veginn og röngum enda þá og svona, hver er svona þín hugsun þá, hvað finnst þið stjórnvöld vera að gera rangt í þessu öllu saman?
2: Já, sko, í mínum huga þá þetta svolítið þannig að og Jóhannes Þór til dæmis sem framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar, hann hefur til dæmis bent á það bara til dæmis með því að ná að lengja tíman sem að fólk dvelur hérna eina nótt að meðaltali. Ef við myndum ná því fram, þá væri til dæmis búið að ná í gegn þeim hérna, sköttum sem núna verið að reyna að leggja á með aukinni skattheimtu. Bara með því að gera fólki auðveldur vik að lengja dvöl sína og kannski ferðast víðar landið. Og við erum bara að vera að benda á það að það hægt að fara aðrar leiðir eldur en þær sem að nú verið að leggja til og það er raun og veru ástæðan fyrir að ég held þessu fram að það séu aðra leiðir færar.
1: Akkurat. En við förum aftur í peppið hérna ertu bjart sín fyrir ferðaþjónustu á Íslandi og hvað heldur að sé næst fyrir okkur? Eru við bara að fara að halda áfram að grafa holur hist og erum landið að búa til baðalón? Er eitthvað annað sem við getum gert? Hvað framöndan á lavasjó? Hvernig framtíðin hjá okkur?
2: Sko, ég alltaf bjart sín. Og ég held að það sé almennt þannig í heiminum að ferðavilji sé að aukast. Þannig að ég held að það sé ótal tækifæri og ekki síst út allt land. Ég, sko, baðlón eða ekki baðlón, ég meina lavasjó er ekki baðlón, alveg mjög fjarri því.
1: Það þetta að tvinna saman vatn og hita og úrverði lón, ekki?
2: Mögulega
1: hita með lava.
2: Að gera Runi. Það hefur nú verið hugmynd sem við fengið. Já. En það sem að við erum að gera er að við erum bara að taka eitthvað sem rosalega svona íslenskt, ég meina eldfjöllin okkar og eldgosin, þetta eitthvað sem algjörlega samtvinnað við okkar kultúr og menningu og bara og svo ekki sem tala náttúrulega landið og við erum að taka það upp og í raun og veru reyna að búa til afþreyingu sem á sér enga líka í heiminum.
0: Einmitt.
2: Og það sem okkur hefur tekist og þetta það sem að hægt að gera og út allt land og þetta það sem að við viljum að svona, já hvað ég segja, að séu aðstæður á markanum til þess að gera þetta, einmitt. Til þess að fólk með hugmyndir geti látið að sér kveða.
0: Einmitt, Ragnhildur, þú og maður þinn þið byggðuð upp lavasjó frá grunni, mér langar að spyrja ef þið værið að byrja þessum bransa í dag væri auðveldara erfiðara að koma svona koppin, stopna svona fyrirtæki á Íslandi?
2: Góð spurning, ég ekki alveg viss, sko, en ég get alveg sagt þér að hefði ég vitað fyrirfram hvað þetta yrði erfitt, þá var ég ekki viss að ég hefði fram að
1: stað. Er þetta ekki gamla góða EHF, bara ekki þetta höfðið sér frí?
2: Jú, þetta svolítið þannig, en þú veist, stundum tekst þetta og stundum ekki, í okkar tilfelli þá náðum við að þrauka, en það voru mörg tækifæri til þess að gefast upp, get ég sagt þér, en við erum voða glöð í dag að hafa ekki gert það, en þú veist, það líka punktur nýju þessu, þú veist, að það að stopna fyrirtæki og fara af stað með einhverja framtíðarsýn, það er ekkert auðvelt og auðvitað þarf að vera ykkur kvati fyrir fólk til þess að æða út í þessa vitleysu, það ekki?
1: Jó, ég sammála, algjörlega. Mæli með þessum pistli á vísi ferðaþjónustan gerir Ísland skemmtilegri heitir hann, Ragnhildur Ágústsdóttir hjá Lava Show, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk sem leiðis.
3: Reykjavík síðdegis. Hennin húsgögn býður úrval frá mörgum af þekktustu húsgagnamerkjum heims. Nú í nýrri verslun í Askalind 2A. Pennin húsgögn.

0: með allt að nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
1: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
2: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
3: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
4: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Brimborg, auðveldarskiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Klukkan 6, Sunna Sæmundsdóttir, segir fréttir á bylgjunni. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, gangsetti síðdegis í dag hluta vaðölduvers, fyrsta vindorkuver landsins. Fjórar vindmyllur voru gangsettar í dag og í september eiga 14 að verða komnar í gagnið. Fyrir lok næsta árs eiga allar vindmyllurnar 28 að vera komnar í fullan rekstur. Hér má heyra í dag að þegar hann kalla eftir því að vélarnar eruðu ræstar.
9: Vaðölduver kallar stjórnstöð. Stjórnstöð, þetta er fjármálaráðherra. Fyrir hönd eigenda landsvirkjunar lýsi því yfir að vaðölduver er tilbúið til rekstrar. Ræsi vélarnar.
10: Já, endilega einhver veit hefur vill að ræsa vélar í vaðölduverna nett.
9: Og þar með það afgreitt. Til hamingju.
8: Sagði Daði Már en Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis ráðherra sem einnig var á svæðinu sagði þetta sögulandag í orku sögu Íslands.
11: Þegar vindurinn blæs getum við nýtt vindorkuna til þess að framleiða rafmagn og leið sparað vatn í miðlunarlónum sem er að nýta seinna þegar þörfin er meiri eða vindurinn minni. Þannig að sveigjanleiki vatnsaflsins hjálpar okkur að jafna sveiflurnar sem fylgja vindorkunni og vindurinn á móti hjálpar okkur að nýta vatnsauðlindina betur. Þetta samspil skiptir máli.
8: Þá skulum við lítið við að helsta sem er í fréttum dagsins. Lagt er til að auglýsingar eigi að vera á íslensku í frumvarpi sem Snorri Másson þingmaður Miðflokksins hefur lagt fram á Alþingi. Þar jafnframt lagt til að skilti, vegvísar, heiti á tegund atvinnustarfsemi og útauglýsingar verða á íslensku. Í frumvarpinu gert ráð fyrir að önnur tungumál megi einnig verið auglýsingum en að íslenski textin í þeim tilvikum eigi að vera meira áberandi. Snorri greindi frá efni frumvarpsins á Alþingi í dag.
12: Ég hef fengið nóg. Grocery store, bakery, lunch menu, street food, takeaway, open, closed. Þessi helst til kunnulegu orð eru rétt svo toppurinn á ísakanum þegar kemur að ótæpilegum ágangi enskunar í öllu okkar daglega umhverfi. Enska allstaðar á öllum skiltum allt land, sumstaðar á kostnað íslenskunar sem hvergi sést. Og þetta hefur stór versnað þannig á allra síðustu árum að enskan virðist sumstaðar hafa unnið fullnað sigur.
8: Sagði Snorri Másson sem sagði jafnframt ljóst að núverandi laga umhverfi dugi ekki til að bregðast við þróuninni og því þyrfti að grípa til aðgerða. Móðir sem lagði fram kæru gegn starfsmanni leikskóla í Múlaborgarmálinu svokallega segir að það hafi verið enn eitt áfallið að sjá brotamanninn fyrir utan heimili sitt tæpum 5 mánuðum eftir að hann var dæmdur fyrir kynferðisbrot gegn barni. Maðurinn er nú vistaður á Sogni sem er opið úrræði og var í dagsleyfi hinn 5. september þegar móðirinn sá hann við heimili sitt sem er steinsnar frá leikskóla. Fangi getur að hámarki fengi 12 dagsleyfi á ári og minnst kosti 30 dagar þurfa að líða á milli leifa. Rætt var við móðruna sem vildi ekki láta nafn síns getið í hátíðisfréttum bylgjunar en hún kallar eftir auknu eftirliti í kringum dagsleifi.
13: Hann má ekki verið í kringum börn. Hann má ekki verið í sama bæjarfélagi og brotaþolar. Hann má ekki verið í sama umhverfi og brotaþolar. og þetta er bara svona allt einhvern veginn sem hann bara fæs að vaða yfir. Þú veist, ég spyrir henni bara hvernig á fóðöldur að geta upplifað öryggi fyrir börnin sín þegar skipulagt dagslega leifist dæmstum gerendum að spóka sig við útlitirnar hjá fóðöldum.
8: Í svörum frá fangelsismálastofnun segir að fangar þurfa að skila ítarlegri dagskrá áður en þeir fá dagsleyfi og fallast á skilyrði sem því fylgja. Þá liggi fyrir áhættumat ef alvarleg brotir að ræða og að hægt sé að takmarka ferði fanga og samskipti þeirra við aðra. Karl Gauti Hjaltason þingmaður Miðflokksins kallaði eftir afsögn Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra í ræðustól á Alþingi í dag. Hann vísaði til niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar í ágúst þar sem aðildarviðræðum við Evrópusambandið var hafnað og sagði ríkisstjórnina nú streitast á móti því að draga til baka umsókn Ísland sem legið hefur inni frá árinu 2009. Þá sakaði hann utanríkisráðherra að hafa gengið fram með offorsi í aðdraganda atkvæðagreiðslunar.
14: Hæstvirtur utanríkisráðherra á ekkert erindi lengur í sínu embætti og henni væri sæmst að segja sig frá því þegar í stað.
8: Víðir Reynisson, þingmaður samfylkingar, óskaði eftir umræðum fundarstjórn forseta og gagnrýndi að þessi orð skildi látin falla þegar ráðherra væri ekki í salnum.
15: Eitt af því fyrsta sem mér var kennt hér í þingsala þegar að við hér í ræðustól þurfum að fara að taka fyrir ákveðna þingmenn þá er þeim gefin sjens á því að vera í þingsalnum til að svara fyrir þær saki sem ráðherra bornar og mér finnst það góður siður og ég hvet forseta til þess að beita sig fyrir því þegar að slíkt í umræðu að tryggja þó það að viðkomandi ráðherrar eða þingmenn séu í salnum til þess að geta svara fyrir þær ásakanir sem eru á það borta.
8: Sagði Víðir Einarsson þingmaður Samfylkingar. Stór skjálfti varð í vestanverðum Langjökli á þriðja tímanum í dag. Skjálftin mældist 4,2 að stærð og hafa nokkrir eftirskjálfta fyllt. Þá sá stærsti 2,3 að stærð. Samkvæmt Veðurstofu Íslands hafa borist tilkynningar að skjálftin hafi fundist víða á suðvesturlandi. Jarðskjálftavirkni í og við Langjökul algeng en síðast varð skjálfti af þessari stærð í júní 2022 og mældist sá 4,6 að stærð. Og þá aðeins að íþróttum en fyrsta umferðin í úrslitakeppni bestu deildar Karla klárast í kvöld er framtekur á móti nýgrindum bikarmeisturum Breiðabliks í Úlfarsárdal. Þar er að litla keppa fyrir blikana en fram getur endurheimt annarsæti deildarinnar með sigri. Leikurinn hefst klukkan 19.15 og er í beinni á Sýnsport Ísland. Nú enski boltinn er líka á dagskrá í kvöld en Liverpool og Tottenham mætast í deildarbikarnum. Tottenham hefur enn ekki skorað marki vetur og verður áhugavert að sjá hvort liðin á að brjóta ísinn í kvöld. Sá leikur hefst klukkan 19.00 klukkan 7 og er í beinni á sín sport Viaplay. Nú frétti verða næst að bylginu klukkan 7 í fyrramálið. Þangað til finniði allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
16: Reykjavík síðdegis.
17: Þetta er Bylgja.
18: Þéttur fréttapakki að baki við þau okkur fréttastofunni fyrir þeirra innlegg en áfram höldum við.
19: Já, við viljum að spjalla við Jökul Tandra Ámundarsson, hann er dalverja goði í Ásatrúnni og við viljum að spjalla við hann til dæmis þetta nýja höfuð hof sem rís í Öskjuhlíð í fyrsta sinn í nærri 1000 ár sem að höfuð hof rís í Norður-Evrópu.

0: Já, höllum áfram í Reykjavík síðdegis og Stefán, minn okkar að spyrja þig, trúirðu á Óðinn, Þór og Freyju?
1: Sko, frábær saga, þú setur mig kannski svona svolítið eins og maður segir on the spot, ekki dendilega, en þetta er skemmtilegt.
0: Já, gott að það
1: er sjálfur.
0: Svona, já, svona, þetta er áhugaverð saga
1: já.
0: Og svona áhugaverða pælingar alltaf í kringum þetta en En við félst með undarfyrdu ásatrúafélagi, það hefur vaxið mikið á síðustu árum.
1: Já, og til dæmis núna var ég að lesa þetta fína hof sem er verið að reisa í öskuhlíðinni, þetta er náttúrulega búið að standa til fjölda ára.
0: Já.
1: Og
0: þar fara fram blót og víkslur og fyrirlestrar og alls konar félagsstarf.
1: Mikil og
0: skólsko. Blómlögt starf hjá ásatrúafélaginu.
1: Já, við erum aðeins að spjalla við Dalverja Góðan sjálfan, Jökul Tandra Ámundursson, sællablessa og velkomin í þáttinn. Já, hvað segir það, hvað að verða til í öskjuhliðinni?
2: Við erum sem sagt bara að setja saman hof ásatrúafélagsins. Þetta er hérna, já, þetta er einn fínasta bygging þegar yfirlítur og hérna við sem sagt erum bara að búa okkur til þarna samkomu stað og svona safnaðar heimili og þannig má kalla til þess að geta verið með okkar athafnir í öllum veðrum en við náttúrulega leitum mest út í náttúruna þegar við venjum okkur við.
0: Mér langar að spyrja, þú ert yngsti góði í félagsins, þetta ekki, þú ert staðgengill Hilmars Arnars.
2: Já, ég bauð mig fram í staðgengill hlutverkið fyrir rúmi ári síðan og það verið að hérna, skoða hvort að það haldi áfram með það eða verið sem sagt endursett núna bráðlega en hérna ég er búinn að sinna þessu starfi í þetta ár og bara búið að ganga vel sko.
0: Og þú ert hvað, 35 ára?
2: 36.
0: Já. 36, já.
1: Og maður spyrja, þú hefur vígsluréttindi og þegar við hringiði hérna áðan fyrir þátt og þá varst að fara að gefa saman hjón eða par.
2: Passar.
1: Og hvernig gengur það fyrir sig til dæmis?
2: Það nú svo sem ekkert ósvipa því sem að maður er vanur í kirkju, við bara miðum meira svona á þessi heiðnu gildi og hringrás lífsins og náttúrunar.
0: Já.
2: Og veitum góðmögnum hérna smá svona verðingavott og já, við vinnum bara svolítið með svona mannlega athöfn og allir sem eru viðstattir fá að taka þátt í henni ef þið vilja, við látum hornið svona ganga á milli og það fá allir að kasta kveðju á brúðhjónin í athöfninni. Það er það sem að upprunalega fékk mig áhuga saman þetta allt saman, það var að maður svona fékk að vera með og taka þátt og ég heyri það rosa mikið á þeim sem að upplifa þessar athafnir í fyrsta skipti og það ekki bara brúðhjónunum heldur líka gestum að þetta sé svo skemmtilegt sko.
0: Já, og þú trúir það væntanlega bókstaflega á Óðinn, Þór og Freyju?
2: Ekki frekar en næsti maður endilega sko, ég sjálfur trúi á sem sagt kraft náttúruaflana og manngervingu þeirra og að þetta sé í rauninni bara hinn fínasti menningar arfur sem við öll deilum en það fallega við ásatrúafélagið er að menn geta trúa því að ef að það er þrumuveður að þarna sé náttúrun bara að leika lausum hala eða að Þór sé í rauninni á rúndinum með hamaran og lofti eða þá að þetta sé þessi manngerfing úr menningararfinum og það hefur raun engin rátt fyrir sér sko.
1: Það er alltaf miklu meira töff að sjá það fyrir sér að það sé einhver þrumu guð að gangi yfir hann að hlaupi yfir með hamarinn sko.
2: Það var eins og þetta er eina víksluna mína hjá Eyjafjöllum, þá kom þruman rúllandi yfir úr Þórsmörkinni sko.
1: Já sko.
2: Svona, þarf að stundum að hugsa sig sko.
0: En þegar fólk heyrir ásatrú þá sér það kannski fyrir sér víkinga og skikkjur og drykkjarhorn og sverð og eitthvað svo leiðis en er það eitthvað langt frá raunveruleikanum?
2: Og við klæðum okkur nú flesti góðarnir í hérna, landnámsklæðnað viljum við kalla þetta en víkingaföt eru vissulega það sem að fólk sér fyrir sér sverð eru eða vopnaður tægi eru ekki velkomin í athöfnum hjá okkur þar sem að við helgum stað og stund og líkt og vopnhús í kirkjum eða andyri þeirra að þá koma vopn ekki inn fyrir helgidóm okkar.
0: Hefur einhvern tímann farið í þessum klæðnaði einhvern stað annars staðar, farið í Bónus eða eitthvað?
2: Já, ég fer út í búð og mætt í brúðkaup í kirkju og farið til læknis og í hvað, þetta er bara hverstaslegu klænaður fyrir mér sko.
0: Já, ég meina svona landnámsklænaður, ég meina, getur þú

0: jólin til dæmis?
1: Við höldum náttúrulega bara upp á sólstöðunar og jól sem slík eru náttúrulega bara heiðin hátíð fyrir það fyrsta, sko.
0: Já.
1: Það voru blótu jól hérna fyrir á tíðum og við náttúrulega bara höldum okkar striki það, sko, og höldum jólablót sem er vel sótt að jafnaði af félagsmönnum.
0: Mm-hmm.
1: Og það er alltaf hægt að mæta, það er sem stópið öllum að mæta í Öskjuhlíðina og jólablót sem er þar og svo þarf endur að skrá sig í vesluna sem er eftir á.
0: Mm-hmm.
1: Og svo bara fögnum við sumri og gangi í lífsins, við erum til dæmis með sigurblót á sumardeginum fyrsta. Við fögnum bæði haust og vor jafndægrum, ég er sjálfur að leiðin upp í, hérna, á Eiríksstaði í Haukadal á haustjafndægri og þar erum við bara svona miða á mismöndu hluti eftir gangi lífsins og fögnum bara komandi sumri til dæmis á sögublóti og því að það versta sé yfir staðið að myrkurinu á jólablótinu, sko.
2: En hvað ertu eiginlega, goði, hvað er það? Ertu prestur, athafnastjóri, ertu leiðtogi eða eitthvað allt annað?
1: Heiðin prestur er kannski einfaldasta lýsingin en þetta er, jú, bara goði náttúrulega er eitthvað sem er hægt að sækja í sögurnar, þetta voru hérna þeir sem að gengu á þing þess tíma og voru kannski þeir sem að sáu akkurat giftingu eða annað á landnámsöld.
2: Já. Og þú ert 36 ára og yngsti goði ásatrúafélagsins, hvernig endar ungur maður í þessu hlutverki?
1: Já, maður byrjar á því að lesa góðheimabækurnar þegar maður er ungur og væflast eitthvað fram og tilbaka í kirkju með fóruldur sínum og er svo sönsum þegar maður fer í framhaldsskóla og kynnist einhverjum þungarokkurum sem ákveða að stíga úr þjóðkirkjunni og maður fylgir bara för og endar einhvern veginn í ásatrúfélaginu og svo líður eitt að öðru og maður bara sýnir þessu hreinan og einlægan áhuga og þá tala samfélagið bara fyrir sig og maður enda sem góði. Ég held að það sé svona stutt útgáfan.
0: Þetta er nú samt þarf bara stór merkileg að þetta er efni í bók, sko, hefði ég aldrei.
1: Já.
0: Mér langar aðeins að færa aftur yfir í, sko, þetta fína hóf, sem er náttúrulega búið að vera reyna að byggja í mörg ár og stoppaði um nokkar ára skeið vegna fjárskorts og svona. Mm-hmm. En þetta, er það rétt það sem er sagt að þetta sé fyrsta höfuð hófið sem reistir í Norður Evrópu frá því að hófið í Uppsölum var brennt árið 1081?
1: Best sem að ég skilji, já, og það fer svo sem eftir því svo hvað þú kallar höfuð hófið ekki, það vill svo til að dansku maður að nafni Jim Lundqvist reisti hóf í Danmörku en það skilst mér að sé enga bústaður hans en það hefur verið notað einhverju leiti í athafnir og annað en hérna.
0: En það má samt alveg fara rauk fyrir þetta sé fyrsta höfuðhófið í næstu 1000 ár í Norður Evrópu.
1: Já, af trú félagu.
0: Af trú félagu,
1: já. Það
0: er nokkuð gott.
2: En félagið er telur núna hvað yfir 6000 manns. Hvernig skýrur það? Hvernig skýrur þennan mikla áhuga á ásatrú í nútíma samfélagi eins og við lifum í dag?
1: Þetta er náttúrulega bara góð gildi sama hvernig þú horfir á það, drengskapur og heiðarleiki og sem sagt að hugsa samfélagi sitt. Og við drögum alltaf bara hægt og rólega að okkur, þetta er svona 3-7% hækkun milli ára á hverju ári og það í rauninni einblýnist bara á því að fólk svona slýsast inn á hóf eða inn á blót hjá okkur eða mætir í hófi eða einlega áhuga þú veist, ásatrú eða heiðin gildi og mætir þannig bara fjölbreyttum og vinalegum félagskap sem að tekur þeim opnum örmum, sko.
2: Og ef eitthvað er að hlusta okkur núna, það má bara hlustandinn eitthvað áhuga sem bara mæta til ykkar.
1: Algjörlega, það er opið hús alla laugardaga og svo erum við með mismunandi viðburði svona við og við líka.
0: Frábært. Þetta var gott spjall um ásatrúna, Jökull Tandri Ámarðursson Dalvera, góði, kæra þakki fyrir spjallið og gangi ykkur vel með fyrsta höfuð hófið í Norður Evrópu í næstum því 1000 ár, ég segi það að skrifa, þetta er svolítið flott.
1: Jú, kæra þakki.
0: Takk.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Al rafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr premium myndlíkill frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.
7: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram.

0: Næsta skref Væs.
1: Ánægja er að veita góða þjónustu.
2: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5 falda punkta með Michelin umganginum. N1
4: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
6: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Köptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
7: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
8: Já, þá lítum við til veðurs. Það er spáð vaxandi suðaustanátt og það þykknar upp 8-13 metrar á sekundu og rigning vestan til seint í kvöld og nótt 10-18 metrar á sekundu í fyrramálið. Hvassast suðvestan til, sumstaðar tals við rigning tíma á morgun, engum sunnan á vestalands, snýst í sunnan og suðvestan 3-8 og dregur úr úrkomu, er líður á daginn og annað kvöld fyrst á suðvestanlands. Hiti 5-13 stig og svalast norðaustan til, en hér athugasemd frá veðurfræðingi. Í fyrramálið gerir allhvassa suðaustanátt með snörpum vindhviðum við fjöll, mest við Esju og Hafnarfjall. En einnig undir Eyjafjöllum og Snæfellsnesi. Fólk hvatt til að koma lausamönnum í skjól og ökumenn eru hvatt til að aka varlega á þeim svæðum, einkum ef ökutækin eru viðkvæm fyrir vindum. Einnig spáð talsverðri rigningu víða á sunnan og vestanverðu landinu.
9: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
8: Og aðeins út í umferðina, það hversir úr suðaustri suðvestanvert landið í nótt, kviður að 35 metrum að sekund á Kjalarnesi við Hafnarfjall og norðanverðu Snæfellsnesi og jafnvel einni við Eyjafjöll, lægir nærri hátíð lélitskyggni á mikilli rigningu suðaustan til síðdegis á morgun og aukna líkur á grjótrunni, þá helst í Hvalnesskriðum.
11: Besta tónlistin í bland við traustar fréttir.
12: Þetta Bylgjan.
13: Jæja, strákar mínir, þá förum við bara að fara að keyra þessari skútu aftur í höfn.
14: Já, förum að nálgast markið en eigum að skoða dagbókina núna, hvað gerist markvert á þessum degi og árum áður?
13: Já, sko, þú ert frægur fyrir að fara rosa langt aftur, þannig að leifa þér að byrja. Hvar ætlar að setja sko byrjunina?
14: Ég svona að skoða bara daginn í dag, það sem gerist árið 1962.
13: Jæja.
14: Það nú ekkert svo rosa langt.
13: Já, nú verið vera.
14: Ekkert mjög langt síðan að BSRB gerir sinn fyrsta kjarasamning við ríkið, það gerist á þessum degi.
13: Einmitt.
14: Árið 1962.
13: Herri, tveimur árum síðar var breska dagblaðið Sönn stofnað sem að náttúrulega bara er ennþá lífin ennþá góðu lífi.
14: Götublaðið, slúðublaðið.
13: Já.
14: Er eitthvað að marka Sönn?
13: Já, og gaman að skoða myndirnar.
14: Ný félagsvísindadeild tók til starfa við Háskóla Íslands á þessum degi árið 1976.
13: Svo var að 1997 lénið Google var fyrst skráð og fyrirtækið var formlega stofnað árið síðar og veistu, ég með svolítið skemmtilegan .google.com að því að fyrirtækið gleymdi að endurnýja leyfið mistu
14: það var ekki náungi sem
13: bara keypti það, já og svo, já, Google þurfti bara bjóðunum fullt af peningum til að kaupa það tilbaka
14: rann það út bara, þeir stofnuðu þetta lén hvað 97 á þessum degi og það rennur síðan bara út á einhverjum ákvörum árum
13: já, fá nú flestir einhvers konar svona áminningu sko.
14: Er það ekki?
13: Jú, maður
14: er haldist bara að það þann tölupost
13: ég held það, fór bara alltaf í spam
14: og hann keypti lénið á bara einhverja $5 eitthvað
13: já, eitthvað þannig og seldi það svo fyrir fleiri $100,000
14: nei, grætt hann eitthvað á þessu, var hann ekki gaman ekki bara, Sigfúsdóttir kjörinn fegurðardrottning Norðurlanda hún var þá aðeins 17 ára gömul og langsætust.
13: Herriði, á þessum degi árið 2000 voru sumar olimpíuleikarnir í Sydney settir og þar náttúrulega áttu við var ekki silfurhafa eða silfur eða brons Vala Flosa.
14: Já, nú man ég ekki svo langt. Var það, gerðist það á þessum, já, gerðist það í Sydney?
13: Ég get svo svarið, var
14: það ekki? En ég man sko hver söng hérna í opnunarháttíðinni.
13: Býttu nú við hvað
14: það? Já, Björk Guðmunds.
13: Er það?
14: Já, ég minni að hún hafi komið fram á olimpíuleikunum í Sydney hérna árið 2000.
13: Já, ok.
14: Já, já, já.
13: Áhört.
14: Og á þessum degi stóra atburður, Lehman Brothers árið 2008, Lehman Brothers, eitt stærsta fjármála fyrirtæki í heimi, var gjaldrota sem leiti meðan annars til fals Glitnis.
13: Mm-hmm. Hugsa sér. Talandi um þennan tíma, fólk man að því að 11. september er nýliðin, að mun allir hérna sem voru komnir á koppin þá hverð voru þegar það gerist.
14: Já.
13: Svo eru einhverjir sem mun að Michael Jackson döðsfalli líka. Manstu hvar þú varst þegar þú sást og heyrðir Guð blessi Ísland?
14: Já, já, já.
13: Og gera horti.
14: Ég maður það.
13: Eða ekki?
14: Það var rosalegt.
13: Hvar varstu?
14: Ég var upp í vinnu fyrirtæki sem hafði aðstöð hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands.
13: Já.
14: Og ég horfði með þetta og það var svona bara ákveða áfall. Svo hérna fór maður bara og kerði heim og hlusta á bylgjuna og það var bara að spila Eagles.
13: Já, take it easy.
14: Já, take it easy. Já, og lífi hélt nú áfram og við komum sem betur fyrir gegnum þetta allt.
13: Já, já, já. Stöndum alltaf upp aftur.
14: En förum við það sem við vorum að gera í dag. Við byrjum á því að ræða meðan Hermann Guðmundsson, framkvæmdastjóra Kemi og Fálkans Ísmars þessa deilu Æslandir og flugvirkja og fórum svona aðeins yfir efnaðarslífið með honum.
13: Já, og svona alltaf Landspítalann, þannig við talaðum mikið Landspítalann líka tíðina, stikluðum að svo stórum það. Nú, Þorsteinn Jóhannsson, hann sérfræðingur í loftgæðamálum hjá Umhverfisstofnun og varum aðeins að spyrja út í hann bruna í gær.
14: Já.
13: Þá var talað að asbest gæti verið í húsinu, hann hafði ekki miklar áhyggjur á asbestinu endilega. Það eru hin efnin í húsinu sem að voru kannski aðeins að vefjast fyrir
14: honum. Það voru fleiri hættuleg efni þarna í toppstöðinni nefnilega, sko, við fórum yfir þetta með honum, en fólk á nú samt ekki hafa miklar áhyggjur. Það meira svona þegar rík þyrlast upp.
13: Já.
14: Við fráganginu á þessu saman.
13: Og hérna bendi nú okkur á það hérna eftir á sko, þetta er aðalega kannski þeir sem eru búin að vera að vinna í kringum asbest í einhver ár.
14: Já.
13: Sem að finna fyrir einhverjum kvillum út af því.
14: Getur verið stóra hellilegt efni.
13: Já.
14: Daðimar Kristoffersson, fjármálaráðherra var á línunni hjá okkur en hann ítt á takkan í dag.
13: Já.
14: Og hvað ættu verið, komið í gang?
13: Pínu lítil takki fyrir risastórar vindmyllur. Það var merkilegt. Já, og spjöldum að sjálfsögðu hallareksturinn og þennan fund sem átti sér stað daginn.
14: Einmitt, já, margt merkilegt sem þar kom fram var að efnaðarslífið. Egill Jónsson, stjórnarformaður tækniskólans, settist með okkur og fór yfir þetta hvar hreinlega nýr tækniskóla á að rísa eftir að áætlunni hafna fyrir þér runnin út í sand.
13: Já, tækniskólan virðist vera sætast að stelpa á ballinu af því að það eru ansi mörg sveitafélög sem hafa áhuga á að fá þessa stofnun til sín. Já. Sem er bara gott, þetta er frábær stofnun.
14: Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, búin að bjóða tækniskólanum lóð.
13: Einmitt.
14: Og mögulega fleiri sveitafélög, hann segir bara ekki gera annað en svara í síman.
13: En Hafnarfjörður er out.
14: Já,
13: það er alveg staðfest.
14: Hann er ekki lengur inn í myndinni.
13: Nei.
14: Ragnhildur Ágústsdóttir, annars stofnanda Lavasjó, ræddi við okkur áhugaverða grein sem hún skrifaði á Vísum ferðaþjónustuna.
13: Já, var að peppa svolítið landann að sjá hversu skemmtilegt Ísland er út af öllu þessu ferðafólki, sko.
14: Já, og hefur búið til fullt að tæki ferðum.
13: Já.
14: Og atvinnu.
13: Ef ekki væri fyrir ferðamanninn, þá væri bara hérna kaupfélög og búið.
14: Já, svo voru að kveðjan Jökul Tandra Ámundason Ásatrúna.
13: Já, hann er dalverja goði, segið á skrifa. Það var þetta höfuð hof Ásatrúar sem að rís núna í Öskjuhlíð, loksins er það aftur farið á stað, þannig að búið að vera að byggja það í nánast 20 ára.
14: Já.
13: Og það fer að hérna sátti sólar þar.
14: Og það eru yfir 6.000 félagsmenn í Ásatrúafélaginu.
13: Já.
14: En við komast ekki lengra í dag, Auðun Georg Ólafsson, Stefán Valmundarson og Ívar Halldórsson, þakka fyrir sig og kveðja, öll viðtölin eru komin á bylgjan.is og auðvitað á Vísi og í bylgju appið.
13: Haldir nú, við heyrjumst aftur á morgun, þangað þið þá, hafa það gott.
0: Reykjavík síðdegis. Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æslandir.
15: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
16: Vestmannaeyjar. Ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
17: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
18: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
19: Við höfum komið af og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
20: Ertu á leið í ferðalag? gerðu bílinn kláran áður en þú leggur á stað. Komdu við hjá Bílanust.
21: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
22: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
23: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
24: Endingagóða þakrennur. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
25: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár. Þetta er Bylgjan.
26: Já, komiði sæl, þetta er Bylgjan og það á þessum líka ljómandi fína þriðjudegi. Það komið kvöld og við ætlum að fylgjast að í tónlistinni til klukkan 11 í kvöld. Ég heiti Bragi Guðmundsson og við ætlum að byrja þetta á Taylor Swift.

þetta er nú svo sannlega eitt af vinsælustu lögum bylgjunar í gegnum tíðina Bítlavinnafélagið og lagið heitir einfaldlega Danska lagið Þetta þekkir öll þjóðin og getur sungið með og rifjað upp smá dönsku í leiðinni Við viljum að halda áfram með James Morrison, Damian og David Tyla og Nile Rodgers eru hér sem væntaleg og svo heyrum við John Cougar Mellencamp Hér Robbie Williams Þetta All My Life

Yeah. Þetta lag búið að vera gríðarlega vinsælt hér hjá okkur sá bylgjunni síðustu vikurnar. Þetta eru Damian og David, söngvarinn úr Måneskin, Tyla og Nile Rodgers. Og lagið heitir Talk to Me. Áfram með Bruno Mars eftir stutta stund, það rólega og fallega lagiðan sem hann hefur slegið í gegn með allan heim. Og heitir Risk It All, fyrst er hans landi hans, John Cougar Mellencamp. Og þetta

0: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregðu sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið eitt besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
1: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
2: Svansvottaða One Supertech útimálningin er hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni, betri málning.
3: Nýr premium myndlíkill Símans kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Símanum.
4: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt. Rodisio, salt og pipar, Mexiko eða Tandoori. Full eldaður kjúklingur frá Ali gerir kvöldmatinn fljótlegan, hollan og góðan.
7: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
8: Við erum tilbúin. Alltaf. Með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
9: Penninn húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn húsgögn Askalind 2A.
10: Það gott að heyra. Heyrn.is Kópavogi.
11: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
12: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
13: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
14: Pantaði heitan hátíðismat hjá okkur. Millu rauna.is. Sími 555-3325.
15: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: Hugar og heima, sinnum heimaþjónusta. 30% afsláttur af glerjum, linsan skólavörðustíg. Handverksbakari síðan 1834. Bernhöftsbakari klappastíg 3. Nýtt og fallegt frá Stenström hjá Hrafnildi. Loka dagar afmælis tilboða, jusk góð tilboð.

hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi. Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

frábær, Olivia Dean og þetta laganar Man I Need hefur svo sannarlega slegið í gegnum allan heim. Alveg hreint frábært ég sá bylginni. Þau koma eftir 2000 þau Elton John og Kick D með smell frá 1976. Ég er sér komin pink og þetta Get the Party Started á

0: Það er hreint frábært, þetta lag frá Kristmundi Axel Þetta af nýju plötunni sem að heitir Íslenski draumur og nú er hans fyrsta stóra plata Vel hefnað eintak þar á hörðinni Hér Bakkus og höldum áfram með Maroon 5, SS Soul og Alex Warren eftir stuttastund
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni Vítabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vítabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Þú heyrðir þetta líka, það ekki? Frá leikstjóra Barbarian og Weapons. Resident Evil. Væntalegi bíó 17. september
6: Gáma sala á Gorenje þvottavél og þurkara meðan birðir endast þvottavél aðeins 59.990 og þurkari aðeins 69.990 Gorenje gæði á miklu lægra verði Húsasmiðjan
7: Á ringráðstefnunni

0: erfiðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
1: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
2: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
3: Ný verslun, nýr kafli. Pennin húsgögn er fluttur í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunarvara frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims. Pennin húsgögn Askalind 2A.
4: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
6: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
7: Það alltaf stemning í okkar ferðum. Ferðaskrifstofa eldriborgara. Sjá nánar á fsb.is.
8: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
9: Blátt, hvítt og fullt af stuði. Þú fær allt fyrir Oktoberfestpartíið hjá Partíland í Holtagörðum.
10: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
11: Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboði í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. 30% afsláttur af glerjum, Linsan Skólavörðustíg. Handverksbakari síðan 1834, Bernhöftsbakari Klappastíg 3. Jakkinn sem passar við allt, Rófa hjá Hrafnildi. Loka dagar afmælis tilboða, Jusk góð tilboð.

Þetta er Alex Warren. Fever Dream heitir lagið. Þetta er frábært og sá aldrei þess að gera sig gildandi í tónlistarheiminum. Adele búin að því og allar að mæta með einna sínum stóru smellum eftir stundastund. Prince á leiðinni með gamalt og gott en fyrst það Bubbi Mortens. Og þetta er titillag, já, eða þar síðustu plötu. Nýjasta platan frábær og heitir... ekki sá sem þú heldur sá sem ég en þetta titillag plötunar dansaðu sem kom út fyrir fáum mánuðum síðan hér á bylgjunni

0: Þetta er Prince 1999 og við höldum áfram hér eftir 20. stund. Þá koma Hjálmars með þetta lag sem hefur svo sannlega slegið í gegn hjá okkur þetta árið og þeirra uppberu staðið þitt af lögum ásins. Hvað gera fjöllin? Við heyrum í Take That og svo koma Arcade Fire.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.

0: gott.
1: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkominn í Bílasmiður HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
4: Víking Brugghús kynnir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is Víking Léttöl
5: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað Icelandair
6: TRI Verslun Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt Cube 2027 árgerirnar eru komnar í TRI Verslun TRI.is og Drop
7: Dag eða nótt Vantar þig leigubíl Hringdu í aðstöðina 420 1212
8: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára
9: Vilt þú útskrifast úr skemmtilegasta skóla landsins? Kokteilaskólinn alla 5. dagar klukkan 7. Miðar á kokteilaskólinn.is
10: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
11: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
12: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Hyrjarhöfða 9.
13: Hreyfing, besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskínu opið fyrir skráningar á hreyfing.is
14: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi verð aðeins 5.990.000 krónur Taktu stökki Ísband Mosfellsbæ
15: og brosandi morgnar bítið á bylgjunni
16: og ég nú með frumvart núna sem ég að leggja fram og komið yfirlestur sem að gerir ákveðna grundvallar breytingu á löggjöfunni á Íslandi gagnvart sem sagt enskum auglýsingum
17: ok, snappningur er snapptjátt samningur sem að ég aðti gælu og þar vinur hún að móta aðti gælu líka fyrir ball
15: Vaknaðu með okkur
18: Virka morgna frá 6.50 til 10
15: bítið á bylgjunni
19: í samstarfi við Svefn og heilsu og slippfélagið

Take That, How Deep Is Your Love. Þetta er lagið hér á bylginni, þegar klukkan að nálgast átta og að sjálfsögðu höldum við áfram með Jason Mraz eftir stundastund og það nú ekki langt í topplagið á bylgjulistanum frá Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Soft Cell og Backstreet Boys eru líka á leiðinni en hér hljómsveitin Arcade Fire og þetta Everything Now.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
3: Eftir bolta kemur Bygla. Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
4: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
5: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér.
6: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5 falda punkta með Michelin umganginum. N1.
7: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
8: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
9: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drekni. Komdu og reynsluaktu. Askja.
10: Milli hrauna. Fjölbreyttur matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Millihrauna.is Sími 555-3325
11: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
12: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
13: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
14: Vanta þið þema fyrir ammálið? Skoða úrvalið á partiland.is
15: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
16: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð.

frábært frá Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Þetta það nýjasta frá honum og jafnframt topplægitt á bylgjulistanum. Aðra vikuna í röð. Backstreet Boys, Bríett og fleiri góðir sá leiðinni, en fyrst það breska sveitin Soft Cell. Þetta stóra lag sem að fóra á toppin í Bretlandi á sínum tíma. Einsmellungra bestu gerð.

0: Örugt og þægilegt. Áðan spurði ég hvert algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R. Rétta svarið Ragnheiður. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss. Alhliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is. Gamla Bíó og Dúnófiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is. Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
1: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
2: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
3: Rýmkráðstefnan ómissandi viðburður fyrir markaðsfólk. Náðu forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða 17. september á Rýmk. Reykjavík Internet Marketing Conference.
4: Hvað á fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is.
5: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
6: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
7: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
8: Haust og laufhreinsanir. Garða þjónusta Sigurjóns.
9: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
10: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
11: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
13: Bylgjan

Davíð Freyr að syngja hér I'm out and I wanna go home. Á bylginni, þegar klukkan svona rétt að skríði yfir hálf níu, Sigga Beinteins sér settir stuttastund og sömuleiðis The Calling. Stella Lefty ekki langt undan. En hér hins vegar hljómsveitin Sister Sleds. Það nú komið til Ísland svona af og til á síðustu árum og alltaf þetta lag tekið. Enda þeirra stærsta lag We Are Family.

0: Frábært, þetta lag frá The Calling, hér sá bylginni. Lagið heitir Wherever You Will Go. Og hér koma síðan Stella Lefty, Madonna og Björg P. eftir stuttastund eða áðurna klukkan slær níu.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni Vítabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vítabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.

0: miða núna á tix.is.
1: Ný haustlína er komin í barnadeild Líndesign. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Líndesign Smáratorgi.
2: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
3: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
4: Mjúkt jókaflæði, djúpslökun og dásamlegt spa í ítölsku Ölpunum dagana 9. til 16. janúar 2027. Endurnærðu líkam á sál í Livinjó með Kólumbus heilsuferðum. Bókaðu á kolumbus.is. Kólumbus heilsuferðir, við viljum þér vel.
5: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar, hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingolfstræti 3, den danske krók.

0: Oktoberfest. Ich liebe Oktoberfest.
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsala.
3: Einka bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntuðir íbúðirnar á heklureitur.is.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
6: Hreinn bíll er betri bíll. Törtulvax bílarhreinsivörur á bílanaust.is.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.

0: hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Björt og brosandi.

0: fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Bylgjan björt og brosandi.
1: Hæ, þetta er Klara Einars og þetta er lagið mitt Ef hann myndi á Bylgjunni.

Þetta er svo sannlega eitt af þessum lögum sem hafa verið að rjúka upp bylgjulistan síðustu vikurnar. Klara Einars og Ef hann myndi heitir lagið. Klukkan að nálgast nýju, Björg P. eins og ég búin að lofa eftir örstutta stund en fyrst það Mark Ambors og þetta smellurinn hans. Belong Together.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregðu sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
2: Áttu eftir að læra á sjóskíði, á Hawaii, áttu eftir að fá blómakeðju hálsin, á White Lotus Luxus hótelinu sjálfu, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
4: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði, hjarta Hafnarfjarðar.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
7: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
8: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
9: Í Loðmundarfirði lifa æðarfuglar og menn einstöku lífi.
10: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna, Jóhanna.
9: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er heillandi íslensk mynd náttúru, líf og óvenjulegt samfélag.
11: Þetta náttúrulega svona allt eru sér líf í sjálfu sér.
9: Væntanleg í Smárabíó 17. september.
0: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
12: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
13: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
14: Hárþurkur, sléttujátt, hármótunartæki og krullujátt. Þú fær úrval hárvara í verslunum Elko og á elko.is. Elko.
15: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
16: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
17: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
18: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
19: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.

metal í Brúklega með sinn stærsta smell hér á bylgjunni þegar klukkan farin að ganga 10 og svo það nýr metavi í bandaríkjunum Ella Langley svo þaulsetin á toppi bandaríska listans og að varum þetta að velta Mariah Carey úr Sessi með því að vera held ég lengst í toppsetti bandaríska listans áður hafði jólalagið hennars Mariah Carey verið þar en Ella Langley með lagið sitt Choose in Texas á nýja metið Helgert þetta frábæra lag á bylginni Eva Max á liðinni og svo okkar eina sanna Björk

0: þetta er Björk og eitt af bestu lögum bylgjunar. Það er óhætt að segja það. It's oh so quiet. Svona í gegnum tíðina erum búin að vera að finna fullt af flottum lögum sem hafa slegið rækilega í gegn á bylgjunni á þessum 40 árum síðan. Við höldum áfram Kristmundur Axel og Friðrik Dór er á leiðinni. Daft Punk og Pharrell Williams og svo heyrum við eitt gott frá Alex Warren.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
7: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
8: Áldós sem hún skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
9: Komdu vinnufélagunum á óvart með veislubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
10: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
11: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
12: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
13: Jallai! Oktoberfest er í partíbúðinni í Skeifunni.
14: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
15: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
16: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
17: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og einn afskettur fjörður.
18: Svo ég öðlist andans frið, ekki verð að segja, hæfi manns er aðeins bið eftir því að deyja.
17: Saga einstakt samband manns og náttúru. Við Ísland. Verðlaunamyndin Fuglar og menn er væntanlega í Smárabíó 17. september.

frábært frá Peter Gabriel hér á fylginni lagið heitir Sledgehammer þetta af plötunans Soul sem kom út ári 1986 Haldum áfram með hljónsveitinni í svörtum fötum eftir stuttastund og sömuleiðis Simply Red en hér Alex Warren

0: Þetta er hljómsveitin Simply Red, lagið af plötunni Stars sem að kom út árið 1991. Hér koma Kevin Powers og Shabuzi, Harry Styles og Santana eftir stuttastund og sömuleiðis Rob Thomas. Þetta er Bylgja.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragð mikill keksbott, ómót stæðileg ostaköku fylling og friskandi mandarínu þekja. Leifðu þér smá.
4: Hins frægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
5: Er beigla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
6: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is, sími 555-3325.
7: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
8: Löng helgi í útlöndum framundan. Bíllinn þinn velkominn í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
9: Það fátt betra en vel heppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.
10: Sagður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxusinn bíli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
11: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
12: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
13: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland glerugna verslun.
14: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða. Bara fara.
15: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
16: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
17: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
18: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
19: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
20: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
21: Ísland þarf í raun að vera með eitt stéttarfélag til að semja við, ekki fjögur félag.
22: En þeir eru aðalega samt að hækka skatta frekar en að svara mikið. Það ekki einhver þjónustu skerðing þá í leiðinni?
23: Jú, sko, við getum ekki, það verður ekki bæði sleppt og haldið, sko.
24: Við erum alveg keik og skólinn mun rísa.
25: Það að lafa sögu ekki baðlón, þetta þarf að vera eitthvað hvati fyrir fólk til þess að æða út í þessa vitleysu, er það ekki?

Þetta er Harry Styles. Watermelon Sugar heitir lagið hér á bylginni og við ætlum að halda áfram með tónlistina. Hér eftir stutta stund þá er það Sigga Beintens og ný útgáfa af gömlu góðu lagi frá stjórninni. Þar eru þau búin að setja lagið í nýjan búning Stór orð, þau Sigga og Friðrik Karlsson. Þetta er virkilega vel hérna. Við heyrum þetta hér sáðurna klukkan slæðir tíu. Fyrst er það Santana og Rob Thomas og lagið heitir Smooth.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra Malland og sindri.is.
3: Áttu eftir að gera sinn eigin man cave, áttu eftir að kaupa 10 Lazy Boy, 98 tommu sjónvarp, áttu eftir að finna biljarborð, píluspjald og kæli, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Ný kynslóð myndlíkils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
8: Haustið komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og hengklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
9: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
10: Þú dælir á lægra verði og brosir allan hringin. Skemmtilegra ferðalag með Ólís OB appinu. OB, enn meiri afsláttur.
11: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
12: Hjóðheit, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
13: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
14: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
15: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
16: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
17: Kíktu að tilboð vikunar og þú stekkur með í sól.

laga End of the World. Heitir lagið eitt af nýju lögunum hennar og talandi nýja músík. Hér lag sem að nýtt af nálinni komið á toppin á breska vísindalistanum og söngkonan, hún svo sannarlega á uppleið í tónlistarheiminum Sienna Spyro og þetta lagarnar Great Expectations. Þetta svo sannarlega lag sem áttur að slá í gegn hér á landi eins og allstaðar heiminn.

0: Ásgeir, Against the Current heitir lagið hér á bylgjunni. Þegar klukkan að ganga 11, þetta ágæta með þriðjudagskvöldið. Sara Bareilles á leiðinni til okkar stjórnin og sömuleiðis Bruno Mars.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni Vítabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vítabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júlíusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrísarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
1: Boltamömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með símanum.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
6: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
7: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
8: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
9: Grill 66 á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
10: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
11: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
12: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
13: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
14: Dale Carnegie, Dale.is
15: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
16: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
17: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
18: Bylgjan.
19: Björt og brosandi í 40.

Bruno Mars og I Just Might hér á bylginni. Þetta lag er fyrir plötuna hans The Romantic sem er hans nýjasta og lagið svo sannarlega slegið því í gegn. Ég eftir stundastund Lola Young og svo Roxette með þetta sínum stóru smellum. En þetta er sálinn hans Jósmís.

0: Roxette, It Must Have Been Love. Og þetta lag úr kvikmyndinni Pretty Woman sem að já, slóu öll aðsóknar með á sínu tíma. Það voru margir sem að fóru að sá hana og margir sem að muna vel eftir myndinni og líka tónlistinni úr henni. Ég ætlum að halda áfram með Bubba Mortens eftir stuttastund. Það nýja lagið hans. Ég tilbúin. Tina Turner, Friðrik Dórs og Symphonia Nord sömu leiðis og George Michael ásamt Mary J. Blige.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið eitt besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november. Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
3: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
5: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Æsland er.
6: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarklettsvegi og Austurhrauni bjóðu á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
7: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
9: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
10: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
11: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
12: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
13: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
14: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
15: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin örkvarfi garmin.is.
16: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
17: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
18: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á Bylgjunni.
19: Ættu að fara að setja börnin aftur í sveitina?
20: Ég veistu, ég held til að mynda að ætti að vera fyrsta. Ná. Svona forgangsatriði er það bara að hafa frí eins og var í gamla daga þegar voru réttir. Svo er hérna hreimur sem er talgreinir, umbreytir íslensku tali í texta.
18: Vaknaðu með okkur.
21: Virka morgna frá 6.50 til 10.
18: Bítið á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Nóa Sirius og BNL.

0: alveg reynd frábær, Tina Turner heitin og We Don't Need Another Hero þetta frábær lag úr kvikmyndinni Mad Max Beyond Thunderdome sem að hún lék nú eitt aðaluturkana í áfram með tónlistin inn í nóttina ég ætla hins vegar að draga mig í hlé þetta Bragi Guðmundsson og við verðum aftur saman annarkvöld strax eftir Reykjavík síðdegis klukkan 6:30 en þanga til minni ég á bítið í fyrramálið 6:50 þar sem að þau mæta á vaktina Lilja, Ómars og Heimir en ég segi bara gott ég ætla að skilja ykkur eftir með Friðrik Dór og Symfóníu Nord þetta lag sem heitir Hvað að vesta sem geti gerði
1: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna skemmtileg dagskrá framundan Rúnar Júliusson, 80 ára tónleikar til heiðurs herra Rocks þann 18. september Bjartmar og Bergrísarnir 19. september hljómsveitin Skítamórall 25. september nánar á bæjarbíó.is
2: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
4: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is
5: Vissir þú að 2000 er...
6: Ha?
5: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is
7: Phoenix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin augurhvarfi, garmin.is
8: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Biko, gerum þetta saman.
9: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
12: Vinahópurinn hefur rætlaðið 3 mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.
13: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
15: Allt fyrir flísalagnir á ótrúlega lágu verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Ný uppsker af gulrótum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
17: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Áttu eftir að fara til Sydney? Áttu eftir að skoða óperuhúsið úr þyrlu? Áttu eftir að læra að segja Oi mate, got something off the Barbie? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
6: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
7: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
8: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
9: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
10: Vantar þig hugmynd að góðri gjöf? Gefðu gjafabréf í skemmtilegasta skóla landsins, þar sem þú lærir að hrista geggjaða kokteila. Skoðaðu úrval gjafabréfa á kokteilaskólin.is.
11: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
12: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
13: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
14: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
15: Einfaldaðu lífið með Blú langtímaleigu. Blú.is.

0: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag.
1: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
2: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
3: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Framúrskarandi fyrirtæki vottun vönduð vinnubrögð. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
6: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is.
7: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
8: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
9: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
10: Öll bestu fæðubótarefnin á sama stað. Perform.is, Sundaborg 9.
11: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
12: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarðurinn meira gaman saman.
13: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
14: Karglas repair, Karglas replace.
15: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
16: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrévirnet.is.

0: Tómasar ætlar að lauma búlluborgar fyrir fjóra að vinningshafa dagsins. Hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og Bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Þetta er Bylgjan.

0: bilkja.is. Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
2: Tunna þín á betra skýlið. Sorptöðu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin, sterkari lausnir.
3: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.
4: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
5: Skoda Peak væntanlegur í september. Allrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
6: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlegur í bíó 17. september.
7: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildarlausnir í hreinlæti, skilvirkarvörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
8: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
9: Álvöru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.